ုတဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်ကလိညာသူလို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယာကုပ်မှာသူတစ်ပါးကိုလိညာတတ်တော့အကျင့်ရှိခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီသူ၏ဖခင်ကိုပြင်းလိညာခဲ့တယ်။ยากุเอ่ไอ่แม้เอ้อดอดียากุกูมုံบีตับปิจินเนเดทุจองยากุดิไอ่กะเนถั่วเปี้บุโลอัดเดบียุบบုံแท้กะยากุดิไอ่แม้แม่เนเดไอ่แม้แท้มาก้องกินบုံไนชื่อดอพยาธิคินเนก้องกินตมันมะดิโลกะโตสิ้นเสร็จเนจะดิกูดูมินเคเดพยาธิคินกะยากุอาอีบีกูตินเนตีต้าเซมีเซมะกูงาเป้มีတင်အားဖြင့်လောကီသားများကိုငါအကောင်းကြီးပေးမယ်တင်သွားတဲ့နေရာတိုင်းငါစောင့်ရှောက်ကာကွယ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ယာကုပ်ဒီလူလင်ညုံညာဖြစ်ကြောင်းဘုရားသခင်သိတယ်တို့တော့ဘုရားသခင်ဒီယာကုပ်အားချစ်ခဲ့တယ်သူ့ကိုပြောင်းလဲစေခြင်းတယ်တို့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဤအမဘွယ်ကောင်းတဲ့ဂရုတော်များကိုပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ยาก๊กเนี่ยลาบันอาจารย์ยาก๊กดิตุรบ้าကိုဆက်ပြီးလင်ညာခဲ့တယ်တို့တော့တခါတရံမှာตุรบ้าဤလင်ညာခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရတယ်ยาก๊กดิသူ့ဦးလေးဖြစ်သူลาบันအတွက်အလုတ်လုပ်ဖို့ရန်သွားခဲ့တယ်ลาบันဤသမီးအငယ်ဖြစ်သူยาเคลละကိုလက်ထပ်ခြင်းခဲ့တယ်ยาเคลละကိုလက်ထပ်နိုင်ဖို့အလုတ်ငါသူ့ဦးလေးลาบันအတွက်ခုနှစ်နှစ်အလုတ်လုပ်ပေးခဲ့တယ်လာဗန်ဒီယာကုပ်အားလင်ညာပြီးသူ့သမီးအကြီးနဲ့ပထမလက်ထပ်ဆက်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီယာခေလကိုလက်ထပ်နိုင်ဖို့နောက်ထပ်ခုနှစ်ကြာအောင်ဦးလေးလာဗန်အတွက်ထပ်မအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီဦးလေးလာဗန်ကိုလင်ညာခဲ့တယ်။ဦးလေးလာဗန်၏နှွားအုပ်ထဲမှအကောင်းဆုံးနှွားကိုရွေးယူခဲ့တယ်။တနေ့မှဖျားသခင်ဒီယာကုပ်အားတင်ဤဖခင်ပြည်သူပြန်ပါလို့မိတ်ဆွေยากุฏิพญาทခင်ကိုတွေ့ခဲ့သည်ยากุฏิအိမ်ပြန်ခြင်းပေမဲ့သူ့အကူအေးသောကိုကြောက်နေသည်သူတစ်ပါးကိုလင်ညာခဲ့သူများသည်ထိုသူများ၏ရန်ကျွေးဆက်မာကိုကြောက်ရွံ့တတ်ကြတယ်တညမှာအိမ်အပြန်လာ၌လူတစ်ယောက်သည်ยากุฏิစေတို့ရောက်လာတယ်ยากุฏิနှင့်တညလုံးနပန်းလုံးခဲ့တယ်နာနဲ့နေထွက်ချိန်တွင်ထိုလူကยากุฏิ၏ပေါင်ချံကိုချိုးပစ်လိုက်တယ်ထိုလူဒီဖျားသခင်ထာမဖြစ်ကြောင်းယာကုပ်နားလေခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီခါနာဖြင့်ထိုလူနဲ့ထပ်မမလုံးထွေးနိုင်တော့ပေ။ယာကုပ်ကသင်ငါကိုကောင်းကြီးမပေးပါကသင်ကိုငါလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ထိုလူကယာကုပ်အားသင်ဤနာမည်ဒီယာကုပ်လို့မခေါ်တော့ပဲ။ဣသရေလလို့ပြောင်းခေါ်ရမယ်ဟုပြောခဲ့တယ်။ဣသရေလဆိုတဲ့နာမည်သည်ဘုရားသခင်ရဲ့နှပန်းလုံးတော်အိမ်ချဲ့မင်းသားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဘုရားသခင်သည်လင်ညာတတ်သူယာကုပ်ကိုအားနှင်းစေခဲ့တယ်။ဒုမတာယာကုပ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်မယ်။ယာကုပ်သည်မိသားစုထံသို့အေးအေးဆေးဆေးပြန်လေရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တော်နိုင်ငံတော်ကြီးဖခင်ဘွားသို့ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးကိုလင်ညာဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါဖျားသခင်လမ်းစဉ်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်။တို့တော်ဖျားသခင်တွေကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ရန်လူသူဦးကိုဆေလွတ်ခဲ့တယ်။ထိုသူသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ယုတ်ဘုံငါယောသတ်ဤအိမ်မက်ဖျားသခင်ကဣသရေလလူနာမည်ပြောင်းခေါ်တဲ့ယာကုပ်မှာတား၁၂ယောက်ရှိခဲ့တယ်။ယာကုပ်အချစ်ဆုံးသောတားဟာယောသပင်ဖြစ်တယ်ယာကုပ်ဒီယောသအားလှပတဲ့ကိုယ်အင်ကြီးတစ်ထည်ကိုပေးခဲ့တယ်သူ့အကိုများဒီသူ့ကိုမနာလိုဖြစ်နေကြတယ်တညမှာယောသကအိမ်မက်မြတ်တယ်ထို့အိမ်မက်ကိုအကိုများကိုပြောပြခဲ့တယ်ကျွန်ုပ်ဒီလေ၌ကောက်လိုင်းကိုစီး၍နေကြစဉ်ကျွန်ုပ်တို့ကောက်လိုင်းဒီထ၍နေသဖြင့်တင်တို့ဤကောက်လိုင်းတို့ဒီဝိုင်း၍ရက်လျက်ကျွန်ုပ်ဤကောက်လိုင်းကိုရှ िख ူးကြတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်အကူများဒီထိုအိမ်မက်ကြောင့်အလွန်ဒေါသဖြစ်ကြတယ်။ဒီအိမ်မက်ကငါတို့ဒီညီမောင်ကိုဥညွတ်ရှ िख ိုးရမည်ဟုဆိုလိုသလား။ယောသတ်ကိုမုန်းတီးကြပြီးသူ့ကိုဒုက္ခပင်ရာအချိန်ကောင်းကိုရှာကြံစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ6
ယောသအယောင်းခံရသည်ယောသ၏အကူများသည်အိမ်နှင့်အလောင်းဝေးတော့နေရာတွင်တိုးစိတ်အုပ်များကိုထိန်းချောင်းခဲ့ကြသည်ယာကုပ်ကယောသကိုခေါ်၍သင်၏အကူတိုးစိတ်များထိန်းချောင်းရာအရတ်တို့သွားပြီးသူတို့သည်ကြမ်းမာသလောတိုးစိတ်တို့သည်လည်းကောင်းမွန်စွာရှိကြသလောဆိုတာကိုကြည့်ရှုပြီးလင်ငါအားသတင်းကြပြောပါဟုမာလိုက်တယ်ယောသသည်လာနေတွေကိုအကိုတို့မြင်တော့အခါသူ့ကိုတတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်ယောသရောက်ရင်သူ၏လက်ပတ်တော်ကိုအင်းကြီးကိုချုပ်ပြီးမှချုပ်တို့ဤတော့တွင်းထဲသို့ချလိုက်တယ်အကိုတယောက်ကငါတို့သည်ညီကိုတတ်ခြင်းဖြင့်အဘယ်သို့သောအကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိမှာလဲကျွန်အဖြစ်တို့ရောင်းတတ်ကြပါစို့လားလို့ပြောလိုက်တယ်သူအချိန်မှာကုန်တယ်များရောက်ရှိလာကြရာယောသအားငွေအကျပ်20ဖြင့်ရောင်းခဲ့ကြတယ်ယောသရဲ့အင်းကြီးကိုသူအတွေးထဲနစ်လေဤယာကုပ်ကသူ့သားဒီစူးရောသားရေးများကြိုက်စားပြီလို့ထင်မှတ်ခဲ့တယ်။သူ့သားယောသအတွက်အလွန်ဝမ်းနည်းကြေကွဲဖြစ်ကြတယ်။ယောပုံခုနဲ့ယောသနဲ့မင်းမဆိုးကုန်တယ်များဒီယောသအားအီဂျစ်ပြည်တို့တဆင့်ရောင်းခဲ့ကြတယ်။ဖာရောပင်ကိုရံတော်မူဘောဒီဖာဤဂျုံဘွားတွေရောက်ခဲ့ရတယ်ဖယားသခင်ဒီယောသနဲ့အတူရှိနေတယ်။သူလောက်ဆောင်နေသည်များအရာ၌အောင်မြင်မှုပေးခဲ့တယ်။ဖောတိဖာဒီယောသအာမိမိအိမ်တွင်အိမ်အုပ်အရာအဖြစ်ခံထားခဲ့တယ်။ယောသသည်ရုပ်ရည်ချောမောတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဖောတိဖာ၏ဇနီးတွေကယောသကိုတတ်မဲ့ကသူနဲ့အတူအိပ်ဖို့တွေးဆောင်ခဲ့တယ်။ယောသကဤအမှုဒီအဖြစ်ကြီးကြောင်းသိသဖြင့်သူမ၏တောင်းဆိုမှုကိုညှင်းဆူလိုက်တယ်။အိမ်ထဲကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရာဖောတိဖာဇနီးကသူ၏ဝတ်လုံကိုလမ်းဆွဲပြီးဆွဲကင်ရယူခဲ့တယ်။ယောသ၏ဝတ်လုံကိုသူမ၏ခင်ပွန်းထံယူဆောင်လာပြီးယောသတီသူ့ကိုမယူမသေးပြုရန်ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့မတရားဆွဆွဲခဲ့တယ်။ဖောတိဖာဒီယောသအားအချင်းထောင်ထဲသို့ပို့လိုက်တယ်။ယုတ်ပေါ်ရှိယောသထောင်ထဲ၌နေသည်ယောသတီထောင်ထဲတွင်ရှိနေစဉ်ဘုရားသခင်သည်သူနှင့်အတူရှိခဲ့တယ်။ယက်အနည်းငယ်တွင်အကျဉ်းသားများကိုအုပ်ချုပ်တော်တာဝန်ခံဖြစ်လာခဲ့တယ်။ရှင်ဘင်ဤဖလားတော်ဝင်နှင့်စားတော်ဝင်တို့သည်ယောသနှင့်အတူအကျဉ်းချခြင်းခံရသည်။တညမှာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးအိမ်မက်မျက်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကမိမိတို့အိမ်မက်များကိုယောသအားပြောပြခဲ့ကြတယ်။ဖလားတော်ဝင်ကကျွန်တော်အိမ်မက်ထဲမှာအခက်သုံးခက်ပါတော့စပစ်နွယ်ပင်ကိုမြင်ခဲ့တယ်။စပစ်သီးများကိုဘရင်ဤဖလားထဲတို့ညစ်ပြီးဘရင်အားကျွန်တော်ဆက်သခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။ဖလားတော်ရဲ့အိမ်မက်အထိပ်ကိုယောသကနောက်သုံးရက်အတွင်းဘရင်လီတင့်ကိုလွတ်ပြီးရခင်အလုံး၌ပြန်လေတောင်းပေးမည်ဟုဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်။စားတော်ဝင်ကလည်းသူ၏အိမ်မက်ကိုယောသအားပြောပြလိုက်တယ်။ယောသကနောက်သုံးရက်ကြာတဲ့အခါဘရင်ကသူ့ကိုတတ်မြင့်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောသပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသုံးရက်လွန်တဲ့အခါဖလားတော်ဝင်တွေအကျဉ်းမှလွတ်ပြီးစားတော်ဝင်တွေတတ်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ယောသတီအကျဉ်းထောင်၌နောက်ထပ်နှစ်နှစ်ကြာနေခဲ့ရတယ်။ယုတ်ပုံကိုဘရင်အိမ်မက်အီဂျစ်ပြည်ရှင်ဘရင်ဒီလည်းအိမ်မက်တစ်ခုကိုမဲ့ခဲ့တယ်သူဒီဝါဖြိုးတော်နွားခွန်တော်ကောင်ကိုမျက်နှာမှာမြင်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်ပင်လီတော်နွားခွန်တော်ကောင်တို့ဒီမြစ်ထဲကထွက်လာပြီးဝါဖြိုးတော်နွားခွန်တော်ကောင်ကိုကိုက်စားပစ်လိုက်တယ်။ဘရင်ဤအိမ်မက်အတိတ်ပဲကိုအဘဲတူကမြဖွင့်ဆိုခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ကြပဲ။ဘရင်ဤဖလားတော်ဝင်တီထိုသတင်းကိုကြားတော်အခါဘရင်အားယောသအချောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘရင်ဒီယောသအားထောင်ထဲမှာခေါ်လာပြီးဘရင်၏အိမ်မက်အတိတ်ပဲကိုဖွင့်ဆိုခိုင်းတယ်။ယောသကဘရင်လောက်ရမယ့်အမှုကိုအိမ်မက်ထဲ၌ဘုရားသခင်ကပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်။အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးတွင်ဝါပြောတော့ခွန်းနှစ်ရှိလိမ့်မည်။ထို့နောက်အစာခေါင်းပါတော့နှစ်ခွန်းနှစ်လည်းဆက်ပေါ်လာမည်ဟုဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်။ဘရင်ကဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယောသနှင့်အတူရှိတော်မူကြောင်းကိုသိရှိရပါသဖြင့်ယောသအာအီဂျစ်ပြည်တစ်ခုလုံး၏အုပ်ချုပ်မှုအဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်သည်။ယောသသည်အီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်စိုးသည်
ယောသတိဘဝပြောတော့ခုနှစ်ကာလတွင်တိနာများစွာကိုဘယင်းအတွက်တူလောင်ထားခဲ့တယ်။အစာခေါင်းပါတော့ခုနှစ်တွင်သူတူလောင်ထားတော့တိနာများကိုပြည်သူများထံသို့ရောင်းချခဲ့တယ်။ခါရန်ပြည်တည်းလည်းအစာခေါင်းပါခြင်းဘေးနဲ့ရှုံ့တွေ့ခဲ့ရတယ်။ယောသရဲ့အကူ၁၀ယောက်တို့ကအီဂျစ်ပြည်သို့တိနာဝေယျရန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ယောသတိအီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တော့သူဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုနင်းနေတောင်းမှမထင်မှတ်ခဲ့ကြပါယောသတိအကူတို့ကိုကောင်းစွာမတ်မိနေတယ်။အကူများကိုတရှူများဖြစ်တယ်လို့ဆွဆွဲပြီးအကျဉ်ထောင်ထဲတွင်သုံးရထားလိုက်တယ်။တင်တို့ယူသားတဲ့သူများဖြစ်ကြောင်းတက်တယ်ပြရန်တင်တို့ရဲ့အငယ်ဆုံးသောညီကိုငါထံခေါ်ဆောင်ရမယ်လို့သူတို့အားယောသမိတ်ဆွခဲ့တယ်။သူတို့ထဲကတယောက်ကိုခြံထားခဲ့ပြီးကြံ၉ယောက်အားတင်းနာများကိုအိမ်တို့တည်ဆောင်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ပုံစက်တဲ့ယောသကအဖြစ်မှန်ကိုပြောပြသည်ယောသရဲ့အကူများသည့်အီဂျစ်ပြည်သို့နောက်တစ်ကြိမ်သွားဖို့ကြောက်နေခဲ့ကြတယ်တို့တော့သူတို့တေဆောင်လာကြတော့စပါးတိနာများသည့်ကုန်နေတဲ့အတွက်စားဆရာလူနေတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ညီအငယ်ဆုံးဗဉ္ဇဘင်ကိုခေါ်ပြီးယောသစီကိုတွားခဲ့ကြတယ်ယောသကမိမိအဖြစ်မှန်ကိုအကူတို့အားဖွင့်ပြောခြင်းမပြုခဲ့သေးဘဲစပါးတိနာများကိုပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အိတ်ထဲနဲ့အဖိုးတန်တဲ့ပစ္စည်းများကိုဖွဲ့ထားခဲ့တယ်။ယောသတိသူ့ရဲ့အကူများကသူ့ရဲ့အဖိုးတန်တော့ပစ္စည်းများကိုခိုးယူတယ်လို့ဆွဆွဲကအစဲခံများအားအမိလိုက်ခိုင်းလိုက်တယ်။အကူတို့သည်ယောသထံသို့ပြန်လာပြီးအိမ်မက်ထဲမှကောက်လိုင်းစီးများကဲ့သို့ယောသရှိမှပြတ်ဝုတ်ပြီးအတနာခံကြသည်။ယောသတိဟာမဆောင်နိုင်တော့တဖြင့်ဘင်ယမင်ကိုဖက်ပြီးငုံလျက်အကူတို့အားငါဒီအီဂျစ်ပြည်တို့တင်တို့ရောင်းခဲ့တဲ့ယောသဖြစ်တယ်ဟုဖွင့်ပြောခဲ့တယ်။အကူများဒီအိမ်ပြန်ရောက်တော့အခါအဘအထံတို့ယောသဒီအသက်ရှင်နေတယ်။သူဒီအီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သခင်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ယောဘုံစနေအီဂျစ်ပြည်နဲ့ယာကုပ်နဲ့ယောသယာကုပ်တွေမိမိမိသားစုများနဲ့ပိုင်ဆိုင်တော့ပစ္စည်းအားလုံးနဲ့အတူအီဂျစ်ပြည်သို့သွားခဲ့တယ်။ယောသကိုပြန်တွေ့တဲ့အခါဝမ်းသာမဆုံးဖြစ်ခဲ့။ယာကုပ်ကယောသ၏သားများသည့်နောင်တစ်ချိန်မှာဣသရေလလူမျိုးများအထင်း၌ခေါင်းဆောင်ကောင်းများဖြစ်လာဖို့ရန်သူတို့၏ခေါင်းပေါ်နှင့်လက်တင်ကကောင်းကြီးပေးခဲ့တယ်။ယာကုပ်သည်အသက်ကြီးရင်လာသည့်အခါအီဂျစ်ပြည်မှာပဲကွယ်လွန်ခဲ့တယ်။ထိုအခါယောသအကူများသည့်ယောသအပေါ်သူတို့ပြုံးမခဲ့တော့အပြစ်အတွက်စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တို့တော့ယောသကစိုးရင်ချင်းမရှိကြနဲ့တင်တို့ဒီငါအပေါ်နဲ့မကောင်းကြံစီခဲ့ကြပေမဲ့ထိုအမှုကိုဖျားသခင်ကလူများစွာတို့၏အသက်ကိုကယ်ဖို့ရန်အကောင်းဖက်တို့ပြောင်းလဲဆဲခဲ့တယ်လို့အကိုများကိုနေသိပေးခဲ့တယ်မိတ်ဆွေကောင်းကင်ဘုံမှာယောသတဲ့ကြီးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဦးရှိတယ်သူ့နာမည်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လူယုံမှားတွေကသူ့ကိုတတ်ကြတယ်တို့တော့သူရုပ်မာတော့အမှုကိုဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကောင်းတော့အရာဖြင့်ပြောင်းလဲဆွဲခဲ့တယ်။ယေရှုသည်တည်ခြင်းကနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ယနေ့ဖျားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်။သူတို့ဘာအပေါ်ကျွလို့မိခဲ့တော့အပြစ်များကိုပါခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်။ထာဝရတည်ခြင်းအပြစ်ဒါမှလည်းကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်။ယောဘ7:3သူငယ်မောရှေမောရှေသည်ဣသရေလအမျိုးအနွယ်ဝင်တူဦးဖြစ်တယ်။သူဒီယောသက်ကွယ်လွန်ပြီးနှစ်ပေါင်း300ကျော်ခန့်တွင်အီဂျစ်ပြည်၌မွေးဖွားခဲ့တယ်။ယောသက်ကွယ်လွန်ပြီးနောက်အီဂျစ်ဘုရင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများအားနှိပ်စက်ခဲ့တယ်။ကြုံကဲ့သို့ခိုင်းစေခဲ့တယ်။ဆေးဆီယမများကဣသရေလအမျိုးသမီးများမှမွေးဖွားလာတော့တားယောက်ျားမန္တမြကိုတတ်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။မောရှေမွေးဖွားလာတော့အခါမိခင်ဖြစ်သူကဖွဲ့ထားခဲ့တယ်။သူငယ်မောရှေအားပခက်တလုံးထဲမှာထည့်၍မိကန္နာကိုင်းတော်၌ထားလေသည်။သူငယ်မောရှေဘာဖြစ်မည်ကိုသိကျင်၍အမမိရန်ကအဝေးကနေစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ဘရင်သမီးတော်ဒီရေချိုးဖို့ရန်မျက်နှာကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။တူမဒီပခက်အထဲကကလေးကိုတွေ့သွားတယ်။သူကိုယ်တိုင်မွေးစားရန်ယူသွားခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်မောရှေသည်ဘုရင်နန်းတော်ထဲမှာကြည်ပင်းခဲ့ပြီးအီဂျစ်လူမျိုးများရဲ့အသက်ပညာမျိုးစုံတို့ကို
တင်ယူလေ့လာခဲ့တယ်ရုပ်ပုံစံလေးမောရှင်နဲ့ခြုံထဲကလောင်နေတော့မီးလျံတနေ့တိုင်းအီဂျစ်လူမျိုးတယောက်ကဣသရေလလူမျိုးတယောက်အားရိုက်ပုတ်နေတယ်ကိုမောရှင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့ရဲ့အမျိုးကိုကိုညင်တစ်ဖြင့်အီဂျစ်လူမျိုးကိုရိုက်တတ်လိုက်တယ်ထို့ကြောင့်မောရှေသည်ဘုရင်ထံမှထွက်ပြေးခဲ့တယ်။တိနာတောင်ပေါ်မှာနှစ်ပေါင်း40ကျအောင်ပုံအောင်နေခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ထူးဆန်းတဲ့ဖျက်တစ်ခုကိုမြင်ခဲ့တယ်။ခြုံတခြုံသည်မင်းလောင်လေးနေတော်လဲမပြက်စီးပဲနေတာကိုမြင်ခဲ့တယ်။၎င်းလောင်နေတော်ခြုံထဲမှဘုရားသခင်သည်မောရှေအားဤသို့စကားပြောခဲ့တယ်။ငါလူမျိုးများသည်ရက်ဆက်စွာဆက်ဆံခြင်းခံရကြတာကိုငါမြင်တယ်။ငါလူမျိုးများသည့်အီဂျစ်ပြည်မှလွတ်မြောက်လာအောင်ဥဆောင်ရာအထွဲ့တင့်ကိုဖာရောမင်းထံသို့ငါဆယ်လို့မည်ဟုပြောခဲ့တယ်။ယုတ်ဘုံစင်ငါမောရှေသည်ဘုရင်ထံသို့ပြန်လာခြင်းမောရှေသည်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သဖြင့်ရှောက်လေးရဲ့အီဂျစ်ပြည်သို့ပြန်လာခဲ့တယ်။သူ့ကိုအာရုံကသူနဲ့အတူလိုက်ခဲ့တယ်သူတို့ကဘယင်အားဣသရေလလူမျိုးရဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့လူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှာလွတ်ရမယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့ကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဒုတော်ဘယင်ကသင်တို့ရဲ့ဘုရားကိုငါမသိဣသရေလအမျိုးတို့ကိုလည်းငါမလွတ်ပေးနိုင်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဘုရားသခင်ဒီမောရှေကိုပြောဒီမှာအာရုံဤတောင်ဝဲကိုဘယင်ရဲ့ရှင်းမောင်းနဲ့ချပစ်လိုက်ပါ။မွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မိမာကြီးအတိုင်းအာရုံဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ထိုအခါဘုရင်ဒီဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်။ဒုတော်လည်းဣသရေလအမျိုးသားများကိုဖြင့်မလွတ်လူခဲ့ပေ။ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်ဒီနမိတ်လက္ခဏာမျိုးစုံကိုအီဂျစ်အမျိုးသားများရှေ့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ဒီရေများကိုတွေးအဖြစ်တို့ပြောင်းလဲစေသည်ဖြင့်လူတွေမှာတောက်ရန်ရေမရှိပဲနေကြတယ်။ဖျားသခင်ဒီဖားရှင်ယင်ရဲနဲ့မူသီများဖြင့်ဘေးဥပောင်းမျိုးစုံကိုအီဂျစ်ပြည်နဲ့ကြားရောက်စေခဲ့တယ်။အိမ်မွေးသတ္တဆာများတေးချေပြည့်စည်ကုန်ခဲ့တယ်။လူတို့ဒီယောဂဗျာဖြင့်ဖြားနာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘရင်ဒီနှလုံးခိုင်မာပြီးဣသရေလအမျိုးသားများကိုမလွတ်ပဲနေခဲ့တယ်။ယုဘုံ16ရစ်ပူဇော်ရန်သူးတငယ်ဘုရားသခင်ဒီမောရှေအားဣသရေလအိမ်ထောင်စုတိုင်းကိုသူတကောင်စီတတ်ဖို့ရန်ပြောတယ်ထိုသူရဲ့အတွေးအချို့ကိုအိမ်တကတုတ်တကတိုင်များတွင်တုတ်ထားရမည်အီဂျစ်ပြည်တလျှောက်ငါလျှောက်သွားမယ်တားဥယောက်ချာမန္တမြကိုငါတတ်မယ်အတွေးတုတ်ထားတော့အိမ်ကိုငါချမ်းသာပေးမယ်ဟုထပ်မံမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီသူပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်အီဂျစ်အမျိုးသားများရဲ့တားဥများတေကုန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလတားဥများဒီအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခေါ်ပြီးတင်တဲ့သကဣသရေလလူမျိုးများအားလုံးအီဂျစ်ပြည်မှထွက်သွားကြပါတင်တို့ဘုရားကိုတွားပြီးကူးကွယ်ကြပါဟုပြောဆိုခဲ့တယ်ယုဘုံ16ပင်လယ်ကိုဖြတ်ယူမောရှေဣသရေလလူမျိုးများကိုအီဂျစ်ပြည်မှဥဆောင်ခေါ်သွားခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီသူတို့ရှေ့၌မိုးတိမ်တိုင်နဲ့မီးတိုင်အပြင်လမ်းပြခဲ့တယ်အီဂျစ်လူမျိုးများဒီသူတို့ဤကျွန်များကိုဆုံးရှုံးကြတဲ့ပြင်အမျက်ဒေါသထွက်နေကြတယ်။ဘယင်နဲ့စစ်သားများဒီဣသရေလလူများအားအီဂျစ်ပြည်သို့ပြန်လဲခေါ်ဆောင်ရန်လိုက်လာခဲ့ကြတယ်။ဣသရေလလူမျိုးများဒီခြေပြန့်တဲ့ပင်လယ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ထိုပင်လယ်ကိုသူတို့ဖြတ်မကူးနိုင်ကြပြီ။အီဂျစ်စစ်သားများဒီနောက်ကနေလိုက်လာတဲ့ပြင်သူတို့မှလွတ်မြောက်ရန်လမ်းမရှိတော့ပါ။မောရှေကဣသရေလလူမျိုးတို့အားတင်တို့စိုးရင်ချင်းမရှိကြနဲ့တင်တို့ကိုကဲတင်ရန်ဘုရားသခင်ဘာလို့မြေကိုသာစောင့်ကြည့်ပါဟုပြောခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီပင်လေကိုဖြတ်ရလမ်းဖွင့်ပေးသည်ဖြင့်ဣသရေလလူမျိုးတို့သည်ပင်လေကို၆တွေ့တော်လမ်းဖြင့်ဖြတ်ကိုသွားခဲ့ကြသည်ဣသရေလလူမျိုးများဟာအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့တော်လည်းပဲအီဂျစ်စစ်သားများကတော့လမ်းပိတ်သည်ဖြင့်ရေ၌တည်ဆုံးခဲ့ကြသည်ယုတ်ဘုံဆက်ရှိတေကန္တာရယထဲ၌အစာအစာနှင့်အေးမောရှေသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုဆက်လျက်တေကန္တာရထဲတွင်ဥဆောင်သွားနေတယ်
သူတို့မှာစားเสียမလုံးလောက်တဖြင့်ဘုရားသခင်ကအစာများကိုချပေးခဲ့တယ်။နာတဲ့တိုင်းမာနလို့ခေါ်တဲ့တင်းငယ်တဲ့မုတ်ပြားများကိုမြေပေါ်၌ကျလာစေခဲ့တယ်။ညနေတိုင်းဘုရားသခင်ကသူတို့စားဖို့အတွက်ငုံငက်များကိုအုပ်လိုက်ချပေးခဲ့တယ်။ရေမရှိတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကမောရှေအားတင်းရီတောင်ဝေးကိုယူပြီးကြောက်တုံးကိုရိုက်ပါလူများတောက်ဖို့ရန်အတွက်ကြောက်တုံးမှရေများထွက်လာစေမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။နေပေါင်း40ပတ်လုံးဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုတေကန္တရထဲမှဆောင်းလျှောက်ကျူးမင်းခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ19ဘုရားသခင်နှင့်မောရှေတောင်ပေါ်မှတွေ့ဆုံသည်။ဣသရေလလူမျိုးများသည်တိနာတောင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်တောင်ပေါ်သို့မုံတိုင်းမိုးကြိုးမိုးတိမ်မီးနဲ့အတူရောက်ရှိလာတယ်။ဘုရားသခင်ဒီမောရှေအားငါသည်တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အခြားသောဘုရားကိုမကူးကွယ်ရ။ရုပ်တို့ဆင်းတို့များရှင့်နဲ့ပြောက်ဖို့ကူးကွယ်ခြင်းမပြုလို့ရ။ငါ၏နာမတော်ကိုမုတာနဲ့ဆန်၍မုံငွဲ့ဆိုနှင့်ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစေပါ။မိဘများကိုယူသေးပါ။သူ့အသက်ကိုမတတ်ရ။သူ့မယားကိုမပြစ်မှားရ။သူ့ဥစ္စာကိုခိုးယုတ်ခြင်းမပြုရ။သူတို့ဘာကိုမဟုတ်မမှန်ပဲမဆွဆွဲရသူတို့ဘာပိုင်ဆိုင်တော့ပစ္စည်းများကိုတတ်မဲ့ခြင်းမရှိရဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ဤပညာကျက်များကိုကြောက်ပြားပေါ်မှာထူးထွင်းရေးသားပြီးမှမောရှေသည်တောင်ပေါ်ကနေဣသရေလလူမျိုးထံသို့တေဆောင်လာခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ20တိုင်ပေါ်မြောက်ထားသောမွေယုတ်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ဘုရားသခင်ကြွေးမျိုးချပေးသောအစာအစာအတွက်ညီးသွားခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်သည်အစိတ်ပြင်းသောမွေများကိုဆယ်လွတ်ခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုဒဏ်ခတ်ခဲ့တယ်။လူများစွာသူတို့မွေကြိုက်သည်ဖြင့်ထေသွားကြတယ်။သူတို့သည်မောရှေထံသို့လာပြီးအကူအညီတောင်းကာသူတို့အတွက်မောရှေဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်မောရှေအားမွေရုပ်ကိုလုပ်ပြီးတိုင်ပေါ်မှမြောက်ထားပါမွေကြိုက်ခံရတော့သူတို့ဒီ၎င်းမွေရုပ်ကိုကြည့်တော့အခါချမ်းသာရာရကြမယ်လို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်မောရှေဒီမွေရုပ်ကိုကြေးဝါဖြင့်ထုတ်လုပ်ပြီးတိုင်ပေါ်၌မြောက်ထားခဲ့တယ်။ထိုမွေရုပ်ကိုကြည့်တော့သူတိုင်းအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ကြတယ်။မောရှေဒီဣသရေလလူမျိုးများအကြီးမားဆုံးသောပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။နှစ်ပေါင်း40ပတ်လုံးတောထဲ၌ဣသရေလလူမျိုးများကိုဥဆောင်လမ်းပြခဲ့တယ်။သူမကွယ်လို့မီဘုရားသခင်ကမောရှေအားတင်ခဲ့တော်ပရောဖက်ကိုဣသရေလအမျိုးထဲကနေပေါ်ထွန်းစေမယ်။သူဒီငါမိတ်ဆိုသည့်အရာအလုံးကိုဣသရေလလူမျိုးများအားပြောပြမယ်ဟုဂတိပြုခဲ့။ယုတ်ပုံ27ယေရှုဒီလူများစွာကိုအစာကျွေးမွေးခဲ့တယ်။ဣသရေလလူမျိုးများသည်မောရှေကဲ့သို့သောပရောဖက်တစ်ပါးကြွလာမည်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်မျှော်ခဲ့ကြတယ်။နောက်ဆုံးမှာယေရှုခရစ်သည်ဣသရေလနိုင်ငံ၌မွေးဖွားခဲ့တယ်။ယေရှုသည်မောရှေကဲ့သို့လူတို့အားဖျားသခင်အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။လူများတို့သည်သူ၏တရားတော်ကိုနားထောင်ရန်တောဂန္ဓာရတနင်္လာထိလိုက်သွားခဲ့ကြတယ်။အချိန်ကြာလာတဲ့အခါပရိသတ်များသည်စာလောင်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာစားเสียမပါရှိခဲ့ကြဘူး။လူငယ်လေးတယောက်တာလင်မုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ပါရှိခဲ့တယ်။ယေရှုကထိုမုတ်နဲ့ငါးကိုယူရဲ့ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းခဲ့တယ်။ထိုမုတ်နဲ့ငါးအားဖြင့်ပရိသတ်များကိုကြွမွေးခဲ့တယ်။လူပေါင်း9,000 ကျော်ကသုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကအံ့ဩတွေ့ဝဲကြပြီးဤသူသည်အမှန်စစ်စင်ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကပရိသတ်တို့အားငါသည်အသက်မုတ်ဖြစ်တယ်ငါထံသို့လာတော့သူသည်ဘယ်တော့အခါမှငတ်မလိမ့်မည်မဟုတ်ငါကိုယုံကြည်တော့သူသည်လည်းဘယ်အခါမှရေငတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယုတ်ပုံ20ယေရှုနှင့်မောရှေစကားပြောသည်မောရှေနှင့်အေလိယတို့သည်ဘုရားသခင်ဤပရောဖက်များဖြစ်ကြတယ်။ယေရှုလောကတော်မချွရောက်မီနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကအသက်ရှင်ခဲ့ကြတယ်။တနေ့တော့သူတို့နှုတ်ဦးသည်တောင်ထစ်တစ်ခုပေါ်၌ယေရှုရဲ့အနာမှာထင်ရှားပေါ်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့သုံးဦးတို့သည်မူးကြိုးကဲ့သို့တောက်ပခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကသူသည်အသေးခံရနေကလာကြောင်းကိုသိရှိနားလည်ခဲ့တယ်။
ထိုအကြောင်းကိုမောရှေနဲ့အေလိယတို့အားသူပြောပြခဲ့တယ်။ဤပရောဖက်၃ပါးစကားပြောဆိုနေတာကိုယေရှုတပည့်တော်၃ဦးကကြားမြင်ခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်မိုးတိမ်ကသူတို့ကိုဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်အတန်တော်ကမိုးတိမ်ထဲကနေကြေးလောင်စွာဖြင့်ဤသူကငါဤသားဖြစ်၏။သူဤစကားကိုနားထောင်ကြလော့လို့ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ထိုအတန်တိတ်သွားတဲ့အခါတပည့်တော်များသည်ယေရှုတပါးဒီကူတာမင်းတို့ခဲ့ကြတယ်ယောဘမစိန်နဲ့တော့ငါတို့အတွက်ယေရှုအသေးခံတယ်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ယေရှုကိုညှင်းပေပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်ယောမစစ်သားများသည်ကားတိုင်းနဲ့တံဖြင့်ရိုက်ကြတယ်ယေရှုနဲ့သူယာစုကျွလွန်သူနှူးကိုလည်းတတ်ခဲ့ကြတယ်ထိုသူနှူးဒီတခိုးနဲ့လူသက်သမားများဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုတည်းဘုရားသခင်ပညတ်တော်များကိုချူပေါက်ခြင်းမပြုခဲ့ပါဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဒီဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်များကိုချူပေါက်လျက်နေကြတယ်ဘုရားသခင်၏ထာဝရဒဏ်ခတ်ခြင်းကိုထိုက်တန်တော်သူများဖြစ်တယ်တို့တော်ဘုရားသခင်၏လူသားများကိုချစ်တယ်ထာဝရသေးခြင်းကိုမကြုံတွေ့စေခြင်းပါဒါကြောင့်သူ၏သားတော်ယေရှုကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားပြစ်ဒဏ်ခံရဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်မောရှေခေတ်တုန်းကသူ၏အတွေ့အကြုံဣသရေလလူမျိုးများကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အဖြစ်ကြွေးအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်အသက်ခံရတော့ဘုရားသခင်၏သူငယ်ဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့အဖြစ်ကြွေးဆက်ရန်ယေရှုသည်အတွေ့တော်ကိုတွန်းလောင်းခဲ့တယ်။ယေရှုကိုကြည့်ရှုတော့သူတိုင်းသည်ကယ်တင်ခြင်းရရှိကြမယ်။မောရှေသည်ကျေးဝါမွန်ရုပ်ကိုတိုင်ပေါ်မှမြောက်ထားသည့်ဤသူယေရှုသည်လည်းကားတိုင်ပေါ်တွင်မြောက်ထားခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်တော်သူတိုင်းထာဝရအသက်ကိုရကြမယ်ယောဘမစိနဲ့လေကောင်းကင်ဘုံနဲ့ယေရှုအသက်ရှင်နေတယ်ယေရှု၏အလောင်းတော်ကိုဂိုတဂူထဲတွင်ထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တတိယမြောက်နေ့တွင်ယေရှုပြန်လေပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်လူများစွာတို့ကယေရှုနဲ့စကားပြောခဲ့ကြတယ်ရပောင်း40မြောက်နဲ့တနေ့မှာယေရှုသည်ကောင်းကင်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။ယေရှုသည်ယနေ့မှာလည်းအသက်ရှင်လျက်ရှိတယ်။မောရှေသည်ဘုရားသခင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်။သူသည်မောရှေရဲ့တားယူမြင့်မြတ်တယ်။မောရှေသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးခေါ်ဆောင်ခဲ့သဖြင့်ချမ်းသာရာရခဲ့တယ်။ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်တော်သူများကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာခဲ့တယ်။ယေရှုကောင်းကင်ဘုံတို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသည့်ဤသူတနေ့ကျရင်ယေရှုလောကသို့ပြန်လဲပြီးတော့မှကြွလာအောင်မယ်။သူနဲ့သူကောင်းကင်ဘုံ၌နေထိုင်ဖို့ရန်သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူများကိုခေါ်ဆောင်သွားမယ်။မိတ်ဆွေယေရှုတဖန်ကြွလာတော့အခါသူနဲ့သူအသက်ရှင်ဖို့ရန်ပြင်ဆင်ထားပြီလား။သူယနေ့လည်းကြွလာနိုင်တယ်။သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ပါ။သင်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်မယ်။

0: တော်ရရှိပါခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်မှာရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3အခန်းငယ်73ကနေအခန်းငယ်79အထိနဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး4အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်71အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တော်တိုင်ယေနီချင်းဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုခံယူတဲ့အခါထူးခြားတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကတော့ထာဝရရှင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုအတိအမှတ်ပြုတော်မူတဲ့အတန်တော်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကလည်းဂျုံးငယ်အတွင်နဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အပေါ်မှာနားတော်မူခဲ့တယ်ဒါကတော့ခရိယန်တို့ဆိုလိရှိတဲ့ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တို့ရဲ့သုံးပါးပေါင်းတစ်လုံးတစ်ဝါးရီဖြစ်တော်မူခြင်းကိုဖော်ပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်နှစ်ချင်းမင်္ဂလာလို့အနဲ့အတိတ်ပဲရတဲ့ဗတ္တိဇံဆိုတဲ့ဇာတ်ရဲ့အနဲ့အတိတ်ပဲကိုလည်းအကျယ်တဝင့်လေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3အခန်းငယ်73ကနေအခန်းငယ်79အထိနဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး4အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်71အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ကြီးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျမ်းစာသင်ခန်းစာကိုမသွားခင်မနေ့ကရခဲ့တဲ့မှတ်ချက်3ချက်ကိုထပ်မံပြီးပြောပြခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့1ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုခရစ်တော်ဖခင်အုပ်ချုပ်တယ်လောကမြေကြီးပေါ်မှာလည်းနှလုံးစိတ်ထားမုံမြတ်သူများဟာထာဝရဘုရားကိုအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းအပြင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်တယ်ထိတွေ့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောကမြေကြီးကိုအခုအချိန်အထိတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်လို့မခေါ်နိုင်သေးဘူးနှစ်အချက်အဖြစ်နဲ့ဓမ္မဟောင်းကာလရဲ့နမိတ်အနာဂတ်ကျမ်းစကားများဟာခရစ်တော်အတွက်လမ်းခရီးကိုပြင်ဆင်သူဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်တို့ကြောင့်ပြည့်စုံလာပြီဆိုတာနဲ့သုံးအချက်အဖြစ်ကတော့အခုအချိန်မှာကျွန်တော်လူသားများဟာသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံသို့မဟုတ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းကိုခံစားရရှိနိုင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးသောအချိန်မှာတော့ခရစ်တော်ဖခင်ဟာမိခဲ့သူသောတရားစီရင်ခြင်းအားဖြင့်မိနဲ့တူတဲ့တရားစီရင်ခြင်းအားဖြင့်လူသားတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတော့မကောင်းသူကိုပယ်မယ်ကောင်းသူကိုကယ်လိုက်မယ်လို့အချက်၃ခုပေါ်ထွက်ခဲ့ကြောင်းကိုပြန်လည်သတိရစေဖို့အခုဖော်ပြလိုပါတယ်ဒီကနေ့ဆက်လက်တင်ပြဖို့ကတော့ယေရှုနှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး3ငယ်73ထိုအခါယေရှုသည်ဗတ္တိဇံကိုခံအံ့သောငှာဂါလိလဲပြည်မှယော်ဒန်မြစ်နားယောဟန်ထံသို့ကြွတော်မူ၏။ယေရှုဘာကြောင့်ဗတ္တိဇံကိုခံသလဲ။ရှုကြစို့။ယောဟန်ကလည်းအကျွန်ုပ်သည်ကိုရောထံ၌ဗတ္တိဇံကိုခံရမည်အကြောင်းရှိပါသည်ဖြစ်၍ကိုရောသည်အကျွန်ုပ်ထံသို့ကြွလာတော်မူသလောဟုယေရှုကိုစီးတားလေ၏။ယေရှုကလည်းအလုံးစုံသောတရားတို့ကိုအကုန်အစင်ကျင့်သင်သည်ဖြစ်၍ယခုအခွင့်ပေးပါဟုပြန်ပြောတော်မူ၏ထိုအခါယောဟန်သည်ဝန်ခံလေ၏ယေရှုဗတ္တိဇံကိုဘာကြောင့်ခံတယ်လဲဆိုတဲ့အဖြေကတော့အဲ့ဒါပဲပေါ့အလုံးစုံသောတရားတနည်းအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတို့ကိုအကုန်အစင်ကျင့်သင်တာမှုနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုကျွန်တော်ခံယူပြရစေလို့ဆိုလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ယေရှုအနေနဲ့ဘာကြောင့်အလုံးစုံသောတရားကိုကျင့်ဖို့လိုတယ်လို့ဆုံးဖြတ်တယ်လဲအဖြေကတော့အပြည့်ရှိသောလူဇာတိကိုခံယူထားလို့လူတွေကလူအဖြစ်ဒီအကျင့်ကိုကျင့်ရတယ်။ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး53ငယ်7မှာထို့သောမိမိအသက်ကိုသေခြင်း၌သွန်း၍မတရားသောသူတို့နှင့်ရေတွက်ဝင်ခြင်းသို့ရောက်သဖြင့်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ဒါကြောင့်သူနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူခြင်းပဲပေါ့။လူပောင်အဖွဲအစည်းအနေနဲ့ကျင့်ဆောင်ရမယ့်အကျင့်တရားအလုံးစုံကိုလူပောင်အဖွဲအစည်းမှပါဝင်သူတယောက်အနေနဲ့ခရစ်တော်နှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူပြတယ်ဒါဟာလူဇာတိကိုခံယူသူဘုရားသခင်ရဲ့မဟာအဆုံးအဖြတ်လို့ကျွန်တော်ကဖော်ပြခြင်းနဲ့အပြစ်မကင်းစင်တဲ့သာမန်လူသားတိုင်းအဖို့ရှောက်ရမယ့်လမ်းကြောင်းကိုသခင်ယေရှုကနေပြီးတော့သာရကပြုပြညွှန်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ရေ၌နှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်းဟာသေခြင်းရဲ့အထိတ်အမှတ်ဖြစ်လို့ဒီအထိတ်အမှတ်လက္ခဏာအတွေ့ယေရှုနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတယ်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး20မှာဆိုရင်သူတို့ကိုကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာနေရာပေးဖို့တောင်းပန်တဲ့တပည့်တော်ဖြစ်တဲ့ယောဟန်ရဲ့ယာကုပ်ရဲ့ကိုခရစ်တော်ကဘယ်လိုပြောသလဲငါဤခွက်ကိုသင်တို့သောက်ရမည်ငါခံသောဗတ္တိဇံကိုလည်းသင်တို့သည်ခံရကြလိမ့်မည်လို့ဆိုထားပါတယ်ယေရှုဟာဒါကြောင့်ဗတ္တိဇံခံယူပြခြင်းဟာသူ့အတွက်အသေးခံခြင်းရဲ့သက်ပြီဖြစ်တယ်လူသားတယောက်အနေနဲ့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးသေခြင်းကိုခံယူခြင်းဟာကျွန်တော်တို့နဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုကယ်တင်ဖို့ခံယူခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မမေ့ကြဘူးလို့ပါတယ်အရေးကြီးတဲ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ယေရှုဗတ္တိဇံကိုခံယူတာဟာသူလောကလူပေါင်းအတွက်လှဲ့လေတရားဟောဖို့အစပြိုးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်ဒီနာယီကစပြီးသူခန္ဓာပေါ်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာနေရာယူလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်ရဲ့အသက်တာအပေါ်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာ ချုပ်ချယ်ဆောင်ယူသွားပါတော့မယ်။ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်27မှာဘယ်လိုဖော်ပြတယ်လဲဆိုရင်ဖျားသခင်သည်အပြစ်နှင့်ကင်းစင်သူကိုငါတို့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ရှိသောသူဖြစ်စေတော်မူ၏။အကြောင်းမူကားငါတို့သည်ထိုသူအားဖြင့်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်မည်အကြောင်းဒီလို့ဆိုထားပါတယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့အပြစ်လုံးဝကင်းတဲ့သူ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဆင်းစေတယ်ဆင်းသက်စေတယ်အဲ့ဒီအပြစ်တွေအတွက်သေခြင်းကိုကိုစားခံယူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်လူသားတွေကိုအပြစ်မှရှင်းလင်းပေးတယ်ဒီတော့သူနဲ့အတူအသက်ရှင်မယ်သူနဲ့အတူဘဝကိုမြင်းမြဲမြန်မြန်လက်တွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မိษွေတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာအစင်းသန့်ရှင်းသေခြင်းကင်းရမယ်သေခြင်းကင်းတယ်ဆိုတာဟာဓာတ်ကြီးလေးပါအစုအဖွဲ့တွေကဝိညာဉ်ဟာဘယ်တော့မှမသေဘူးမပြတ်ပြေနိုင်တော့ဘူး။ထာဝရအသက်ကိုရရှိမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုဆောင်ယူကြောင်းဒီနေရာမှာထပ်မံဖော်ပြလိုပါတယ်။ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး3ငယ်27မှာယခုတွင်ဗတ္တိဇံသည်ယေရှုခရစ်ထမြောက်တော်မူခြင်းအဖြစ်ငါတို့ကိုကယ်တင်တတ်၏။ဗတ္တိဇံဟုဆိုသောကိုယ်ကာယ၏အညစ်အကြေးဆေးကြောခြင်းကိုမဆိုလို့ကိုကိုကိုသိသောစိတ်ကြည်လင်၍ဖျားသခင်ရှိ၌ဝန်ခံခြင်းကိုဆိုလိုသည်။အဲ့ဒီလိုအတိတ်ဘယ်ဖွင့်ဆိုပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ရေမာနှစ်ချင်းခံနေဗတ္တိဇံခံနေဆိုတာခရစ်တော်နဲ့အတူအသက်ရှင်တော်မယ်လို့အပြတ်ကြင်ညာတဲ့အခမ်းအနားပဲဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ကရှင်ယောဟန်ကျမ်းအခန်းကြီး6ငယ်38မှာလဲငါထံသို့လာသောသူကိုငါအရှင်းမပေးလို့ဆိုတဲ့အတွက်ကုတဲ့ပါတဲ့လမ်းဘယ်မှာရှိမလဲ။ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့လူသားနဲ့လိုက်လျောညီထွေလိုက်ဖက်လွယ်ကူမဲ့လမ်းဘယ်မှာရှိနိုင်မလဲ။တခုအရေးကြီးတာကိုဒီနေရာမှာပြောဖို့တော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုဗတ္တိဇံကိုခံယူပြီးပြီတနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပါပြီဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာရပိုင်ခွင့်အကြီးကြီးကိုရရှိလိုက်တယ်လို့ထိုက်တန်တဲ့တာဝန်ပိုင်းကိုလည်းယူရလိမ့်မယ်အထူးသဖြင့်ခရစ်တော်ရဲ့ဘက်တော်သားအဖြစ်အဆင့်မြင့်မြင့်ရဲရဲဝုံဝုံယက်တီပေးရလိမ့်မယ်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး3ငယ်15ကိုတကြော့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်လေအလုံးစုံသောတရားတို့ကိုကျင့်သင့်သည်ဖြစ်၍ယခုအခွင့်ပေးပါဆိုတဲ့စကားစုကိုတွေ့ကြုံရလိမ့်မယ်မှန်နေအလုံးစုံသောတရားဆိုတဲ့ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရလန်းဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားရဲ့ကျင့်စဉ်များတို့ကိုတော့မပြတ်စောင့်ထိန်သွားကြရမှာကဗတ္တိဇံခံယူသူအလုံးတို့ရဲ့တာဝန်ပဲရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး3ငယ်16နဲ့18အရတွေ့ရတာကတော့ယေရှုသည်ဗတ္တိဇံကိုခံတော်မူပြီးလျှင်ရေပေါ်မှထစဉ်တွင်ကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်သဖြင့်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ဂျိုးငှက်ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍ကိုတော်အပေါ်၌နားတော်မူသည်ကိုမြင်ရ၍ဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားဗီရီဟုကောင်းကင်ကအသံတော်ဖြစ်လေ၏ဒီအချက်ကတော့ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သုံးပါပေါင်း၍တစုတည်းဖြစ်တော်မူခြင်းအကြောင်းကိုဖော်ပြလိုက်တာပါပဲခရစ်တော်ယေရှုနှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံယူပြီးရေပေါ်မှာထစဉ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ဆင်းသက်၏ထို့နောက်ကောင်းကင်ဘုံကဖျားသခင်၏အသံတော်ကိုစတင်ကြားရ၏ဒီသဘောတရားပါဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားဗီရီဆိုတဲ့ကြီးညာလိုက်တဲ့ကောင်းငင်ဘုံကကြီးညာချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ချစ်တော်မူသောမျက်နိုးတော်မူသောသခင်ယေရှုဟာအပြစ်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့လူမျိုးလောကကိုဆင်းသက်လာပြီးလူသားတွေရဲ့နှလုံးသားများပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ကိုစိုးစံတော်မယ်။သူဟာကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ကိုအုပ်ချုပ်သူဘုရင်မင်းမြတ်ဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်။အခုကျွန်တော်တို့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄ကိုရောက်လာပါပြီ။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄ရဲ့အနှစ်ချုပ်ကတော့ခရစ်တော်ကိုစာရမဏတ်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းခရစ်တော်သည်ပြည်သူလူထုကြားမှအမှုတော်ကိုဆောင်ခြင်းနဲ့ဂါလိလဲနယ်မှတပည့်တော်လေးယောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ဥစွာပထမသွေးဆောင်ခြင်း၃မျိုးဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့အစပြုရမယ်ဆိုရင်အထက်ကဖော်ပြပြီးခဲ့တဲ့အတိုင်းခရစ်တော်ဟာလူအဖွဲ့အစည်းဝင်လူတစ်ယောက်အဖြစ်ကိုသက်သေထူခဲ့ပြီးပြီ။သူဟာလူတွေရဲ့လူတစ်ယောက်အဖြစ်ရှင်သန်ကြီးထွားခဲ့ရပြီးပြီ။ဗတ္တိဇံကိုခံယူခြင်းအပြင်သူပါဝင်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့အပြစ်ဝင်ထုတ်တွေကိုသူသယ်ဆောင်လိုက်ပြီ။အခုအချိန်မှာတော့သူဟာအဲ့ဒီလူအဖွဲ့အစည်းရဲ့လူသားတယောက်အဖြစ်နဲ့လူတိုင်းကြုံတွေ့နေကြလူဘဝရဲ့သွေးဆောင်ဖျားယောင်းမှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရတော့မယ်ဒီလူဇာတိပဂိသွေးဆောင်မှုတွေကိုတော့မှုတွေကိုသူခံယူနိုင်မလားခံရနိုင်ပါမလားဓာတွေကိုသူဘယ်လိုကြော်လွှားနိုင်မှာလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ရှုကြည့်ကြစို့သွေးဆောင်ခြင်းမှာအဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်တစ်အချက်ကတော့သွေးထိုးလှုံ့ဆော်ပြီးတော့မကောင်းမှုဘက်ကိုစိတ်လေလာအောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ချော့မြူတယ်လို့ပြောခြင်းရင်လဲပြောလို့ရမယ်ချင်ပါတယ်ဒီအချက်ဟာယေရှုအတွက်အပယိကပြဿနာပါရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး14ငယ်30မှာကြည်ပါဤလောကကိုအစိုးရသောမင်းသည်လာစေဖြစ်လာတော်လဲငါ၌အဘဲအခွင့်အရာကိုမျှမတွေ့ရလို့ဆိုထားပါတယ် ဒါအပြင်ဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး9ငယ်26အရာထိုသို့သောယစ်ပရောဟိတ်မင်းသည်တန်ရှင်းစင်ကြယ်၍အညစ်အကြေးနှင့်ကင်းလွတ်လျက်အပြစ်ရှိသောသူတို့နှင့်မဆက်ဆံကောင်းငင်သာအပေါင်းတို့နှင့်မြင့်မြတ်သောသူဖြစ်၍ငါတို့နှင့်တင့်တော်မူ၏ဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။ဒီတော့ခရစ်တော်အပေါ်မှာစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းဟာသာမန်လူသားတစ်ယောက်ရဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်ပော့သေးသေးတော့မဟုတ်ခဲ့ဘူး။ကျွန်တော်တို့လူသားတွေနေ့တိုင်းတွေ့ဆုံနေရတဲ့စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းမြူဆွဲခြင်းတဲ့အများကြီးပိုပြီးအားကောင်းတယ်ပြင်းထန်တယ်။ကျွန်တော်တဦးချင်းအနေနဲ့သာဆိုရင်တော့ဆာရမနက်ရဲ့အခုလိုသွေးဆောင်မှုဟာကျွန်တော်ကိုနိုင်သွားလိမ့်မယ်လို့တောင်မှကျွန်တော်ခံယူမိပါတယ်။အင်မတန်လူမနှောကိုနားလေတဲ့ဆာရမနက်ရဲ့လူစိတ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဆွဲဆောင်မှုမျိုးဖြစ်နေလို့ပါ။နှိမ့်ချက်ဆွဲဆောင်မှုကတော့သွေးရိုးစမ်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ယာကုတ်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ငယ်73အရာဆိုရင်အပြစ်သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရသောသူမည်သည်ကဖျားသခင်သည်ငါ့ကိုသွေးဆောင်တော်မူသည်ဟုမပြောစေနှင့်။မကောင်းသောအရာသည်ဖျားသခင်ကိုမသွေးဆောင်နိုင်ရာကိုယ်တော်ဒီလေအဘဲသူကိုမြအပြစ်သူသွေးဆောင်တော်မမူဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည့်ရာပြည့်ကြောင်းကိုတော့ဘုရားသခင်လုတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားဘယ်တော့မှမပြောကြပါနဲ့ဟေးလို့ဒီရှင်ယာကုတ်ကဆိုလိုပါတယ်။တခုတော့ရှိတယ်နော်။ကပ္ပဥကျမ်းအခန်းကြီး22ငယ်1မှာကြည့်ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံကိုစုံစမ်းခြင်းငှားဆိုတဲ့အချက်ကိုတခါတွေ့ရပြန်ပါလိမ့်မယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့စုံစမ်းခြင်းဟာယုံကြည်ခြင်းဘလောက်ရှိသလဲ။သူ့အပေါ်မှာဘလောက်သစ္စာမြဲမြံခြင်းရှိတယ်လဲဆိုတာကိုတော့စမ်းသပ်ခြင်းပြုနိုင်တယ်စမ်းသပ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းဒီနေရာမှာတခါတွေ့ရပြန်ပါတယ်အခုစာရမဏတ်ရဲ့စုံစမ်းနှောက်ယှက်မှုကိုခရစ်တော်ယေရှုခံစားရတော့မယ်ဒါပေမဲ့ပြိုလဲသွားမှာလေခရစ်တော်အတွက်အသာအယာလေးခုခံခဲ့ပါတယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းပယ်ဆန့်ကျင်ခဲ့ပါတယ်ဒီစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းမှာသာခရစ်တော်မျောပါသွားခဲ့ရင်တော့ဒီကနေ့အဖို့ကျွန်တော်မှာသာဝရအသက်တို့ကေတင်ဂျင်းတို့ဆိုတဲ့ဝဟရာတွေပေါ်လာခဲ့တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးတချို့အတွန့်တက်ချင်တဲ့လူတွေစစ်စစ်ပေါက်ပေါက်ပြောချင်တဲ့လူတွေကဒီလိုခရစ်တော်ရဲ့တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းတွေဟာအတူကြီးတွေများလားကွာဖြစ်နိုင်ပါမလားကွာဆိုတဲ့အမေးတွေနဲ့မေးမြန်းစောကြောလာကြတာတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဥပမာပေးချင်တယ်စိန်တလုံးစစ်မစစ်အတွက်အဆင့်ဆင့်စမ်းသပ်အတီးပြုတ်ရတယ်အခုမော်တော်ကားကုမ္ပဏီတွေကနေကားအသစ်ဒဇင်းဒဇင်းထုတ်တိုင်းဘလောက်အဆန်းအသက်ခံရတယ်လေဈေးကွက်ကိုရောက်ဖို့ဘလောက်ကြာတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပဲဥပမာပေးခြင်းပါလေအခုသခင်ခရစ်တော်ရဲ့အဆန်းသက်ခံရမှုဟာစံစာစကားတွေပေါ်ပြဒံတွေပေါ်ပြရတဲ့ပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တယ်လို့တောင်မှကျွန်တော်ကတော့တွက်ဆတယ်အထူးသဖြင့်သူ့ရဲ့တိဆောက်ပုံသဏ္ဍာန်အရသူဟာလူဇာတိဖြစ်နေတယ်သူ့အပေါ်မှာလူပေါင်းလောကရဲ့အပြစ်ဝင်ထုတ်တွေကဖိနှိပ်ထားတယ်ဒါတွေအတွက်သူပေးအပ်ရမှာကအသက်ဖြစ်နေတယ်ရရဆက်ဆက်အသေးခံရမှပြီးမြောက်မဲ့ပြဿနာဖြစ်နေတယ်။သေခြင်းတရားဖြစ်နေတယ်။ပြီးတော့သူဟာမနစ်တနေရမှဗတ္တိဇံကိုခံယူပြီးတော့ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်ဖို့တားဆုနေခြင်းဖြစ်တယ်။အင်မတန်အကဲဆက်နုနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆတယ်ဒီအချက်ကိုမိษွေတို့လည်းသတိချက်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းဟာဖျားမှုလို့သာခံနိုင်ရရှိတာ။ဘယ်လူသားမှယက်တီနိုင်မဲ့စုံစမ်းခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။သူဟာဒီလောကရန်စုံစမ်းမှုလောက်ကိုအပယိကပဲအပြော့ပဲဂရုကိုမစိုက်ဘူးဆိုတဲ့အစွန်းသက်တီကိုပြသနိုင်မှသာဖရာရဲ့ဂုံကိုဖော်ပြနိုင်မှမို့ဒီစုံစမ်းခြင်းကိုလက်တွေ့ရင်ဆိုင်ပြရတယ်ရင်ဆိုင်ပြရမှာတော့သူဟာလူဇာတိကိုခံယူသူလူတွေကလူတယောက်ပဲဆိုတာကိုတော့ဘေးချိတ်ပြီးတော့မတွေးကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာသတိပေးထားပါရစေနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ဆွဲရအောင်မှာတော့လူသားလင်မယားဖြစ်တဲ့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ဖန်ဆင်းခံရပြီးမကြခင်မှာရောက်လာတဲ့မာနရဲ့စုံစမ်းခြင်းနောက်ကိုကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်သွားပုံမျိုးနဲ့ခရစ်တော်ဖရာရဲ့ကြံ့ခိုင်စွန်းအားကိုနှိုင်းရှင်လေ့လာစေခြင်းနဲ့ဓမ္မသဘောတရားကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာရှာဖွေတွေ့ရှိသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်လူတပြည့်စုံလူရိပ်မြုံမှာလုံလောက်ပဂရိပြည့်စုံရှိတဲ့အေရင်ဥယျာဉ်ထဲကအပင်တစ်ပင်အသီးတစ်လုံးအတွက်လူသားဟာသမိုင်းကြွေးအပြစ်ကြီးကိုကျူးလွန်ရက်တယ်မိုက်မဲဝတ်နေအဲ့ဒီလူရဲ့အပြစ်နဲ့ရက်40ပတ်လုံးတောခေါင်ကောင်မှာအစာရှောင်အငတ်ခံနေရသူအသေးခံရမယ့်အပြစ်ဝန်ထုတ်တည်နေလဲပြိနေတဲ့လူဇာတိကံလူသားတယောက်ရဲ့ဝိညာဉ်အင်အားခြားနာချက်ကိုဒီနေရာမှာပြိုးပြိုးပြက်ပြက်ရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးတော့အဖြေကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ကြဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဖော်ပြခြင်းပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး4အငယ်1 2 3နေမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ထိုအခါမာနဤစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံစီမိအကြောင်းဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောသို့ပို့ဆောင်တော်မူ၍ယေရှုသည်အရက်40ပတ်လုံးအစာအာဟာရကိုမသုံးဆောင်ဘဲနေပြီးမှမွတ်သိမ့်ခြင်းသို့ရောက်တော်မူ၏ထိုအခါစုံစမ်းသွေးဆောင်တော်သူသည်ချဉ်းကပ်၍ ကိုတော်သည်ဖျားသခင်သားတော်မှန်လျင်ဤကြောက်ခဲတို့ကိုမုံဖြစ်စေခြင်းကအမိန်တော်ရှိတော်မူပါဟုလျှောက်လေ၏အမှန်တော့အလွန်ဆာလောင်မွတ်သိမ့်နေမှန်းသိလို့မုံနဲ့သွေးဆောင်တာပဲပေါ့အသွေးသားဆန္ဒနဲ့ဆွဲတဲ့အတိတ်ပဲဒီစုံစမ်းခြင်းမျိုးကိုအေဝစီမှာလုတ်ခဲ့လို့အေဝကနေစအာရန်ဘာရောပြီးတော့ဘဝပြည့်လူမျိုးဆက်တလျှောက်လုံးမှာလည်းအပြစ်ကြွေးကြီးအကြီးအကျယ်တင်ခဲ့တယ်လေဒီလိုစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းမျိုးကိုရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်14နဲ့15 16တို့မှာလောကကို၎င်းလောက၌ရှိသောအရာတို့ကို၎င်းမချစ်ကြနှင့်လောကကိုချစ်သောသူမည်သည်ကခရစ်တော်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိလောက၌ရှိသမျှသောအရာသည်ဟူသောကိုယ်ကာယတက်မဲ့ခြင်းမျက်စိတက်မဲ့ခြင်းလောကီစည်းစိမ်၌ဝါကြွားခြင်းတို့သည်ခမည်းတော်နှင့်မဆက်ဆိုင်လောကနှင့်သာဆိုင်ကြ၏ဆိုပြီးတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုထားတဲ့အတွက်အကုန်လုံးပြစ်ပြီးလူဆန်တဲ့ဘဝကနေယွင်းပြက်တဲ့အထိတွေးပြီးတော့ကျမ်းစာကိုတရသေးမမှတ်ရပြန်ဘူးလူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းအဆအလျောက်တော့အတိုင်းအတာအများကြီးကိုဘုရားသခင်ကသတ်မှတ်ပေးထားတယ်လေဒီကြားထဲကပြည့်ညတ်တော်တွေကိုမေ့လျော့ကြောခိုင်းပြီးလောကတက်မဲ့ခြင်းထဲမှာသာဘဝကိုဇွတ်နှစ်မပြည့်ရဘူးမြုပ်မသွားရဘူးလို့ဆိုတဲ့ဆုံးမစကားပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ကိုဆွဲဆောင်တဲ့အချိန်မှာယေရှုကဘယ်လိုတုံ့ပြန်တယ်လဲရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၄ငယ်၄ယေရှုကလည်းလူသည်မုံအားဖြင့်သာအသက်ကိုမွေးရမည်မဟုတ်ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသမျှအားဖြင့်အသက်ကိုမွေးရမည်ဟုကျမ်းစာလာသည်ဟုပြန်ပြောတော်မူ၏ယေရှုအခုကိုးကားလိုက်တာကတော့တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်၃ပဲဖြစ်ပါတယ်လူစားတိကိုခံယူထားတဲ့ဘုရားသခင်ဟာနှုတ်ကပတ်တော်မှာဝိညာဉ်အရှိန်တကိုးရှိတာကိုသာမန်လူတဲ့ပို့ပြီးနားလေတာပေါ့သိတာပေါ့သိလို့အခုလိုပြန်ပြီးတုံ့ပြန်လိုက်တာပေါ့ရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၄အငယ်၅နဲ့၆မှာဆက်လိုက်တာကတော့ထိုအခါမန်နက်သည်ယေရှုကိုတန်ရှင်းသောမြို့တော်သို့ဆောင်သွား၍ဗိမှန်တော်၏အထွတ်၌ကျင်ထားပြီးလျှင်ကျမ်းစာလာသည်ကကောင်းငင်တမန်တို့အားသင်အဖို့မှားထားတော်မူသည်ဖြစ်၍သင်ခြေကိုကြောက်နှင့်မထိမခိုက်စေခြင်းကသူတို့သည်သင်ကိုလက်နှင့်မဆချီပင့်ကြလိမ့်မည်ဟုလာ၏ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်သားတော်မှန်လျှင်ကိုကိုအောက်သို့ချလိုက်တော်မူပါဟုလျှောက်လေ၏စာရန်မန်နတ်နော်မိစ္ဆာနတ်ဆိုးနော်သိတော့မညံ့လာဘူး60တခုမြောက်သောစာလံအခန်းကြီး17နဲ့12ကိုကင်ပြီးတော့သူကတခါပြန်ပြီးတော့ယေရှုကိုကိုးကားပြီးဆွဲတယ်။သိပ်ပြီးတော့တိတိကျကျရတော့လည်းမဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်ချက်သိရတာကသူဟာခရစ်တော်ကိုမလေးမခန့်တခြားလူလိုတော့သူကမဆက်ဆံဝင်ဘူး။နားဝင်အောင်လို့သခင်အဖြစ်ဖခင်အဖြစ်ခြေခြေငံငံလေးတောင်းလျှောက်တဲ့ရှောက်ထားတာနော်။ဘလောက်ပိုင်တယ်လဲ။သိမ်မွေ့တယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုပဲကြည့်ပေါ့။စောစောကရုပ်ဝတ္ထုတက်မဲ့ခြင်းနဲ့ဆွဲဆောင်ခဲ့ပြီးပြီ။အခုဒီစုံစမ်းခြင်းကတော့ဝိညာဉ်ရေးအရာအပြိုင်နဲ့သဘောမျိုးတောင်မှပါဝင်လာတယ်။ဒါတော့ယေရှုကတရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်16ကိုတဖန်ထက်မှန်ကိုးကားလိုက်တယ်။ယေရှုကလည်းသင်ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားကိုသင်သည်အစုံအစမ်းမပြုတ်ရဟုကျမ်းစာလာပြန်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။နောက်ထပ်စုံစမ်းခြင်းတစ်ခုကတော့စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးနဲ့စုံစမ်းခြင်းပဲ။ရှမသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး4ငယ်8နဲ့9မှာအခုလိုတွေ့ရပါတယ်။တဖန်မာနတ်သည်ယေရှုကိုအလွန်မြင့်လှသောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်ဆောင်သွား၍ဤလောက၌ရှိသမျှသောတိုင်းနိုင်ငံတို့ကို၎င်းထိုတိုင်းနိုင်ငံတို့ဤဘုံစည်းစိမ်ကို၎င်းပြညွှန်၍ကိုတော်သည်ငါကိုညှက်ပြက်ကိုးကွယ်လျင်ယခုပြလေသမျှတို့ကိုငါပြလေသမျှတို့ကိုငါပေးမည်ဟုဆိုလေ၏စာရဟခရစ်တော်ကိုဖျားသခင်သားတော်မှန်သိတယ်လူစားတိမှဝင်စားနေတာကိုရေးရေးလေးလေးသဘောပေါက်တယ်ဒါကြောင့်လောကစည်းစိမ်တွေနဲ့ဆွဲတယ်အေးဝတုန်းကဆိုရင်လေဖျားလောက်အသိပညာရှိမယ်အကောင်အဆိုးတက်ကျွမယ်ဆိုပြီးတော့တားမြစ်တဲ့အပင်ကအသီးကိုစားခဲ့ခိုင်းနေမဟုတ်လားလူဆိုတာကလောဘသားလीအာနာနဲ့ဆွဲကြည့်ရင်ရလို့ရညာစမ်းသပ်ပြီးယေရှုရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုစစ်ဆင်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လူသားတွေဆိုရင်ဒါမျိုးကိုသိကြိုက်မှာပေါ့ခရစ်တော်ကတော့အခုလို့ဖြေလိုက်တယ်ယေရှုကလည်းအချင်းစာရန်ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကိုကိုးကွယ်ရမည်ထိုဖျားသခင်ကိုသာဝတ်ပြုရမည်ဟုကျမ်းစာလာပြီးဟုမိန့်တော်မူ၏ခရစ်တော်ဟာတရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး6ငယ်73နဲ့အခန်းကြီး10ငယ်20တို့ကိုကိုးကားပြီးတော့စာရန်ကိုနှင်ထုတ်ပြတဲ့အထိစုံစမ်းခြင်းကိုညှင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့အဖြေတွေအားလုံးဟာဒီကနေ့လောကရန်တရားအောက်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းအင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့အဖြေတွေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ဘဝနဲ့ယဉ်ပြီးသွန်သင်ပေးခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံယူရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။လောကရန်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကပြောရအောင်မယ်။ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတဲ့ခရိယန်တွေဟာဆိုခဲ့တဲ့လောကရန်ဒီထဲမှာစာရန်ပေးအပ်တဲ့မှားယွင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကြောင့်အ အရှုံးပေးအဖြစ်စည်းခံနေရတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဒါဘာကြောင့်အခုလို့ဖြစ်တာလဲ။ရှင်းရှင်းလေးပဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ပြစ်ပယ်ထားကြလို့ပေါ့။အခုကြည်စမ်းခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဟာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဘလောက်အားကိုးပြီးတော့သွန်သင်ပေးနေတယ်လဲ။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခရစ်တော်ဟာဘလောက်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေယုံကြည်ခိုလှုံစေခြင်းတယ်လဲ။နှုတ်ကပတ်တော်သည်စုံလင်သည်ဖြစ်၍ဆိုတဲ့ကျမ်းစကားအတိုင်းကျွန်တော်တို့မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအားကိုးလို့ဘာများကြီးမားတဲ့ပြဿနာရှိနိုင်ပါလေ။ပြဿနာတိုင်းအတွက်အဖြေတွေဟာနှုတ်ကပတ်တော်မှာအစုံအလင်ရှိနေတယ်။ဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကခမည်းတော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဖြေတွေကိုတခုချင်းလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့လည်းမပြနိုင်ပါဘူး။ကမ္ဘာစိတ်ပညာဆရာဝန်ကြီးတွေကလည်းဒီလောက်အထိအသေးစိတ်သိပြီးတော့အဖြေကိုဇီဝကလောက်မပေးနိုင်ကြဘူးလေ။ဒါပေမဲ့သမာကျမ်းစာကိုဖတ်ကြည့်ကြပါ။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမျက်နှာတန်းတာတဲ့စိတ်နဲ့အမှန်တကယ်အားကိုးပြီးတော့ဆူတောင်းပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြစမ်းပါကျွန်တော်တို့အခုသိတာတဲ့ပို့ပြီးတော့သိအောင်စိတ်နှလုံးကိုပြင်ဆင်ဖတ်ရှုကြစမ်းပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအကြံပြုချင်ပါတယ်အခုခရစ်တော်နဲ့စာရန်မိတ်ဆာရဲ့တိုက်ပွဲမှာခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ကနေပြီးတော့ဟဲ့ကောင်မင်းကအခုလို့ပြောတော့ငါကလည်းငါရင်ထဲရှိတာကိုပြောမယ်ကွာဆိုတာမျိုးသုံးသလားမသုံးဘူးငါထင်တာကတော့မင်းနဲ့ဘြောင်းမြန်ကြီးဖြစ်နေပါဘကောလားကွာဆိုပြီးတော့လည်းမပြောဘူး तू ဟာနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဝါဟာရတွေဝကြရီအမိန့်တွေနဲ့သာစာရန်ကိုပြန်ပြီးအနိုင်ယူတယ်။နှင်းထုတ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အလေးအနက်သတိပြုကြ။ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့သားတွေသမီးတွေကိုသိစေချင်တာကတော့တမန်ကျမ်းစာဟာအားလုံးအတွက်လုံလောက်တယ်။သင်သိရသောတမန်ကျမ်းဟာသင်အတွက်ကျွန်ုပ်အတွက်လောကသားအားလုံးအတွက်လုံလောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ရဲရဲကြီးအာမခံလိုက်ချင်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ဒီလိုယေရှုစီကပေါ်ထွက်လာတဲ့အဖြေတွေဟာစာရန်အတွက်လောလောဆယ်နလန်မထူနိုင်အောင်ပိတ်သလေးနဲ့ဘေးပစ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီ။ဒါကြောင့်မို့စာရန်ဟာခရစ်တော်ရဲ့အမိန့်အတိုင်းနောက်ကိုဆုတ်ရပြီ။ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်၁၁မှာထိုအခါမနက်သည်အထံတော်မှထွက်သွား၍ကောင်းငင်တမန်တို့သည်ချင်းကပ်လျက်လှုပ်ကြွေးကြ၏ဆိုပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်။ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄ငယ်၁၃မှာကတော့ထိုသို့မနက်သည်စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအကုန်အစင်ပြုတ်ပြီးလျင်အထံတော်မှထွက်သွား၍ကာလအတန်အရာနေလေ၏လို့ဆိုထားတယ်။ကျွန်တော်တွေးတာကတော့စာရန်ဟာနောက်မကြခင်ပြန်ပေါ်လာအောင်မှမလွဲဧကံမယ်။လွန်ရောကျွန်ရောတရက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာဆိုပါတော့စာရန်မနက်ဟာဘုရားသခင်ခရစ်တော်တို့ကိုတစ်ချိန်လုံးစုံစမ်းနှောက်ယှက်နေတယ်။လူဇာတိကံဘဝတက်တန်တစ်ခုလုံးမှာခရစ်တော်ဟာစာရန်နဲ့အားပြိုင်သွားရလိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းပါတယ်။အထူးသဖြင့်အဆိုးဆုံးအချိန်ကာလတွေမှာဒီအကြောင်းတွေဟာပိုးပို့ပြီးတော့ထင်ထင်ရှားရှားမြင်လာရလိမ့်မယ်ခရစ်တော်အနေနဲ့ဘုရားသခင်သားတော်အဖြစ်လူသားတိကိုခံယူထားရလေတော့ပေခြင်းကိုမုတ်ချရင်ဆိုင်ရတော့မယ်အချိန်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်မှာယင်မချိအောင်ခံစားနေရတဲ့အချိန်ဂေသရှိမန်ဆိုတဲ့ဥယျာဉ်မှာစာရန်မနဲ့ဘယ်လိုအားပြန်ရတယ်ဆိုတာဟာသောတာရှင်တို့အဖို့အသေးနှစ်လောက်အောင်ကြားရမယ်ဇာလံမှတ်တမ်းကလေးပဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြိုတင်ဖော်ပြရင်းနဲ့ဒီတပတ်အစီအစဉ်ကိုဒီနေရာမှာပဲရန်နာလိုက်ကြရအောင
0: ်ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာဖခင်ရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရိယံတမချန်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းပိုင်းတွေကရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၁၂ကနေ

င်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရတော့အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသာသမီအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတို့အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖရာသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖိယသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖိယသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်သောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုတ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလဲကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲ။ဘာအဆိုးမျိုးမှသူမလုပ်ခဲ့ဘူး။မိတ်ဆွေကလုပ်ခဲ့သလား။သူဟာသေခဲ့တယ်၊မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်၊သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်၊ကို့ကုသိုလ်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာသေရမယ်။၃ရက်ကြာပြီးနောက်သ
တင်းချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးသာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တပားပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရန်ရှင်းပါတယ်ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိန်ချက်တော်မူပြီဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲတင်ချင်းတွေနောင်တရချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုနေမဲ့အစားမိဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိဆွေဟာလုံးဝအကျွဲ့မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကဲတင်ချင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ချင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်းပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေမိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာแท้ကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတစုတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်သာဝရဖရာကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလဒံမိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောခြင်းပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးခြင်းတယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါ။ချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုရောကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ် radio အတန်လွင့်ဌာန website ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောသားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့စံဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်း၊ဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်း၊တမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်သို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2057မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာအထူခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တည့်ခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကငွေ21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသည်များတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29ငွေ53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်
ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတက်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခိုင်းအနှစ်အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်ကအငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် Wordsworth ကသူ့ရဲ့1969စာရန်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတစ်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းနှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်9မှဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းကင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟူသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမည်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခိုင်14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ခေါင်းဝင်တို့တကြတဲ့ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှာချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုယ်ကိုယ်ချင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြောင်းဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါသည်။ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်း
အသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖရာသခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်းကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟိဗြဲအခန်း၁၂အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည့်အကြောင်းစာလံ96အငယ်၃မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှမာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှာမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှာကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး၆ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်တဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်16မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်သောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း၁၉အငယ်9ကနေကိုမဿဲအခန်းကြီး၂၂အငယ်၁ကနေ၁၄ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြေသူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာတဲ့တဲ့ထူလဲရှိပါတယ်ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစာတိခံယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအဖျင်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစာတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
သို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိအတိန်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအဖြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောဂျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတစ်ပေအခိုင်နှစ်အငယ်20နှစ်မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးတော်သူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်တော်သူအပြစ်မပြုတ်နိုင်တော်သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း2အငယ်17မှာရေကိုစပြည့်ရအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှမာသက်၁၁အငယ်၂ကနေ၅ရှမာသက်၅အငယ်30ရှမာကုအခိုင်၁အငယ်31 34ရှင်ယောအခိုင်ကြီး၉အငယ်၁ကနေ9ရှင်လောအခိုင်ကြီး၉အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်၈အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း7အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာပြားနာတော်သူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းတော်သူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနဲ့လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်း11အငယ်15:27ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါ။အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်15အငယ်1ကနေ10မှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တင်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်။တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလက်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရာအခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်ခွန်ကနေကိုမဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျဉ်းကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာတော်သူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်တင်နန်းကျောင်းနှင့်ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသီးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှပျောက်ဆုံးနေသီးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

0: တောတာရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်တင်မှုများဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလျက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ချမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ချမ်းတွင်ဆရာဝန်လူကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်မာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအလုံးသိရှိခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာဝန်လူကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနဲ့တုံသင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိဖတ်ခဲ့ခြင်း၊ကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်း၊တခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတို့ကိုအစွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။တခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါလေ။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါလေ။တခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်စုတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။မကျမ်းမာတဲ့လူတွေဝမ်းနဲ့ချီခွင်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂရုဏာရှိကြောင်းတသက်ပြနေပါဗျ။လူသားအလုံးဤကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ
1: ။စီဇာဩဂုတ်တုသည်ရောမအင်ပါယာ၏ဧကရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည်
2: ။မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတော်တော်ဖြင့်ကိုဝင်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်။ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပါ
3: ။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်။ကျမဟာအပျိုးပါ
2: ။ထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်။သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသတ်တွေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့အမဝင်ခွဲအေလိရှဘက်နှင့်ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့တင်ကောင်းကြားရပါတယ်မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်သံကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကရင်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှုပ်ခုံလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမာ
3: ကျမစိတ်ဟာဖျားကိုချီးမွမ်းပြီးကျမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောင်မလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိုက်မယ
1: ်။ရက်ကြာညောင်းတဲ့အခါမာရိမီးဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စရေးကိုတင်ပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်။ယောမဧကရီဘီယင်All go to you, အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်ယောသဟာသကောင်စင်းသွင်းရန်ဘဲလီမျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလီမျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမီးဖွားချိန်နီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုန်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့စောင့်စားကြရပါတော့တယ်။ရွာပြင်၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်။ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ်
5: ။ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဘာလင်းရောင်ကြီးလဲကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောသိုးရင်းတို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားသည်မှာ
7: ယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်
2: ဘက်လီမြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
7: ။ဒါဝိမြို့ဘက်လီမြို့ဘက်လီမြို့ကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင်
1: ။ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။ယူဒဒလိ၌တုံသင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုထာဝရပေးဆက်မည်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိရာသို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကာနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရာအေဗျာလီမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူရပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တည်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါသည်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောက်မတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါသည်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟုတဲ့ယူရလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသည်မတေရဟုဘုရားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါသည်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ချီးပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါသည်
8: ။ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တေပြောပါသည်။ဘုရားဆီလွတ်သောကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။မင်္ဂလာရှိပါစေ။
1: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဆွဲမျိုးရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်။ဒီအရာအားလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့တယ်။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
9: ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
1: သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: တာဘာကြောင့်မမေတို့မသိပဲနေခဲ့လဲတာကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာ
10: ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲဖျားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
1: ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဖျားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်ယောမဧဂရိတိဘေရိနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော့တယ်။သူကိုနှစ်ချင်းစရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါသည်
11: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်။
1: ယောရန်မြစ်ကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြစ်မှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
11: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော၌ဟစ်အော်သောသူ၏အတန်းမှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းနဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝန်းများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်ကျန်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ
5: ်ကျုပ်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
3: ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်ပါလဲ
5: သင်မလို့စေခြင်းတည်
11: းလဲအင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
12: တခင်
9: ကျွန်တော်တို့ဟာအခွင့်အရေးများဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ရမလဲ
11: ။အခွင့်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
1: ။လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကွန်များမေးကြပါတယ်
12: ။ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
11: ။ဘယ်သူထံမှဝေကိုချိမ့်ချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့။မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့။ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပါ
5: ။ဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား။
11: ငါဟာရေ၌မြချင်းပေးတယ်။ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်။သူ့ရဲ့ဖနှတ်ကြိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူး။ထိုသူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမိနှင့်၎င်းမြချင်းပေးမယ်။ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုသိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမယ်။
1: ယောဒန်မြစ်၌နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏။ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာ"ဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားဗေဒီ"ဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်။ထိုနောက်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနာ၏စုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါれ။အစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာရမာနာဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါれ
13: ။ဒေဟာဖျားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုမုန်းဖြစ်စေပါ
1: ။ယေရှုဟာမာနာကိုကျမ်းစာဖြင့်ခြေပပါれ
7: ။ကျမ်းစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာအထက်ဖျားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ်။
1: မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှိမောင်၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ
13: ်ဒီဘုံတကူအာနာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တို့ကိုကျွန်ုပ်ထံအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို19ပါးကသင်ကိုပေးပါမယ
7: ်ကျမ်းစာလာဒီကသင်ဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရလိမ့်မယ
1: ်နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဘိမှန်တော်ဤအထွတ်၌တင်ထားပြီးလျင်ကျမ်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါれ
13: ။သေဟာဘုရားသားတော်မှရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တို့ကိုသင်ဖို့မှာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မဆချီပင်းကြလိမ့်မယ်
7: ။ကျမ်းစာကဘုရားသခင်ကိုအတိပ္ပယ်မရှိဘဲမစုံစမ်းရ။
1: ထိုသို့စုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇရက်မြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရာသို့ကြွတော်မူပါတယ်။တရားစရာမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ်
7: ။ဖခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့ပေါ်တည်သည်။ဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်တဲ့ရင်ပြောရန်၎င်းဖန်စီထုံအောင်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကဲ့တင်ရန်ဖျားသခင်၏မင်္ဂလာသတင်းကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုဆီလွတ်တော်မူပြီ
14: ။မှန်လိုက်တာ
7: ။တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းချက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
5: ။ကျမ်းသာပြည့်စုံလာပြီ
12: ။ကဲ့တင်ရှင်ပဲဒီကြမ်းချက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
5: ။ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
7: ။တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့သမတော်ကြီးခမရကပီရနောင်မြို့မှာယောဂပျောက်စီသလိုပဲကိုမြို့မှာလည်းလှုပ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူ
1: းဤအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆေးလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည
5: ်ဘယ်လိုခဲဖျားကိုလွန်ကျူးသူကလား
3: သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
5: သူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆဲလို့ပေါ်တော့ကြစ
1: လူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့သာသနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တံဃာတွေများဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူတို့အနားမှာလေနှစင်းလဲရှိပါတယ်သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏။ထ ို့နောက်လေပေါ်မှာထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျင်သခင်ယေရှုကရှိမုံအား
15: ရေနဲ့ရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ကွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
16: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညအလုံးစ조사ပြီးပြီတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ကွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကုန်ရော
1: ယေရှုလေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်။အလွန်များသောငါတို့ကိုအုပ်မိပြီးပိုက်ခွန်ဆုပ်ပြဲစာရှိတော်တယ
16: ်။ဟာ။ဟာ။ဟာ။ရကော။ရဲ။ဝင်းတော်လေဒီဘက်လောက်ကဲ။ညံ့ညံ့
1: ။သူတို့ဒီလာ၍လေနှစင်းနစ်လူမတက်ငါးနှစ်ပြည့်စင်ကြ၏။အမောတကူဟာပေတျူအားစိုးမိုးသွားတော်တယ်။ပေတျူဟာယေရှုရှိတော်မှာနှိမ့်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
7: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းတိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
15: ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတငါဖြစ်စီမယ
1: ်တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။တငါတဲ့များတဲ့မှာပေတရု၊အန်ဒရေ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ခံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာသောလမဲကို၎င်း၊သောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်း၊ယာကုပ်ဤသားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ယူရပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်နာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည
17: ်သခင်ကိုကျွန်တော်လိုရှိပါတယ
1: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးဖောက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်မိတို့ပင်ဆိုစေတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ
15: ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေငတ်မွလျက်နေတဲ့သူတွေငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်ငါကြောင့်မုံပြီးကဲရဲခြင်းပြစ်တင်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်မပြတ်ဘဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်သင်တို့ရှိကပြောဖက်တို့ကိုလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
18: ်18 19 20
15: ဒါကုန်မဲ
18: ဒါပဲလားဒါကုန်မဲလား
15: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
19: ြချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
15: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
20: ါဘာဒီကိုချဲ့မယ်ဟုတ်လ
15: ားမုံတော်သူကိုကျေးဇူးပြုပါချိန်ဆဲနှောက်ရက်တော်သူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတင်းတို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်အင်းကြီးတောင်းသူကိုဝွေယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတို့သူတပားကိုပြုပ
20: ါဓမ္မသိကြပါရဲ့ယောမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
21: းပုံပြီးဆိုတာကအတုံးမကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဘယ်ရတဲ့ကင်တော့သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
15: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ်
20: တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါအောင်ရှင်
15: ။တင်းတို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲ။သိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင် ကျေးဇူးတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲ။ကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြတ်တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖះရရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖះသခင်ဟာကြောသားရင်သားမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်တာထားကြပ
1: ါယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ကဲတို့သောဖာယီရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမတိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ်
0: ။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိကျင်တယ်
21: ။သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်လို့မေ့တယ်လ
1: ား။ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေလာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအိမ်ရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါတယ်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။ဇာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်းသို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်
21: ။သူဒီကိုဘာလာလောက်တာလဲ။
4: ဟာမသိဘူ
1: းအဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုရော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်ဇပင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်ရှိမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
0: ဒီလူဟာကက်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်အကျင့်မကောင်းတဲ့မိမမှန်သိရမယ
1: ်မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေထောက်ကိုစီမွေးနဲ့လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အိမ်ရှင်ရှိမုန်ကိုကြည်ကာမိန့်တော်မူပါれ။
15: ငါသိတယ်ရှိမုန်။ငါပြောပြမယ်။ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကြွေးယူထားကြတယ်။တယောက်ကအကြွေး900နောက်တယောက်ကအကြွေး90ရှိတယ်။နှစ်ယောက်လုံးအကြွေးပြန်ပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကြွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကြွေးရှင်ကိုပူချင်မလဲ
0: ။ကြွေးဖို့များသူကပူပြီးချင်မှာပေါ့
15: ။သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါ။သင်အိမ်ကရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူး။ဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပင်နဲ့သုတ်ပေးတယ်။သင်ဟာငါ့ကိုမကြိုဆိုဘူး။သူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နှမ်းပေးနေတယ်။သင်ဟာငါ့ကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူး။သူမကငါခြေတော့ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်။သူမဟာမြားစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါ့ကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ်
1: ။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ်
15: ။သင်အပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ငြိမ်ဝတ်စွာသွားပြီတော့
22: ။ဘုရားကလည်းပြောနေရတ
23: ယ်။ဘုရားဆိုတာလည်းသူပြောစမ်းလို့ဆိုတာ။
1: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တန်ခါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါသည်။ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတုန်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါသည်
15: ။မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစေ့တွေဟာလမ်းမှာကျပြီးငှက်စားခံရတယ်။တချို့ကကြောက်ပေါ်ကျလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်။စုပင်ကြားကြတဲ့အစီတွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူး။ကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစေ့တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်။အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ်
1: ။တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတုံသင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဂုံးများကိုမေးခဲ့ကြတယ်။
24: သခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
15: ဖះရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပေမဲ့လည်းအတိတ်ပဲမသိကြမြင်ပေမဲ့လည်းဂီးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အတိတ်ပဲကမျိုးစေ့ဟာဖះရှင်ရဲ့စကား လမ်းမှာကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပေမဲ့လဲကဲတင်ချင်းမရဖို့မာနကဖះရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ကျောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မဆွဲခဏပဲခံယူတယ်။စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်။စုပင်ကြားကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရိမ်ခြင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်။ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြဲသောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုဆွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအသီးကိုတီးစေတယ
2: ်ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေစဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည
15: ်ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူးကတဲ့အောက်မှမထားဘူးမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ခရူးဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပြစ်မယ
4: ်သခင်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကြလို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ်
15: ဖះစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါအမိငါညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကြောက်ရုံနဲ့တူတယ်။ဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲ။လေတွေကရေခတ်တော့ကြဟဲ့
0: ။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေချိန်တွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေတော့မယ်လိုက်နေရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေပေါင်းတကင
0: ်ယေရှုသည်ရပ်၍မုန်တိုင်းနှင့်လှိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်ငါတို့သေပြီလွပီ
2: ပဲမလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုန်တိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရက်သို့လှေနှက်ကူးပါれကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တအုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်ယေရှုအမိမဆိုးတော့ဖေဟာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ချမ်းသာပေးပါချမ်းသာပေးပါ
2: ပြောစမ်းမင်းနဲ့မယ
1: ်လေကောင်းအပင်ကြီးရတဲ့အခုမတော်ပြရစင်းနဲ့ဝတ်တဲဝတ်တဲဝင်းခွေပြပ
0: ါဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တိုးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ငယ်ရရပြန်ငယ
0: ်ဝဲများသည်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တိုးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ကြပါတယ
3: ်သတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းမြာခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကြမ်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
4: ်တခင်တော့ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်အသင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပိဋကများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာဣယုအမည်ရှိတရားစီရမှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
3: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကတေခဲနီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါတနာပ
0: ါလူအုပ်ကြီးကိုထားရိပ်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစီရမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကပ်လာပါတယ်။
5: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော
3: ့ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာဣယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာဣယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျာပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါသမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကျမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်လာတော့တယ်
6: ရှင်လာပြီဟာဟာရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။သူတို့ဟာမျိုးစိတ်မကျဲစပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယူဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်းကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသေးငယ်တဲ့အမှုတော်မတတ်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနှက်ဖန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုယ်တော်မှဖရာသခင်ကဂရုဆိုင်ရင်သင်တို့ကိုပို့ပြီးဂရုဆိုင်မယ
0: ်။ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇေဒမြို့သို့ကြွတော်မူ၏။သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်12ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေရာဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခန့်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှာရှိတာကတော့မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျှင်အယောက်90စီထိုင်ခိုင်းရန်ညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်စัจ java လာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုံနဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သော

0: တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ
1: ်ငါ့ကိုဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
0: ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ
2: ်တချို့ကကိုရောဟာနှချင်းဆရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလိယတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
2: ကိုရောဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ
0: ်ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်းပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူးတခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုန်တောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များထဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနှင့်အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆုတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
3: ။အိုး၊မြင်လိုက်တာ။မောတော့တာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆုတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်။
3: ပေတုဘာကြည့်တာလဲ
0: အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပယောဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ
4: ်ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည
5: ်ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ
0: ်ပယောဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
2: သခင်ဒီနေ့ကတိတ်တရတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတော်လုံးဆောက်ပြစေကိုယ်တော်ဘုရားဆောင်မောရှိဘုရားဆောင်အေလိယတို့တဆောင်ဆောက်ပြရစေ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါဤသားပေသည်သူဤစကားကိုနားထောင်လောဟုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
6: ။ကြည့်ကြကြည့်ကြသူလာနေပြီ
7: ။တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်။ကိုရောတပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းမိမယ်သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘလောက်ကြာကြာနေရမလဲတင့်သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလိမ့်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
3: ်ဟာအန်အောင်စရာကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတူးသည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
3: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတို့ပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်းတုံးကင်ပြီးနောက်လက်ကြည့်တတ်သူဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လို့သူဟာကိုယ့်အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကိုယ့်ကားတိုင်ကိုထမ်းပြီးငါ့နောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်လို့သူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจ java လာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမေးခွန်းများကိုမေးလေသည
3: ်သခင်ထော်ရအတန်းရမှုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ပဲကိုဘယ်လိုနားလည်တယ်လဲ
3: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိသမျှညာရှိသမျှနှင့်ချစ်လို့ကိုနစ်စ

0: တက်ဆိုင်သူကိုကိုနေအမျှချစ်လို့
1: မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းတက်ရှင်ပ
2: ါသခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပ
0: ါဘယ်သူကကိုနေဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
3: ရင်မတွေ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူ
4: းစီးစားပြီးငါ့ကော
2: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုသိတော်မူတယ်ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရဲ့သိပ်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်လူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွားဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူချင်းကိုခံရတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ဦးဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
5: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
6: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တရိတ်ဆန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလူတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းယူခဲ့တယ်ဒီလူသုံးယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
0: လူနာကိုတနာတော်သူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ
1: ်တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြုကြပါ
2: ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေရှိပါတယ်။တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
7: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းသင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
2: ါတပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
1: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွေ့မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
7: ်ကိုရုံးဘာကိုဆိုလို့လဲ
1: ဖခင်တယောက်စီမှာသားငယ်ကငါကိုတောင်းရင်မွေကိုပေးမဲ့သူရှိလားကျဲဥကိုတောင်းရင်ကင်မိကောက်ကိုပေးမလားတင်းတို့တောင်ကိုသားသမီးကိုကောင်းတာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
8: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတယ
1: ်။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတယ်။နားထောင်ပ
2: ါ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစိနဲ့အတူတယ်ဒီစိဟာအစိတွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လည်းအပင်ပေါက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
8: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
2: းယေရှုရဲ့တွင်တင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းဟန်ပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
1: ်မှားရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပြစ်ချတာကပိုကောင်းမယ်
7: ။ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပါ
1: ။ယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစေလောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်
9: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
1: ။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူး။ဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူး နိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့ထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ကျင်ပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျှက်စီးဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ
2: ်ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီးတားကြတော်လဲယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍သွန်သင်တော်မူသည
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကားသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ
2: ်တမနဲ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကယာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူသာရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ
10: ်သခင်ယေရှုသာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
1: ပြညတ်တော်တို့ကိုတင်တို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယုံသေးစွာပြုကြပ
10: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
1: ်တင်မာတခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
2: ါချမ်းသာတဲ့ထိုသူဟာခေါင်းငယ်ဆိုင်ချကကြေကွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကာတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ။ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်။ကလောက်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လေဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ်
7: ။ဒါဆိုဘယ်လိုနဲ့မှလဲ
1: ။လူမတတ်နိုင်တာတွေကိုဖျားသခင်တတ်နိုင်တယ်။
2: ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရောနဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ဘေးမှာမျက်မမြင်သရောင်းစားတဦးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
7: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
11: နာဇက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
7: ။အိုးယေရှုယေယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပ
2: ါသခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
1: ကျွန်တော်ဗာမ ्या လှုပ်ပေးရမလဲ
7: မျက်စိပြင်းမြင်ချင်ပါတယ
1: ်မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ
7: ငါမင်းမင်းမြင်ရပြီငါမြင်ရပြီ
2: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလည်းရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွှတ်ချင်းအခွင့်မည်သို့ရှာရမည်အကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
7: ။သူဟာကက်ဒီရှစ်ပဲ။
12: ရှင်သခင်ကယ်တော်မူပါ။သခင
13: ်ကယ်ပါ။ကယ်ပါအောင်။
14: ကျေးဇူးတော်ပဲ
2: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇက်ခဲမည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည်ပါတယ်
7: ။သူဟာခွန်ခံမဲ့
2: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
1: ်။မြ мян ဆင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့တင့်အိမ်မှာငါတဲမယ်
7: ။ကျုပ်အိမ်ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမလဲ
15: ။အမလီတော်ဇက်ခဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်တာလဲ
2: ။ဇက်ခဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်။မည်သည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးဘွေရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနှင့်အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူးယေရှုပြတော်မူတဲ့မြစ်တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ
16: ်ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာ
5: တက်စီတဝက်ကိုလှူလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့မတရားခုံတွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ
7: ်ငါတော့မေုံမှုရဲ့ဆဲနေကွာခုံကောက်လူတွေကဝင်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
1: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ်
2: ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါတယ်
1: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပိယောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပါးမျိုးသားလက်ကိုအနှံခြင်းပြည့်ရဲ့ပြူခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ
2: ်လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်နေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
14: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
5: သူဟာကဲဒီရှိစပယ
16: ်တခင်တမတရားလမ်းကိုပြရတာတခင
14: ်ညီတဲ့ရှင်လမ်းကျမ်းမကြပါစေ
2: တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ခဲ့ရကြပါတယ
17: ်တခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
5: ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
14: တော်ရဲ့ဘီကျွတ်လာပြီ
18: သူကမုန်တိုင်းကိုညီတဲ့စီရဲဒါဝိဒ်တော်ဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်း
19: သူကကျွန်တော်ရဲ့တနည်းဝင်မှာ
2: ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖြက်ချင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်
1: ။တင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။တင့်ရဲ့ရန်သူများတို့ဟာတင့်ပတ်လယ်မှာများစွာဝန်းရံပြီးလျှင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြက်စီးခံရလိမ့်မယ်တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုမြေနဲ့တညီတည်းညှိမယ်အเจ้าမှာတင်းတို့အားပြုသောကျေးဇူးကိုမထောက်သောကြောင့်ဖြစ်တယ
2: ်ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ကဘွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝိပုယံဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
5: ။ကျုပ်ဂျုံငယ်နှကောင်ဝဲခြင်းလေ
20: းစိတ်တွေရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တွေရမယ်
2: ။ကုန်တယ်များသည်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောဇပွဲများကိုမှောက်လံကာကုန်တယ်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်
5: ။ကျေးဇူးတိုင်းငါရဲ့ဆုတောင်းရဗိမာန်တော်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ပြည့်စင်ကြပြီ
16: ငါဒရဆန်တွေကိုတွတ်တော့မယ်တာလန်ရှာမတာလန်ရှာမလူကြီးတွေလူကြီးတွေလာကြပါဦ
2: းသခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
5: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘယင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
17: ဘယင်တခုပြည်စားတွေရဲ့ဘယင်တထောင်းစားတွေရဲ့ဘယင်ပဲခဏကြာလိုက်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
21: ကင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလိုလားတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်တတိရှိကြဖို့လိုတယ
5: ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှို့မှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
17: ဘယင်းသာမှန်ရင်ဂလိလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
2: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
5: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနားထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရာလမ်းကိုတွေးလိုက်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာန
1: နောင်တရပါကဖះသခင်တနာတော်မူပဲအဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားရမယ
2: ်တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နှင့်လူတို့ကိုစုံမသွန်သင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
21: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာလဲ
1: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိအားကခိုင်းတာလားလူကလုပ်တာလား
2: ဘာသာရေးကောင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
3: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
21: ဖိအားကလုတ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မင်းနေဦးမယ
3: ်လူလုတာလူဖြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေကျုပ်တို့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ်
2: တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည့်သခင်ယေရှုကိုပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
21: ကျုပ်တို့မတိကြဘူးဗျာ
1: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘု து ခွင့်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
2: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယိုးသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ
1: ်စပြင်းဥယင်စိုက်တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာအလုတ်သမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ
2: ်နားထောင်သူများသည်ခေါင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့ဇပြစ်သီးရဲ့ဒစိမ့်တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ်
1: ။ဇပြစ်သီးရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချမ်းရှင်ကငယ်သားတစ်ယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ချမ်းဆောင်တွေကအသီးမပေးဘဲရိုက်လွှတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်တစ်ယောက်ကိုထပ်လွှတ်တယ်။ဥယင်ဆောင်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွှတ်လိုက်ပြန်တယ်။တတရငယ်သားကိုလွှတ်လိုက်ပေမဲ့လည်းခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးချန်ပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်။နောက်ဆုံးချန်ရှင်ကငါသားကိုလွှတ်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်။ချန်ရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူ့ကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့သတ်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ်
4: ။ဟောဆက်ပြောပါဦး
1: ။သားငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွဲထုတ်ကြပြီ။တက်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ချန်ရှင်ဟာချန်ဆောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲချန်ရှင်ဟာချန်ဆောက်တွေကိုတတ်ပြီးအခြားသောချန်ဆောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်တီတဖန်တိုက်ထိတ်သောရောက်ဤဟုသောဓမ္မချမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာဤထိုသူသည်ကျွလက်ထံထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညညချေမဲ့
2: ထိုချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံတော်လိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုရောရဲ့ကြောကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
22: ။သခင်ကိုရောဟာဖြတ်မှတ်စွာပြောဆိုတွင်တင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားဘဲဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ဆုံးမတွင်တင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။တခုတော့ဖြေပေးပါဦး။ကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား
2: ။စီဇာဘယင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်။တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကန်သည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာဏာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
1: တင်ကားပြခဏလောက
23: ်ပတ်စံမှာဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
24: စီဇာ
23: စီဇာရဲ့ပတ်စံကိုစီဇာကိုပေးပ
1: ါဖះနဲ့ဆိုင်တာဖះကိုပေးပ
25: ါမင်းတို့ဘာတိုင်နိုင်လေးလဲ
2: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်အပျက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည်နေစဉ်မုဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
26: ၏။နဲလိုက်တာ
25: ဒီတဲ့ပေါ်မလှူနိုင်ဘူးလား
23: ။ငါပြောမယ်ဒီမုဆိုးမရဲ့အလှူဟာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်။မုဆိုးမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ်
2: ယေဘရဟိအကြီးနှင့်ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲသို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏။စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သော ယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာပေါက်ကာငွေရင်းကား30ဖြင့်ယေပရောဟိတ်အကြီးတို့ထံအပ်နှံခဲ့သည်။ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်ကားပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နဲ့ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆီလွတ်လိုက်တယ်။ထိုနောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်၏အထက်ခန်း၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြသည်
1: ။ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နှင့်အတူပတ်သက်ခါပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူး
2: ။ဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ယခင်နှစ်ပေါင်းတထောင်ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရမလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောင်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်မုန်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
1: ။စကြဝဠာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုန်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်။ငါကိုတတိယဘုစားကြပါ
2: ယေရှုသည်မုန်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်ထိုနောက်ဇပည့်ရီတစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါတယ
1: ်ဆက်ကြဝလာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပည့်ရီကိုဖြစ်စေသောဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီစပြေးရီကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ပရိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်ငါကိုအနံ့မဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါကိုအနံ့တဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
3: ်မဖြစ်နိုင်ဘူး
0: ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကိစ္စတ
3: ဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူ
0: း
3: လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးတခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးလေ
0: ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ
1: ရှိမုံရှိမုံတတိထားဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒာမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိမ့်မယ်သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရှိမုံငါကိုတတိရရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတည်ကြည်စေပ
3: ါတခင်တခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်သေခြင်းသေပါစေ
1: ပေဒီယုငါပြောမယ်ချက်မတွင်ခင်သင်ဟာငါကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပက်ဆန်ဤလွယ်ဤဖနဲ့မပါပဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သေးလဲ
3: ဟင်းမလိုပါဘူ
1: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ဤမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မတရားသောသူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစာတိုင်းငါနဲ့ယခုပင်ပြေဆုံးတော့မယ
2: ်ထိုညမှာယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာတန်လွင်တောင်သို့ဆူတောင်းရန်သွားကြပါတယ်အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတုံးရှိပါတယ
1: ်စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆူတောင်းကြပါ
2: မိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲ့မြတ်ကြမည်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လန်းလန်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့တယ
1: ်ဘိုးအဖကိုတော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပ
2: ါယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်တွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကြလာပါတော့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်။ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
1: ။ဘာလို့အိပ်နေကြတာလဲ။ထကြ။စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပါ
2: ယုဒ္ဓရဲ့ယူဒရှကာယုတ်ဥဆောင်လာတဲ့ယေပရောဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကပ်လာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရောကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ
1: ်ယူဒဒီအနမ်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနမ်းလား
2: တပည့်တော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝိလုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာတ်များကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ်
6: ။သခင်ကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့ခုန်လိုက်ရမလား။လာဒီကဖန်
2: ။ပေဂျူးဟာရုတ်တရက်ခုန်ထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓာတ်နဲ့ခုန်လိုက်တော့တယ်။
23: တော်ကြဇန်
2: ။ယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတွတ်ထိကသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်
6: ။ဟာသူဇန်လိုက်တာ
23: ။ငါ့ကိုဓမြလို့သဘောထားပြီးဓာတ်တုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲ။ငါဟာဗိမာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲအခုသင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီမောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီ
6: သူကိုဖမ်းလိုက
2: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်မောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်ပေဒီဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
8: ကောင်းကောင်းခေါ်သွ
2: ားဗိမာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လှောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမို့လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်ပေဂျူးဟာအစီကံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ
9: ်ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
10: ဘယ်ကလာကျုံမသိဘူ
9: းကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ်
2: အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ်
6: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
11: ။ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
2: ။ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေတျူဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်းကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ်
11: ။ခင်ဗျားကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်။မဟုတ်ပါဘူး။
2: ထိုချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်။လောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတဦးကိုဆေလွတ်လိုက်သည်
6: ။ဟာဟာယဉ်ကျေးနေလိုက်တာ။ရက်ကြစမ်း။ရက်လိုက်ကြစမ်း။သူ့ကိုတရားရုံးခေါ်သွားရမယ်။တာ
2: ။ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါရစေ
21: ။ပြောစမ်း။တရားကယ်တင်ရှင်ဟုတ်တလား။
10: ငါပြောရင်လဲတင်တို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်တို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
17: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလ
10: ားတင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်
12: သူပါသူပါဒီလိုဒီလို
24: တော့ဖျားတော့တက်ဆော်ကားနာ
12: ဟုတ်တယ်ရှင်ဖျားကိုဆော်
11: ဒီလိုပြောဖို့ဘသူအခွင့်ပေးတယ်လဲ
6: သူစကားကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
17: ပြည်လမ်းမင်းစီပို့လိုက
6: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
12: ဟုတ်တယ်ပြည်လမ်းမင်းစီပို့ပြည်လမ်းမင်းစီပို့
2: ယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတျူကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
7: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
11: ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေရကြုံမသိဘူး
2: ယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကာပေတျူးကိုကြည့်လိုက်ပါれပေတျူးသည်ကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
10: ်ပေတျူးငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ
2: ်ပေတျူးဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူဒပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေရင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွဲ့မြဲခဲ့သူဖြစ်တယ
2: ်။
1: ဒီမင်းနဲ့စောစောဘာနာတောင်းဆိုခြင်းများလဲ
2: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုပ်ဖို့အောင်လုပ်ပါတယ
2: ်။သူကိုဘလို့အပြစ်ပေးရမလဲ
4: ။အပြစ်ပေးပါ။
2: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: ။သူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူး
5: ။သူအပြစ်ရှိတယ်။ယောမဘယင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘယင်တဲ့
0: ။ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ်
1: ။ဘယင်မင်းဟာယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဘယင
3: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
6: ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်နေဟေရုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက
2: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီ
0: းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်သောသူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
7: ၏။တင်ကိုတင်ဘလို့ထင်တယ်လဲ။တင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘာတွေလဲ။ဟန်ဟောစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုတော့လုပ်ပြစမ်းပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိများကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါလေ
5: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုသူလဲဘယင်းတဲ့
7: ဒီလူဘယင်း
0: ဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဒီကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
7: ်ရှင်မင်းကြီ
1: းဆောင်းလိုက
7: ်ပြလာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့စံဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာဖေတိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးပါပြီ။လွှတ်ပစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ဤလွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
6: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေဒံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
5: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ
6: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွတ်ပေးပါ
5: သူ့စီရင်လိုက်ပါ
8: ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘ
9: ခရီးရှုကိုတတ်ပါ
10: ဂန်ဒီတီဗီတက်လိုက်ပါ
11: ဟုတ်တယ်ဂိုင်းတက်လိုက်ပ
12: ါ
13: ဟေးမင်းရိုက်ဆိုင်
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
14: ။ဘာကြောင့်အမေမချသေးလဲပြီးလဲမင်း
15: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလဲမင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွဲ့မြဲ့ရန်သဘောတူခဲ့ပါတော့။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလဲမင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွှတ်ပြီးယေရှုကိုကွဲ့မြဲ့ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီးလဲမင်းကဤဖြောက်မှတ်သူဤအသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်းဤဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်
16: ။ဟုတ်တယ်သွေးရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
17: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
16: သွေးရဲ့သာသမီဘောတက်ရောက်ပါစေ။
17: တက်ရောက်ပါစေတက်ရောက်ပါစေ
0: ။မြို့ဝင်ဤစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
7: ။ဘာဖြစ်လဲကိုပြောပြပါဦး
2: ။တို့ကဲ့တင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွတ်တို့ကဲ့တင်မယ်
14: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစေသားများဟာကိုတော်ကိုဝက်လုံပြန်၍ဝတ်စီပါတယ်။ဒံယာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစေသားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရာဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂေါလဂေါသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ
17: ်။
11: ကောင်းလိုက်တာတဲ့လူမျိုးပါဖြစ်နေပြီမယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိမ့်ဆက်ခံနေရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘိုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘော်ကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
5: ်နင်း
4: နာမည်ပြောစမ်
8: းကုရီနေရှိမုံပါခမ
4: ဒီဘက်ကိုလာရဲ
2: ့ကျောကိုဖျက်လိုက
4: ်မင်းထမ်းစားလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်သောလူအုပ်ကြီးတဲ့တွင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
9: ်သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
11: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
7: ်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါအတွက်မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
11: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရော့အတွက်ဆူတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောသအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလင်းမှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရော့ရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်မှုများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
13: 来噻妈喂大爷来噻叫叫来家
0: ကားတိုင်များကိုမြေပေါ်မှာစိုက်လိုက်ကြတယ်ယေရှုရဲ့ကားတိုင်ရဲ့ထိတ်မှာတော့ဤသူသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်သည်ဟုရေး၍ကတ်ထားပါတယ်ယောမစစ်သားများဟာယေရှုတည်ဆုံးမဲ့အချိန်နဲ့လူအုပ်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်အနည်းငယ်ကြာတော့ကားတိုင်ပေါ်မှာယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
7: အဖသူတို့ရဲ့လုံမိတော့အပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်အနီးရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
13: ်ဒါဟာဂျိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
12: ်ဟေးအားလုံးပဲဆက်ပြေးနေလေငါကြောက်မယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
18: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ
19: ်ငါငါ
20: ဟုတ်လေ
19: းချောက်ချောက
20: ်လေး
19: ငါ
20: လေး
19: ချ
12: ောက်ချောက်ဟာမင်းပေါက်ပါပြီဒီတော့မချတဲ့ဝိကိုမင်းပါလို့လို့ရမှာလဲ
0: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
6: ်သူများကိုကယ်တယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
14: ကယ်တယ်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တယ်မိကားရမကစင်က
12: သူတို့စောင့်တဲ့တစ်ခုလောက်လုံးပြပါဦ
0: းကားတိုင်းမော်ကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရော်တောက်စီရန်ပုံးရီကိုပေးပါတယ်
14: ရှင်မင်းဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲဒီစမ်
0: းယေရှုသည်ပုံးရီကိုမတောက်ပါကိုရော့နဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
14: ခမယာခမယာကဲဒီရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကဲပါလား
12: မင်းဖယောင်းမကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကိုခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
7: ါငါကတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့အချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ
7: ်အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်တို့အပအီ
0: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပြီမဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူ
7: းအိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ကိုယ်တော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရေများစီးကြလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးချောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရိမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုများမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါတယ်ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါတယ
9: ်ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုချီးကျွမ်းပေးပါ
21: လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့
0: ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါ။တင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများသည့်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရာမြို့ထဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံတန်းအရာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းញိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ကူဝါရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေးလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကူဝါရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကိုသာအလောင်းတင်ရခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝတ်ယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်။
18: အသေးကောင်ထားရတင်းကြိုင်ပါအသက်ရှင်သောသူကိုမရှာကြနဲ့သူဟာထမြောက်ပြီ
21: လူသားတရလုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတေခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တေခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
0: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းနှစ်ပေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမတွင်တင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ
22: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ။ကိုရောမိမှချက်များကိုပြန်လည်တတိယပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာဘာကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ်
23: ။ဒီမဂူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်။ဂူထဲမှာတခင့်အလောင်းမရှိတော့ဘူး။တကယ်
24: ။ဟာ?တခင့်အလောင်းမရှိတော့ဘူး
11: ။ပြီတော့ကောင်းရင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ပြောတယ်အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့ဒါတွေအမှန်ပါပဲရှင
9: ်မညာပါဘူးယုံစမ်းပါ
11: ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ကြလေကျမတို့ရဲ့တခင်ဟာခုထဲမှာမရှိတော့ဘူးပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပါ
0: ပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်ကိုယ်တော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ်
25: ။ယေရှုကတကယ်ပြန်ရှင်ခဲ့ပြီ။ရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့။လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူး။မဟုတ်ဖဲတော့မှသူပြန်မှန်းသိရဲ့
11: ။အေးမဟုတ်လမ်းမလဲ။ခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
26: ်။ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
0: ။ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါသည်
14: ။တခင်
0: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
26: ။ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲ?တန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲ?ကြည့်ပါ။ငါလက်ငတ်ခြေတွေကိုကန်ကြည့်ပါ။ကန်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါ။တုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့။ငါဟာသူတို့မြင်တဲ့အတိုင်းကန်တွေစမ်းသပ်လို့ရတယ်။တဆေဆိုကင်တွယ်လို့မင်းရဘူးငါဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကျမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားအတိုင်းပဲငါဟာတက်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့နောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆယ်တပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
26: ။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှင့်ချင်းပေးကြလောငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောငါသည်လည်းကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်အာမင်
0: နောက်ဆုံးတွင်တေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိ၏တပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျာဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ ကောင်းငင်ဘုံတို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ
1: ၏။အံအောဘွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တေခြင်းမံကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်ထိုကြောင့်သူသည်မိသို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရာမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်။ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအားလုံးသည်အစဦးမှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်။သူ့အားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလျှင်ဖျားရှင်နှင့်အတူစိုးစားရမည်။လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုးစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်။တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
26: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖျား။ငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လည်းအသက်ရှင်ဦးမယ်။
1: သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွှတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ညီသက်ချင်းချစ်ချင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်။ယခုသင်၏အသက်ရှင်ခြင်းထက်သာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည်
26: ။ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏။အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်
1: ။သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖို့ခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ထိုကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
26: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့။ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်။ငါသည်လန်ခီတမန်တော်နှင့်အသက်ဖြစ်၏။ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငြိမ်းမှလွတ်မည်။
1: မေရှိကူဇာအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏စိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝပါမည်။ဖခင်သခင်သည်မိတ်ဆွေ၏လှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေ၏နှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်။အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေ။သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါれ။ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပေး၍ကျေးဇူးတင်ပါれ။ကျွန်တော်စိတ်မြုံတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်မြုံထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါ။ကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါ။အာမင်။သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လိုသောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့အားလိုအပ်ပါသည်။ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါ။ကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါ။အာမင်။သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်။သခင်ယေရှုသည်သင်အပြစ်တော်ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖခင်သခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ခြင်းသူ၏မိမှချက်များကိုနာခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားဟယဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုပြုပြုစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်တည်းရပါ။ဂရုတော်မှာ
26: ငါသည်သင်ကိုအလင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

အကယ်၍သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူသိလိုပါကစာရေးဆက်သွင်းနိုင်ပါသည်တင်းစာထဲတွင်သင်အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသိမိတ်ဆွေများမိမြနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်နားတော်သားဆင်ကြသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်ဆက်သွင်းရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တက်တာအမှတ်1433ညဘုဟုစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်

is eternity. Though fear and conflict seize your soul, just

ားသခင်အပြင်အောင်မြင်ခြင်းဘုရားသခင်သည်ဣသရေလအမျိုးသားများအားသူတို့၏ရန်သူများကိုအနိုင်ရရှိဖို့ရန်ကူညီပေးခဲ့သည်ဒီအကြောင်းကိုပြောပြမယ်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးနားထောင်ပါအချက်ပေးတန်ကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုကြောင်းကြည့်ပါယောဘုန်တီယောရှုကအမလက်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဣသရေလလူများတွင်ကိုပိုင်နေမည်ဟူ၍မရှိခဲ့ကြပါ။တဲခန္ဓာထဲမှာပဲလှည့်လည်နေခဲ့ကြတယ်။မောရှေသည်သူတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။မောရှေကယောရှုအားစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ့တယ်။အမလက်မျိုးတို့သည်ဣသရေလတို့ကိုရံပြူးတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်။မောရှေကယောရှုအားအာမလက်များကိုစစ်တိုက်ဖို့ရန်သွားပါငါသည်ဖျားသခင်ဤတောင်ဝဲကိုကင်ပြီးတောင်ကုန်းထိပ်ပေါ်မှာမတည့်ရက်နေမည်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်မောရှိသည်ဖျားသခင်ဤတောင်ဝဲကိုလက်ဖြင့်မြောက်ကင်ထားတဲ့အချိန်တွင်ယောရှုနှင့်ဣသရေလလူများသည်အာမလက်များကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်သို့သောအချိန်ကြာလာတဲ့အခါမောရှိသည်လက်ညောင်းလာရာတောင်ဝဲကိုမြောက်ရွေမကန်နိုင်တော့တဲ့အတွေ့အာမလက်တို့ကစစ်ပွဲကိုပြန်လဲအနိုင်ယူခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်လူနှစ်ဦးသည်ညနေဆောင်သည့်အထိမောရှေဤလက်များကိုမြောက်ကင်ပေးခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါဖျားသခင်သည်ကူညီသည်ဖြင့်ယောရှုသည်အာမလက်တို့အားပြန်၍အနိုင်ရလာခဲ့ကြတယ်။ရရှုများနဲ့ခါနန်ပြည်မှတည်တည်များဖျားသခင်သည်ဣသရေလလူများအားခါနန်ပြည်ကိုပေးရန်ကတိပြုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မောရှေကခါနန်ပြည်ကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့ရရှု12ယောက်ကိုစေလွှတ်ခဲ့တယ်။ရပောင်း40ကြာလာသောအခါရရှုများပြန်လာကြပြီးသူတို့မြင်တွေ့ခဲ့သောအကြောင်းအရာများကိုတင်ပြခဲ့ကြတယ်။ယောရှုနှင့်ကာလတ်တို့သည်သတင်းကောင်းကိုယူဆောင်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကထုတ်ပြီးသည်မျိုးစားကောင်း၍နိုးနှင့်ပြားရည်အပြင်ပြည့်လျက်ရှံလျက်ရှိသည်တည်တည်များကိုကြည့်ပါထုတ်ပြီးမှနေထိုင်သောသူတွေကတော့အင်အားတောင့်တင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကြောက်ရမလို့ပါဘုရားသခင်သည်အလိုတော်ရှိပါကငါတို့ကိုဤပြည်ထဲသို့ပို့ဆောင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခြားသောတရှိုးတွေကတည်င်းစိုးကိုပြောဆိုလာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကထိုပြည်သားတို့သည်အလွန်ပဲထွားကျင်းပြီးတမ်းမာကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်။ထိုသတင်းစကားကြောင့်ဣသရေလများသည်ခါနန်ပြည်ထဲသို့ဝင်သွားဖို့ရန်ကြောက်နေကြတယ်။ဤသို့ဖြင့်ဣသရေလတို့သည်ဖျားသခင်ကိုကိုးစားခြင်းမရှိကြတဲ့အတွက်ဖျားသခင်သည်အမျက်တော်သာထွက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်တဲကန္နာတော်ထဲမှာနှစ်ပေါင်း40ကြာအောင်လက်ပတ်စီခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံတုံဣသရေလအမျိုးသားများယော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ကူးခြင်းမောရှေကွယ်လွန်သောအခါယောရှုသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ဘုရားသခင်ကယောရှုအားတင်းနှင့်တကွလူအလုံးတို့၏ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးပြီးငါပေးလက်တံသောပြည်သို့ဝင်ရန်ပြင်ဆင်ကြပါလို့မိန့်ဆိုခဲ့သည်။ဘုရားသခင်သည်ယောရှုအားသူဆောင်ရွက်ရမည့်အရာများကိုမှာထားခဲ့သည်။ဣသရေလယေဘုဟိမား၌ပရိညင်တ္တလို့ခေါ်တဲ့ထူးမြတ်တဲ့တ္တတစ်ခုရှိတယ်။ထိုတ္တတဲတွင်ဘုရားသခင်ဤပရိညင်များကိုရေးသားထားတဲ့ကြောက်ပြားရှိတယ်။ဘုရားသခင်က၎င်းတ္တကိုမြစ်ထဲသို့တည်ဆောင်သွားရန်မိန့်မာခဲ့တယ်။မြည်ရည်သည်ပြည့်ရှင်နေပေမယ့်ယေဘုဟိမားဤချီများကထိုမြည်ရည်ကိုထိလိုက်တာနှင့်တပြိုင်နေမြည်ရည်သည်မစည်းတော့ပဲခြောက်တွေ့လာခဲ့တယ်။ယေဘုဟိမားသည်မြစ်ကျမ်းပြင်ပေါ်၌ယနေ့စဉ်မှာလူများသည်ခြောက်တွေ့သောလမ်းပေါ်မှာဖြတ်ကူးတွားကြက်ခဲ့ကြသည်ယုတ်ပုံလေးယေရခေါမြို့ယိုပြုလဲခြင်းဣသရေလမျိုးသားတို့သည်ယေရခေါမြို့အနီးခါနန်ရဲ့၌စခန်းချခဲ့ကြသည်ဘုရားသခင်ကယောရှုအားယေရခေါမြို့ကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်လိပြီစစ်တရေပေါင်းတို့နှင့်အတူမြို့ကို6ရက်ပတ်လုံးလက်ပတ်ခြင်းအမှုကိုပြုရကြမည်။ယေဘုဟိ9ယောက်တို့သည်တိတ္တတော်ရှိ၌
ယူပိလတ်တဘိုးခုနှစ်လုံးကိုယူဆောင်ရမင်းတတမနေရ၌ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်မြို့ကိုလက်ပတ်၍ယိဘရဟိတ်တို့သည်တဘိုးမုတ်ကြရမင်းတဘိုးတံကိုကြားလျင်လူအပေါင်းတို့ကကျဲသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်၍မြို့ရိုးသည်အကုန်အစင်ပြူလဲရမင်းထိုအခါလူများတို့သည်မြို့ထဲသို့ဥတီ၍ချီတက်ရမင်းလို့မိန့်မှခဲ့တယ်ဘုရားသခင်မိန့်မှခဲ့တဲ့အတိုင်းယောရှုနှင့်ဣသရေလအမျိုးများကဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်ထိုအခါယေရီခေါမြို့ရုံများပြိုလဲသည်ဖြင့်ဣသရေလအမျိုးသားများသည်မြို့ကိုသိမ်းယူခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကစစ်နိုင်၍သိမ်းယူရရရှိသောကျိန်အပ်သောပစ္စည်းများကိုမိမိတို့အတွေ့မယူကြဖို့ရန်ဣသရေလလူတို့အားမိန့်မှန်ခဲ့၏ယုတ်ကုန်ကအာယီမျိုးမှာဣသရေလများထွက်ပြေးခြင်းအာယီမျိုးသည်ယေရီခေါမြို့နားမှာရှိတဲ့ရန်သူများ၏မျိုးဖြစ်တယ်ထိုမျိုးကိုသိမ့်ပတ်ရန်လိုအပ်သဖြင့်ယောရှုသည်ထိုမျိုးကိုလေ့လာရန်တရှိုများကိုစီလွတ်တယ်တရှိုများသည်ပြန်လာ၍ယောရှုအားအာယီမျိုးတိုက်ရန်လူအလုံးစီလွတ်ရန်မလိုအပ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထိုမျိုးတွင်ယောက်ျားနှင်းငယ်သာရှိတယ်လို့တင်ပြခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ယောရှုကအာယီမျိုးကိုတင်ပတ်ရန်စစ်သားနှင်းငယ်သာစီလွတ်ခဲ့တယ်။သို့သောအာယီမျိုးသားတို့သည်ဣသရေလစစ်သားများကိုအနိုင်ရလိုက်တယ်။အချို့ဣသရေလစစ်သားများသည်အသက်ခံရပြီးအချို့တို့သည်အသက်ဘေးမှလွတ်မြောက်ရန်အတွက်ရှောင်ပြေးခဲ့ကြရတယ်။ထို့ကြောင့်ယောရှုသည်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ပြတ်ဝတ်ခဲ့တယ်။သို့သောဖျားသခင်ကဣသရေလအမျိုးများသည်ပြင်းမာကြပြီကျင်ရသောအရာများကိုခိုးယူ၍ပြည့်ရပြုသည်ဖြင့်မိမိဥစ္စာထဲမှထားလေပြီထို့ကြောင့်ရန်သူတို့ရှိမှမခံ

အာတရားစီရင်ခြင်းယောရှုသည်ဣသရေလအမျိုးသားအားဘုရားသခင်ရှေ့တော်တွင်စုယုံးစေခဲ့သည်ဘုရားသခင်ကအာခန်ဒီငါအပေါ်၌အပြစ်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ယောရှုအားပြောခဲ့တယ်ယောရှုကတင်ကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ်ကိုငါအားပြောပြပါလို့အာခန်အားမေးလိုက်တယ်အာခန်ကဘုရားသခင်အပေါ်၌ငါပြစ်မှားခဲ့တယ်ယေရခေါမြို့မှာကျိန်အပ်သောအရာများဖြစ်တဲ့လှပတဲ့ပစ္စည်းအဝတ်အစားရွှေချောင်းနဲ့ငွေများကိုမြင်တဲ့အခါကျွန်တော်ယူခဲ့မိတယ်လို့ယောရှုကဝန်ခံခဲ့တယ်။လူတချို့ကအာခန်ခိုးယူခဲ့သောပစ္စည်းများကိုသူဤတဲ့၌ဖွက်ထားကြောင်းမြင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းအာခန်ဒီကွက်မြတ်ခြင်းခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဒေါသကိုထိမ့်ပြီးယောရှုအားစစ်သားအလုံးကိုခေါ်၍အာယီမျိုးကိုတိုက်ဖို့သွားပါမဆိုးရင်မနှင်းအဘဲကြောင့်ဆိုသောမျိုးကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်ပြီဟုမိတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဣသရေလမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုနာခံကြသည်ဖြင့်အာယီမျိုးကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်နေနေလာတို့သည်ရက်ရွေနေကြခြင်းဆိုးရုပ်တဲ့ခါနန်အမျိုးသားတို့ကဣသရေလတို့ကိုစတင်၍ကြောက်ရွံ့လာကြတယ်ခါနန်အမျိုးနွယ်ငါးနွယ်တို့သည်ဣသရေလများကိုတိုက်ရန်ပူးပေါင်းလာကြတယ်သို့သောဘုရားသခင်ကယောရှုအားသူတို့ကိုမကြောက်ပါနဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်ထို့ကြောင့်ယောရှုနှင့်စစ်သားများသည်ထိုသူတို့ကိုတိုက်ရန်ထွက်သွားကြတယ်သူတို့သည်ဣသရေလများကိုကြောက်ရွံ့ထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကယံသူတို့အပေါ်မိုးသီးများကျစေသည်ဖြင့်ယံသူတို့ချို့တည်ဆုံးခဲ့ကြတယ်။စစ်ပွဲသည်တစ်နေ့လုံးဆက်၍ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယောရှုကနေကိုရပ်တန့်၍နေရန်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကထိုနေ့တွင်ဣသရေလလူမျိုးများကယံသူများကိုအောင်မြင်သွားသည့်အထိနေနှင်းလာများကိုရပ်တန့်စေခဲ့တယ်။ထိုနေ့ကဲ့သို့သောနေ့သည်မရှိခဲ့ဘူးပေ။ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလမျိုးသားတို့အားစိုးတန်းတဲ့ခါနန်မျိုးသားများကိုအနိုင်ရရှိရန်ကူညီခဲ့သည်ယုတ်ပုံရှိယောရှုကဣသရေလများကိုလမ်းညွှန်ခဲ့ခြင်းဘုရားသခင်ဂရီပေးခဲ့တဲ့အတိုင်ခါနန်ပြည်သည်ဣသရေလတို့နေထိုင်သောနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့တယ်ယောရှုသည်အသက်အိုမင်းလာတဲ့အခါဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုစီယုံစေခဲ့ပြီးဘိုလ်သူတို့အားခွန်အားရှိကြပါဘုရားသခင်ဤတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပညတ်တော်များကိုလိုက်နာရန်သတိပြုကြပါတခြားသောဘုရားများကိုအစီအခံပါကသင်တို့ထံဘုရားသခင်ပေးအပ်ထားတဲ့ပြည်တွင်သင်တို့ပျက်စီးရာရောက်ကြမည်ယနေ့သင်မြည်သည့်ဘုရားကိုအစီအခံမည်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ကြပါလို့မိတ်ဆွေခဲ့တယ်လူတို့ကလည်းဘုရားသခင်ကိုသာအစီခံပါမယ်လို့ဂရုပြုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်ယောရှုနှင့်ဣသရေလများထံပြီးထားတဲ့ဂရုကိုမမေ့ခဲ့ပြီ။သူတို့နေထိုင်ရန်ပြည်ကိုပေးခဲ့တယ်။သူတို့ရဲ့ယန္တုများကိုအနိုင်တိုက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အားထာဝရကောင်းကင်ဘုံ၌နေရာများပေးရန်ဂရုပြုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ဂရုတည်သောဖျားဖြစ်တယ်စာရန်သည်ကျွန်ုပ်တို့ဤယံသူဖြစ်တယ်သို့တော်စာရန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တဲ့ဖျားကျွန်ုပ်တို့မှာရှိတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်အစေခံ၍နာခံရမည်ဒါကြောင့်ယနေ့သင်မြည်သည့်ဖျားကိုအစေခံမည်ကိုရွေးချယ်ပါဘုရားသခင်အတွက်ဒေဘောရာပရောဖက်ပြုခြင်းယောရှုကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဣသရေလအမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုကြောခိုင်းသွားခဲ့ကြတယ်ခါနန်ယုတ်တုများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလများကိုခါနန်အမျိုးတို့၏အုပ်စိုးမှုအောက်တွင်ရောက်စေခဲ့တယ်ခါနန်အမျိုးတို့သည်ဣသရေလများကိုမတရားနှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်ဒေဘောရာဆိုသူသည်
ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ဣတရေလတရားသူကြီးတူဖြစ်ခဲ့တယ်။ဣတရေလများသည်သူမ၏တရားစီရင်ခြင်းခံရနှင့်အကြံဉာဏ်များတောင်းခံရန်ဒေဗောရထံရောက်လာကြတယ်။သူမသည်ဣတရေလများအားဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်လည်လာရန်တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်။တနေ့မှာဣတရေလစစ်သူကြီးဘာရတ်ကိုခေါ်၍ဒင်ဒီလူတောင်းကိုခေါ်၍တာဘောတောင်သူသွားကြပါတိသရာနှင့်ခါနစစ်တပ်သည်တင်တို့ကိုစစ်တပ်ရန်ချီလာကြမည်သို့သောဖျားသခင်ကတင်ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးမည်လို့ဆိုခဲ့သည်ဘာရတ်သည်ကြောက်သည်ဖြင့်ဒေဘောရာအားတင်ဒီအကျွန်ုပ်နှင့်မသွားပါကကျွန်ုပ်မသွားရဲပါလို့ပြောခဲ့သည်ဒေဘောရာကတင်နှင့်အတူငါသွားမည်ဘုရားသခင်သည်တိရကိုအနိုင်ယူဖို့ရန်မိမတယောက်အပေါ်၌တကုတ်ကိုပေးမယ်။ဒါပေမဲ့ဘုံတရေသည်တင့်အတွက်ဖြစ်မည်မဟုတ်ဟုပြန်ပြောဆိုခဲ့လေ။ယုတ်ဘုံတစေတိရကိုအနိုင်ယူ၍ဘုရားသခင်ကူညီခြင်းဒေဘောရာဘာရန်နှင့်ဣသရေလလူများသည်တာမောတောင်သို့သွားခဲ့ကြတယ်။တိရနှင့်ခါနန်စစ်တပ်သည်သူတို့ကိုစစ်တိုက်ရန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။တိသရတွင်ယထာ900ရှိတယ်။ဣတရေလများတွင်ဓာများသာရှိကြတယ်။ခါနန်စစ်သားများသည်တာဘောတောင်နား၌မြေလွန်ပြင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့၏ယထာများသည်ကြံတန်းနှင့်ကုန်များကိုဖျက်ချော်ခြင်းမပြုခဲ့နိုင်သဖြင့်မိရေထဲ၌ကြကာမျောပါခဲ့ကြတယ်။ထို့ကြောင့်ဣတရေလစစ်သားများသည်ခါနန်စစ်တပ်ကိုအောင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ခါနန်စစ်တပ်အားလုံးပျက်စီးခံခဲ့ရသဖြင့်တိတရသည်ခြေပြင်းထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်ခဲ့ကြရတယ်။ယုတ်ဘုံစတေရေလာကတိတရကိုတက်ခဲ့တယ်။တိတရသည်ရေလာဆိုသူအမျိုးသမီးတူရဲ့တဲသူခြေလင်ဖြင့်သွားခဲ့တယ်။ရေလာကမဆွေးအိမ်ပါနဲ့ကျမတဲတဲ့သူဝင်လာပါလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ရေလာသည်ဣတရေလအမျိုးမဟုတ်ပါ။ဒါကြောင့်တိတရသည်သူမ၏တဲတဲ့သူပုံရံတွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။သူမသည်သူ့ကိုနွားလို့တောက်စီပြီးမှဆောင်းကိုခြုံစီသဖြင့်တိတရသည်အိပ်ပျော်တွားခဲ့တယ်။ရေလာကတည်တင်တစ်ချောင်းနဲ့တူတစ်ချောင်းကိုကင်ပြီးတိတရအိပ်ပျော်နေတဲ့နေရာသို့တိတ်ဆိတ်စွာတွားခဲ့တယ်။သူမသည်တသင်နေတိသရဤကောင်းမှမြေကြီးတိုင်အောင်တူဖြင့်ရိုက်သည်ဖြင့်တိသရတည်သွားတယ်မကြာမီဘာရတီတိသရကိုလိုက်ရှာရာယောလစီရောက်လာခဲ့တယ်ရေလာကဘာရတ်အားသူမ၏တဲတဲ့တို့ခေါ်၍သူရှာနေတဲ့လူကိုပြခဲ့တယ်တိသရသည်တသင်ပြေကောင်းကိုထိုးခံပြီးတည်နေတော့ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်ယုတ်ဘုံစနေဣတရေလလူများအောင်ပွဲကျင်းပကြတယ်။ခါနန်မျိုးသားများကိုစစ်အောင်နိုင်ဖို့ရန်ဣတရေလတို့အားတကူပေးခဲ့တဲ့အရှင်ဟာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဒေဘောရာနှင့်ဘာရတ်တို့သည်ဘုရားသခင်အားချီးမွမ်းတခြင်းဆုခဲ့ကြတယ်။လူတို့သည်လည်းအာရဝန္တာခဲ့ကြတယ်။ဒေဘောရာလူကောင်းဆောင်ကောင်းရှိတာဝမ်းမြောက်ကြတယ်။သူမသည်သူတို့အတွက်မိခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့တယ်။ရေလာကိုလည်းချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမသည်တိတရကိုမကြောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်သည်ဤအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်တို့ကိုဣတရေလအမျိုးသားများကဲ့တင်ရန်အတွက်အသုံးပြုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်အင်အားကြီးသောသူများကိုအနိုင်ယူရန်အားနည်းသောသူများကိုလည်းအသုံးပြုတတ်တယ်။အကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းအင်အားကောင်းတဲ့ယန္တူရှိတယ်။ယန္တူစာရန်ထမကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ဖို့ယံဖျားသခင်ယေရှုကိုဆီလွတ်ခဲ့တယ်။မိုင်မဲတော်သူများကယေရှုကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။ယေရှုတကူမရှိဘူးလို့ထင်ခဲ့ကြတယ်။သို့သောဖျားသခင်သည်ယေရှုကိုတည်ခြင်းမှထမ်းမြောက်စေခဲ့တယ်။သူသည်စာရန်နဲ့လူဆိုးများအပေါ်အနိုင်ယူခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်၍နာခံသောသူတိုင်းယေရှုကတကိုးနှင့်ထာဝရအသက်ကိုပေးမည်။ဒါကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့သည်ရှင်လန်းစွာတခြင်းဆိုပြီးစစ်မှန်သောဖျား
တဆူကြီးသောဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြပါစို့ယောဘုံ23ကြီးတော်နှင့်ဘုရားသခင်ဤတမန်တော်ဣသရေလလူများသည်ဘုရားသခင်အားနာမခံပေမကောင်းသောအရာများကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမိဒီယံလူမျိုးများအားခွန်နှစ်ပတ်လုံးစူးမှုစီခဲ့တယ်မိရန်လူအမျိုးကဣတရေလအမျိုးဤတိနံများကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်ဣတရေလလူမျိုးများသည်သူတို့အားကာကွယ်မဆဖို့ယံဖျားထန်သူဟစ်ကြော်ခဲ့ကြတယ်တနည်းတော့ဂီတောင်လူခေါ်တဲ့လူတယောက်သည်စပားကိုနယ်လျက်နေခဲ့တယ်မိရန်များမမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးနေခဲ့တယ်ထို့အချိန်တွင်ဖျားသခင်ဤကောင်းငင်တမန်တပါးသည်ပေါ်လာ၍ဂီတောင်အားတင်သွား၍မိဒရများလက်မှဣသရေလများကိုကယ်နှုတ်ပါလို့မိတ်ဆုခဲ့သည်ဂီတောင်က"အိုသခင်အကျွန်ုပ်သည်ဣသရေလများကိုအဘယ်သို့ကယ်နှုတ်နိုင်မည်နည်းအကျွန်ုပ်သည်စင်ရသောသူဖြစ်ပါ၏"လို့ပြောခဲ့သည်ထို့နောက်တမန်တော်ကဖျားသခင်သည်တင်နဲ့အတူရှိမည်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဂီတောင်သည်တမန်တော်အားအစာများကိုဆက်တတ်ခဲ့တယ်။တမန်တော်သည်သူကင်ထားသောတောင်ဝေးကိုဆန့်၍အမေသားနှင့်တစည်းမဲ့မုံပြားတို့ကိုမိစားနှင့်တို့တဲ့ဖြင့်မိတောက်လောင်ခဲ့တယ်။ထိုခဏချင်းမှာကောင်းငင်တမန်သည်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ဂီတောင်ကသူကြားခဲ့သောတရင်သည်ဖျားသခင်ထံမှဖြစ်ကြောင်းနားလည်ခဲ့တယ်။ပုံစလီယုတ်ဥစင်းသူများကိုဂီတောင်ဖြက်စီးသည်ဂီတောင်မိသားစုတို့သည်ခါနန်ဖယားယုတ်ဥများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်ဖယားသခင်ကဂီတောင်အားတင်းမိဘများရဲ့ဘာလဖယားရစ်ပလင်ကိုဖျက်၍ပလင်အနားမှာရှိတဲ့အာရှရတ်ပင်ကိုခုတ်လဲလို့ထို့နောက်ဖယားသခင်အတွေ့ရစ်ပလင်ကိုတီးပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်ဂီတောင်သည်လူလူကိုကြောက်ရွံ့ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကိုနာခံသဖြင့်ထိုညမှာပဲလူ၁၀ယောက်ကိုခေါ်ပြီးယုတ်တုစင်သူများကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ကြတယ်။လူတို့သည်ဒေါသထွက်သဖြင့်ဂီတောင်ကိုတတ်ချင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူဤဖခင်ကသူတို့ကိုတားခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေဖယားသခင်သည်ကြောက်ယုတ်တုနှင့်တိတားယုတ်တုများထက်သာ၍ကြီးမားတယ်ကျွန်ုပ်တို့ကအစဉ်အမြဲနာခံရမှာဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံစံကဂီတောင်ကစစ်သားများကိုစစ်ဆေးခြင်းဂီတောင်ကဣသရေလအမျိုးထဲမှာယောက်ျားများကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်မိရန်လူမျိုးများသည်လည်းဣသရေလလူမျိုးများကိုစစ်တပ်ရန်စုယုံစေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကကြည်တော်အားတင်းလိုက်ပါသောလူတို့သည်အလွန်များနေတယ်။သို့ဖြစ်၍ကြောက်လန့်သောသူတို့ကိုအိမ်ပြန်ခိုင်းပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ကြည်တော်ရဲ့လူအများစုတို့သည်အိမ်ပြန်ခဲ့ကြတယ်။ထာဝရဘုရားသည်ကြည်တော်အားနောက်တစ်ချိန်မိန့်မာခဲ့တယ်။လူတို့သည်အလွန်များသေးတယ်။ရေစိတ်တို့ခေါ်ခဲ့ကြပါ။တင်းအတွက်ငါစုံစမ်းပေးမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ကြည်တော်သည်လူတို့ကိုရေစိတ်သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။များစွာသောလူတို့သည်ဒူးထောက်လျက်ခွေးကဲ့သို့သောရှာနှင့်ရက်လျက်ရေကိုတောက်ကြတယ်။လူ300တာလျင်မိမိ၏လက်ခုံးနှင့်ရေကိုတောက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကလက်ခုံးနှင့်ရေတောက်သောသူအယောက်300

ပြည်တော်လူတို့ကမိရန်တို့ရဲ့စကန့်ကိုဝိုင်းခဲ့ခြင်းအရေးအတွက်များပြားတဲ့မိရန်စစ်တပ်သည်လွင်ပြင်တစ်ခု၌စကန့်ချခဲ့ကြတယ်မရေအတွက်နိုင်လောက်အောင်များပြားတဲ့လူနေကလအုပ်များစွာရှိခဲ့ကြတယ်ပြည်တော်သည်လူ300သာရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကီတောင်အားလုံးရမည့်အရာကိုပြောပြခဲ့တယ်ကီတောင်သည်တကိုးတလုံးနှင့်မိခွက်ပါသောအိုးတလုံးစီကိုလူတိုင်းလက်၌စောင့်စီခဲ့တယ်ကီတောင်နှင့်လူများသည်တကောင်ရံ၌မိရန်စခန်းကိုဝိုင်းထားခဲ့ကြတယ်ထို့နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာစူညံသောအတန်ပြုတ်ပြီးတကိုးများကိုမှုတ်လျက်အိုးများကိုရိုက်ခွဲပြီးထာဝရဘုရားနှင့်ကီတောင်အတွက်ဒါလို့အော်ဟေးခဲ့ကြတယ်မိရန်အမျိုးများသည်အင်အားတင့်၍ယုံရင်ဆံကပ်ဖြစ်ကာအချင်းချင်းတက်ဖြတ်ကြတယ်ထို့နောက်စခန်းမှထွက်ပြေးကြတဲ့အတွင်ဣတရေလတို့ကမိရန်များကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်မိတ်ဆွေကီတောင်စစ်သားများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်လူနေ၍အားနေကြတော်လေဖရာသခင်ဤကူညီခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရန်သူကြီးစာတန်ကိုနိုင်ယူနိုင်ပါလေရုပ်ပုံဆက်ကွန်ရှမ်းဆောင်ကချင်းသေးတကောင်ကိုတက်ချင်းကီတောင်တည်ဆုံးပြီးနောက်ဣတရေလအမျိုးသားများသည်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်၌ဒုစရိုက်များကိုပြုလုပ်နေကြပြန်နေဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကရိုင်းပြတဲ့ဖိလိတိလူတို့၏လက်ထဲသို့သူတို့အားအတ်တော်မူခဲ့တယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်သည်ဣတရေလလူမျိုးများကိုကဲတင်ရန်တကိုးရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးကိုစေလွတ်ခဲ့တယ်။သူနာမည်ကရှံစုံဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တကိုးအပြင်သူသည်အလွန်ပင်ခွန်အားကြီးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ရှံစုံသည်ဣတရေလမျိုးများကိုကဲတင်ရန်သူ၏ခွန်အားကိုအသုံးမပြုခဲ့ပဲမိမိကိုယ်ကျိုးအတွက်အသုံးချခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်၏စကားတော်ကိုနာမခံခဲ့ပြီရှံစုံသည်ဖိလိတိအမျိုးသမီးတယောက်ကိုခင်တွယ်ခဲ့တယ်အဖထံသွား၍အဖအားဖိလိတိအမျိုးသမီးတယောက်သည်လှပပြီကျွန်တော်စိတ်ကိုနှိမ့်သိမ့်စေသဖြင့်သူမအားတောင်း၍ပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်ရှံစုံသည်ထိုမိမအိမ်သို့သွားရလမ်း၌ခြင်သေးတကောင်ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ရှံစုံသည်အလွန်ခွန်အားကောင်းသဖြင့်ချင်းတိတ်ကိုလက်ချီတတ်တတ်ဖြင့်တတ်ခဲ့တယ်။ဖလတိအမျိုးသမီးကိုလက်ထက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ထိုမိန်းမသည်ရှံဆုံအပေါ်၌တစ္ဆာမဲခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ရှံဆုံသည်အမျက်ဒေါသထွက်သဖြင့်ဖလတိလူအယောက်30ကိုတတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံဆက်ရှိရှံစုံနှင့်မြေခွေးများရှံစုံသည်မိမိမယားကိုခေါ်ဖို့ရန်ဖိလိတိအမျိုးများထံသို့သွားခဲ့သည်ဒါပေမဲ့သူမရဲ့အဖေကသူမအားအခြားယောက်ျားတစ်ယောက်နှင့်လက်ထပ်စီခဲ့သည်ရှံစုံကဒီတခါဖိလိတိလူတို့ကိုငါကလက်စားချိမိဟုဆိုခဲ့သည်သူသည်သွား၍မြေခွေးအကောင်300ကိုဖမ်းပြီးမှမြေခွေးအမိတစ်ခုနှင့်တစ်ခုကိုပေါင်းလျက်ချီကနှစ်ခုကြားနိုင်မိရှုကိုစီး၍မိရှုတို့ကိုမိညိပြီးလျင်ဖိလိတိလူတို့ဤစပားလေတဲ့သူဆေလွတ်ခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ဖိလိတိလူများဤတိနံပင်အလုံးသည်မိကြောင်လောင်သွားခဲ့ကြတယ်ဖိလိတိလူများသည်ရှံစုံကိုမုံတီးလာကြတယ်သူ့ကိုတတ်ဖို့ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ရှံစုံသည်မိမေယျဖြင့်

ရှမ်းစုံသည်တခါမျှသပင်မဖြတ်ခဲ့ဘူးပေ။သူ၏ရှည်လျားသောသပင်ကသူသည်ထာဝရဘုရား၏လူဖြစ်ကြောင်းကိုထင်ရှားစေသည်။ဘုရားသခင်သည်ထိုသပင်အပြင်ရှမ်းစုံကိုခွန်အားပေးခဲ့သည်။ရှမ်းစုံသည်ဆက်ပြီးထာဝရဘုရား၏စကားကိုနာမခံခဲ့ပြီ။အခြားသောဖိလိတိအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ထံသွားခဲ့သည်။သူမ၏အမိကဒေလီယာဖြစ်တယ်။သူမသည်ရှမ်းစုံ၏ခွန်အားကြီးခြင်းရဲ့လူဝတ်ချက်ကိုသိရန်ကြိုးစားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးတွင်ရှမ်းစုံကသူမအားမိမိ၏လူဝတ်ချက်ကိုဤသို့ပြောပြခဲ့တယ်။ငါသည်ဖျားထန်၌စက္ကထားပြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်။အကယ်၍ငါ၏သပင်များကိုဖျက်လိုက်ပါကငါမှရှိတဲ့ခွန်အားများကိုငါဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်။တညတွင်ရှမ်းစုံအိပ်ပျော်နေစဉ်ဒေလီလာသည်ဖိလိတိလူများကိုခေါ်၍ရှမ်းစုံ၏သပင်ကိုဖျက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်ရှမ်းစုံထံကထွက်သွားသဖြင့်သူခွန်အားသည်လည်းပဲဆုံးရှုံးသွားခဲ့တယ်။ဖိလိတိလူများသည်ရှမ်းစုံကိုချီပြီးသူ့ရဲ့မျက်လုံးများကိုထုတ်ပြခဲ့ကြတယ်။ရှမ်းစုံကိုအကျဉ်းချခဲ့ကြတယ်။တို့တော်လေသူ့ရဲ့သဘင်များသည်ပြန်ပြီးရှည်လာခဲ့တယ်ရုပ်ပုံ20ရှမ်းစုံနှင့်ဖိလိတိလူများတည်ဆုံးခြင်းဖိလိတိကောင်းဆောင်များသည်မိမိတို့ရဲ့ဘုရားယုတ်တုထံရစ်ပူစောပါတတ်ခဲ့ကြတယ်မျက်စိကန်းနေတဲ့ရှမ်းစုံကိုထောင်ထဲကနေခေါ်လာပြီးသူတို့အဖို့ကစားရန်စရတိုင်ကြမှာထားခဲ့ကြတယ်ရှမ်းစုံကဖျားသခင်ထံသူထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမေတော်မူကယခုတကြိမ်မြတာခွန်အားကိုပြန်ပေးတော်မူကဖျားလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်စရခေါင်တိုင်နှစ်တိုင်ကိုလက်ရလက်လက်ဝဲလက်နှစ်ဖက်နှင်ကန်၍မိလျက်သူ၏ခွန်အားရှိသည်မြဖြင့်လှုပ်ကန်ခဲ့တယ်ထိုအခါဇယက်တီလူများအပေါ်သူပြိုလဲကာသူတို့ကိုဖိသည်ဖြင့်တေကြကုန်လေရှမ်းစုံသည်ဖိလိတိအမျိုးသားခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူတေဆုံးခဲ့သည်ဘုရားသခင်ကရှမ်းစုံအားဖိလိတိလူများအပေါ်အနိုင်ရစေခဲ့သည်ဒါပေမဲ့ဘုရားစကားတော်ကိုနာမခံခဲ့တဲ့အတွက်သူ၏အောင်မြင်ခြင်းကိုမြင်တွေ့ခွင့်မရခဲ့ပြီ။မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့အသက်တာကိုဖရာသခင်ထံအနံပါကဖရာသခင်သည်စာရန်နှင့်သူ၏မကောင်းသောအစီအစဉ်များကိုအနိုင်ရရန်ခွန်အားပေးမည်ဖြစ်ပါれ။ဒါပေမဲ့ထိုခွန်အားကိုကျွန်ုပ်တို့အတွက်မဟုတ်ဘဲဖရာသခင်အတွက်အစီခံရန်အသုံးချရမှာဖြစ်သည်။ယောဘ21ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများကိုနှင်ထုတ်ခြင်းကြီးတော်နှင့်ရှံဆုံးတော်နှင်ပေါင်းများစွာအချိန်တုန်းကယေရှုသည်ဣသရေလနိုင်ငံတွင်အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့သည်တနေ့တွင်ဝိညာဉ်ဆိုးများ၏ဖန်ဆာခြင်းခံခဲ့ရသည်လူတစ်ယောက်ကိုယေရှုတွေ့ခဲ့သည်ထိုသူသည်ယေရှုရှေ့မောက်၌ဒူးထောက်ကယေရှုအားအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်၏သားတော်ယေရှုအကျွန်ုပ်အားညှင်းဆဲတော်မူမှာနေလို့ကြဲလောင်စွာအော်ဟစ်ခဲ့တယ်။သူအထက်မှရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးများကသခင်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိနေကြတယ်။သခင်ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများအားထိုလူတွေကနေထွက်သွားကြရင်အမိန်ပေးလိုက်တယ်။ထိုဝိညာဉ်ဆိုးတို့သည်ထိုလူတို့အထင်မှထွက်သွားခဲ့ကြရာအနီးနားမှရှိသောဝက်များအထဲသို့ဥဝင်ခဲ့ကြတယ်ထိုဝက်များသည်ပင်လေထဲသို့ပြင်းစင်းကြသည်ဖြင့်ရေနစ်ပြီးတေဆုံးကြကုန်တယ်ထိုအခါစာရန်နှင့်ဝိညာဉ်ဆိုးများအပေါ်၌ယေရှုကတကောရှိတဲ့အကြောင်းကိုလူတို့ကစ၍သိမြင်လာကြတယ်ဝိညာဉ်များပင်လျင်သခင်ယေရှု၏စကားကိုနာခံကြရမှာဖြစ်တယ်
ုံ22ယေရှုကဆိုးရုံသောလူတို့ကိုနှင်ထုတ်ခြင်းတနေ့တွင်ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်သို့ဝင်ခဲ့သည်ဗိမာန်တော်ထဲ၌ဇေဒများတိရိစ္ဆာန်များကိုရစ်ကောင်အတွက်ရောင်းနေတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်ထိုသူတို့သည်လူများကိုလိန်ညာခြင်းဖြင့်ပတ်စံရှာနေကြတာကိုသခင်ယေရှုသည်စိတ်ဆိုးခဲ့သည်ယေရှုကဇေဒများအားငါရဲ့အိမ်တော်သည်စူတောင်းပတနာပြုရာအိမ်တော်ဖြစ်ရမည်ဒါပေမဲ့တင်တို့ကအိမ်တော်ကိုဓာပြများခိုအောင်ရနေရာဖြစ်စေကြပြီလို့ပြောခဲ့ပြီးမှဆိုးရုပ်တော်ဇေဒများနဲ့တကွာတိရစ္ဆာန်များကိုအပြင်သို့မောင်းထုတ်ခဲ့သည်ယေရှုသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်သည်သူကမကောင်းတဲ့အရာများကိုသူခမဲတော်အိမ်ကနေနှင်ထုတ်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောယူဒလူမျိုးများသည်ယေရှုကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ကြတယ်။ယေရှုအားဤအမှုအရာများကိုတင်ပြလုပ်ပိုင်ကြောင်းတည်တာစေရန်ငါတို့အားအဘယ်နှမိတ်လက္ခဏာကိုပြပါမည်နည်းလို့မိခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးကြပါသုံးရမြောက်သောနေ့၌ငါသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်မည်လို့ပြန်ပြောခဲ့သည်ယောဘ23ဤခြင်းမှာယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ထိုယူရလူများကယေရှုကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်၌ချိတ်ဆွဲပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သုံးရမြောက်သောနေ့၌ယေရှုသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုံတစ်ခုကိုပြီးခဲ့တယ်ယေရှုသည်နောက်တစ်ချိန်မတည်နိုင်တော့ဘူးယေရှုသည်တည်ခြင်းကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဖြင့်ဘုရားသခင်သားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းလူတွေကသိမြင်ခဲ့တယ်ယေရှုကတပည့်တော်များအားကောင်းငင်ပုံ၌၎င်းမြေကြီးပုံ၌၎င်းရှိသမျှသောတကူအနာတို့ကိုငါခံယူရရှိထားလေပြီတို့ဖြစ်၍တင်တို့သည်တော်၍လူမျိုးတကားတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စေကြလော့တင်တို့အားငါပေးသမျှသောပညာတော်တို့ကိုဆောင်ထင်းကြစေရန်သူတို့အားတွင်တင်ကြလော့ငါသည်ကကဘာကုံဆုံးချိန်တိုင်အောင်တင်တို့နဲ့အတူအစင်မပြတ်ရှိတော်မူမယ်လို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုကစာရန်အပြည့်ဒုစရိုက်နဲ့တည်ခြင်းအပေါ်၌တကောအာဏာရှိတယ်။သူနောက်သို့လိုက်သူများဝိညာဉ်အတ္တကိုပြီးတယ်။ဤသတင်းစကားကိုလူတိုင်းထံသို့ဝေငှရန်ယေရှုကအလိုရှိတယ်။ယောဘ24ဘုရားသခင်အတွက်စစ်တရေယေရှုကစာရန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တယ်စာရန်ဤရန်ကိုခုခံရန်အတွက်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားတကူပေးတယ်ကျွန်ုပ်တို့တွင်စစ်တပ်ရန်အသင့်ပြင်ဆင်နေတယ်စစ်တရေကဲ့သို့ဘုရားသခင်အတွက်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်တယ်ခပန်းသည်တစ္ဆာ၌အမျက်တည်နေတဲ့ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ္ဆာစကားကိုအမြဲပြောဆိုရမည်။ယင်ဥဒ္ဒစာသည်ဖြောင်းမတ်စွာတည်နေသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ဤသွေးဆောင်မှုကိုရပ်တန့်စေနိုင်ရန်သူတစ်ပါးအားချစ်ပြီးမှန်သောအရာကိုပြုလုပ်ရမည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးအားယေရှုဤငြိမ်သက်ခြင်းတရင်ကိုဝေငှရနိုင်စာရန်ရဲ့လမ်းထဲသို့ချော်လဲတော်ခြင်းမှာကာကွယ်ရန်ဖလက်ကိုအစဉ်သိဝတ်ထားရမည်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းပြီးမှလုံခြုံနိုင်ရန်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းဒိုင်းလွှားကိုအမြဲဆွဲကင်ထားရမည်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်အားထာဝရအပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့တာကိုကာကွယ်ရန်ကေတင်ချင်းတန်ခမောက်ကိုအမြဲဆောင်ရမယ်စာရန်ရဲ့လိန်ညာမှုကိုဖျက်ဆီးရန်အတွက်ဒါနဲ့တူသောဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရမယ်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းအပြင်ချဉ်းကပ်ရမည်ဘုရားသခင်၏ပညာတော်များကိုနာခံရမည်ဤသို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာတန်အပြစ်တုစရိုက်နှင့်ထာဝရတည်ခြင်းများအပေါ်၌အောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းကိုသိရှိနားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြတော့တမချန်းစီစဉ်မှာရှမာသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၁၂ကနေအခန်းငယ်၂၅အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်လူသားတိုင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာစာရမဏေရဲ့သွေးဆောင်ဖျားယောင်းခြင်းကိုခံရတော်မူတဲ့အကြောင်းပါဝင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တုံ့ပြန်တော်မူချက်တွေဟာအင်မတန်မှထူးခြားလာပါတယ်အများဖြစ်စေခြင်းသလိုအများထင်သလိုတပွဲတို့တကိုးအဋ္ဌိပတ်တွေကိုပြတော်မမူဘဲနဲ့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်တော်မူခဲ့ပါသလဲယေရှုခရစ်တော်ဟာသူနဲ့အတူတူကယ်တင်ခြင်းသတင်းစကားကိုအယက်ယက်မှဟောပြောဖို့အတွက်တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ယူခံထားခဲ့ရမှာထူးခြားလာတဲ့ခေါ်ယူခံထားပုံကိုလေ့လာရမှာဖြစ်တဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၁၂ကနေအခန်းငယ်၂၅အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးကအခုလိုလေ့လာတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်အခုသင်ခန်းစာမှာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီးရဲ့အစကနေပြီးတော့အခန်းကြီး၄ငယ်၁၁အတွင်ကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်မြင်လာခဲ့ရတဲ့ခရစ်တော်ဘဝကာလအပိုင်းအခြားအတွင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေကိုသိကြားစေခဲ့တယ်နားလည်လာစေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုအနည်းငယ်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုမယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်အနည်းငယ်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်စမြုပ်ပြန်ညင်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာမြေကြီးပေါ်ကိုဘုရင်အဖြစ်ကြွဆင်းခဲ့ပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာဘုရင်အဖြစ်နဲ့မိတ်ဆက်ခံခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ဘုရင်အဖြစ်ပဲသူဟာနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတယ်ပြီးတော့ဘုရင်တပါးစစ်မစစ်ဆိုတာကိုစာရမဏေရဲ့စုံစမ်းမှုဆိုတဲ့မှတ်ချက်တင်နဲ့အစစ်အစစ်ခံခဲ့ပြီးပြီဆိုတဲ့အချက်တွေကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အမှန်တော့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ဟာခရစ်တော်သည်ဘုရင်တကားတို့ဤဘုရင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုခင်းနေရှာရှာပြသသွားတဲ့ကျမ်းတစုပဲလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်။နောက်ဆုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ခရစ်တော်ပေါ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဟာလေးနက်တဲ့အတိတ်ပဲဒီအတော်များများကိုဖော်ထုတ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောချင်ပါတယ်။တစ်ခုကတော့စာရမဏေဟာလူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အသွင်နဲ့ရောက်လာခြင်းလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီအခန်းမှာသုံးနှုန်းတဲ့ဝေါ်ဟာရဒီအရာသူဟာလူတယောက်ရဲ့အသွင်နဲ့ခရစ်တော်စီကိုရောက်လာတာပါခရစ်တော်ကလည်းသူ့ကိုလူတယောက်အဖြစ်ပဲဆက်ဆံပြောဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးနှင်ထုတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းဆိုတာဟာစိတ်ပဲလို့မှတ်သားထားသူတွေစွဲနေသူတွေအဖို့ဒါဟာမကျေနပ်စရာအချက်တစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့စာရမဏေရဲ့ဆိုးညစ်မှုဟာပရိယေမာယာနဲ့ပညာနဲ့အလွန်ကျွယ်ဝတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဝန်ခံရမယ့်အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆောင်ရရင်ဖះရဲ့သားတော်ဆိုတဲ့နောက်တော့ဒီကြောက်ခဲတွေကိုမုန်းလို့ပြီးစားပါတော့လားဆိုတာကိုသေချာစဉ်းစားကြည့်ဒီအချက်ဟာခရစ်တော်အဖို့ဘာမှကြီးမားတဲ့ပြဿနာမဟုတ်သလိုဒီလိုလှုပ်ရှားရင်လေရာဇဝတ်မှုကြီးမဟုတ်ပါဘူးတစ်ဖက်ကတွေးကြည့်ရင်ကောင်းဖို့အတွက်လှုပ်တဲ့သဘောမျိုးကိုတောင်မှတမျိုးတွေးပြီးတော့ယူခြင်းယူလို့ရပါသေးတယ်မုန်းဆိုတာဟာအသက်မုန်းလို့တောင်မှသမာကျမ်းစာကဆိုထားခဲ့လေတော့ဒါဟာဘာများကြီးကြီးမားမားဆိုးရုပ်တဲ့အပြစ်ဖြစ်เสียရှိတယ်လေနောက်ပိုင်းခရစ်တော်ရဲ့ဓမ္မခရီးစဉ်တလျှောက်မှာလဲခရစ်တော်ဟာမုန်တွေကိုလှုပ်တယ်သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေကိုဝါစွာဒီမုန်တွေနဲ့ကျွေးမွေးခဲ့သေးတာပဲ။ဘာများဆန့်ကျင်မှာလဲ။အဲတခုတော့ရှိလေ။အခုစာရန်ရဲ့သွေးဆောင်ဖျားယောင်းမှုကတော့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာလမ်းစဉ်မှာကျင့်ဆောင်ရတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်လမ်းကနေအပြင်ဘက်ကိုချောထွက်သွားအောင်ကယ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့လမ်းကိုသွေးဖီသွားအောင်အနှစ်သာရပြက်ပြဲသွားအောင်သွေးဆောင်ခြင်းတရက်ဖဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိထားဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်။တခါဒုတိယစုံစမ်းသွေးဆောင်မှုကတော့ဗိမ္မာန်တော်ထိတ်ကိုခေါ်သွားပြီးအောက်ကိုခုံချပြပါလား။ကောင်းကင်တမန်တွေကတင့်ချေကိုကြောက်နှင့်မထိခိုက်မထိမခိုက်ဖြစ်အောင်စောင့်ရှောက်မယ်လို့ဆိုထားသားပဲဆိုပြီးပြောတဲ့စုံစမ်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီစုံစမ်းခြင်းကိုနည်းနည်းရှင်းရှင်းစဉ်းစားရင်ခရစ်တော်ဖခင်ကိုမျက်လှဲ့သခင်ကြီးဖြစ်သွားအောင်စေတလုံးဆရာကြီးဖြစ်သွားအောင်လှုပ်လိုက်တဲ့ဘာထူးလေ။ဒီလိုအသလွတ်ဇက်လိုက်ကြီးလှုပ်ပြီးတော့ဒိုင်ဗင်ထိုးပြခိုင်းလိုက်အောက်ရောက်တော့ဘာမှမဖြစ်ပဲပြုံပြုံလေးပြိသက်ကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်တာမျိုးဘုရားသခင်ဘယ်လုပ်မလဲဒါဟာဘုရားသခင်အလုပ်မဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့မျက်လက်ဆရာတို့စုံတို့ကဝေတို့ပျောက်စေတို့ဆိုတဲ့ဘိုးတော်အလုပ်လားအဲ့ဒီလိုမာနမြောက်ပေးတိုင်းသာခရစ်တော်ကလိုက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ခရစ်စတန်တီလို့ခေါ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအယူအဆဝါရဟာဖွယ်မသွားပြီဘူးလားအယောင်ဖြော့မသွားပြီဘူးလားမြဲလေဆန်တဲ့ကိုယ်ွယ်ယုံကြည်ခြင်းကြီးဖြစ်မသွားဘူးလားလို့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာမေးချင်ပါတယ်။ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဒီနေရာမှာပြသလိုက်တဲ့သက်သေဟာမျက်မှောက်ခေကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေဟာလေမြဲလေဆန်တဲ့ယုံကြည်ကိုယ်ွယ်ခြင်းမျိုးတွေကိုမလုပ်ကြပါနဲ့ဟေးလို့သတိပေးလိုက်တဲ့အတူတူပဲလို့ကျွန်တော်တို့ခံယူတယ်။ဗျာဒိတ်တော်စကားနဲ့ကြမ်းနဲ့အလိုတော်နဲ့အညီအပြိုကညာဝန်းကဖျားသခင်မွေးဖွားခြင်းကတမျိုးအချိန်ချင်းသူကိုယ်တိုင်တကောအာနိသင်ရှိလို့မျက်စိကန်းတာကိုမြင်စေတာသေးတဲ့လူကိုတောင်ရှင်စေတာကတမျိုးအခုလိုမာနမြောက်ပေးတိုင်းဖျားရှိကိုကြောင့်ထိတ်ကခုံချပြတာမျိုး နဲ့မတူဘူးပုံစံချင်းကတမျိုးစီဖြစ်တယ်အနှစ်သာရချင်းကတခြားစီဖြစ်ပါတယ်ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဒီလိုကျွန်တော်ကပြောတော့ဘုရားသခင်မှာအံ့ဩဖွယ်စွန့်ရင်နေမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ကဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးကိုတော်ဟာအရာရာတက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အလေးအနက်ယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့တပွဲတို့တကိုးတွေကိုဆူတောင်းခြင်းဖြင့်ရနိုင်တယ်ဆိုပြီးသာသနာပြုတာမျိုးကိုလူသားတွေအနေနဲ့မလုပ်ထိုက်ဘူးမျက်လှည့်ဆန်းဆန်းဖြစ်ပေါ်ရင်မျက်လှည့်ဆန်းဆန်းပျောက်ကွယ်သွားတတ်တယ်စိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့တခဏစိတ်တကိုးပြပြီးသဘာဝတရားဆိုတဲ့လေပြေလေနှင်းကြီးတွေမှာတဖြည်းဖြည်းလွင့်ပျောက်သွားတတ်တဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်ကောက်ရိုးမိလို့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးဟာမလိုလားအပ်ပါဘူးဘုရားသခင်လည်းမနှစ်သက်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတိတိကျကျကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်စိတ်ဝေဒနာရုပ်ဝေဒနာဘာဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်မခံမရနိုင်အောင်လို့ခံစားရပြီးမျောလင့်ကျဲဆိုတာမရှိတော့အောင်ဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုအားကိုးလို့ရပါတယ်အသနာခံလို့ရပါတယ်သူ့ရဲ့ကျွန့်ကျင်တဲ့သမားတော်ဒီကဘာမှာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံခြင်းအသက်တာကိုသူ့စီမှာအကျွင့်မဲ့အနှံယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုဆက်ကပ်ကြည်စမ်းပါဘယ်လူသားကမှမပေးဆွနိုင်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ညီသက်ချမ်းသာခြင်းကိုအရင်ရအောင်ယူကြပါဒါပို့ပြီးအရေးကြီးတယ်လို့ဒီသင်ခန်းစာအရာဖော်ပြနေတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်ပြလိုက်ချင်ပါတယ်အခုဒုတိယမြောက်စုံစမ်းခြင်းမှာစာရန်သုံးတဲ့ကျမ်းစကားဟာလေစာရန်ကသူ့စိတ်ကြိုက်တာဆွဲသုံးတာဖြစ်လို့ကျမ်းစာမှန်အတိုင်းမဟုတ်တာကိုတွေ့ရပြန်ပါတယ်ကောင်းငင်တမန်တွေကိုမှားထားတဲ့အတွက်သင်ကိုကြောက်နေမထိခိုက်အောင်မဆချီပင့်ကြမယ်လို့ကြမယ်ဆိုတယ်မဟုတ်လားခုံချလေဆိုပြီးတော့ तू ကစာလံ61ကို तू ကဆွဲပြီးသုံးတယ်လीဒီ60ခုမြောက်သောစာလံငယ်71မှာပါတာကသွားလီရာရာ၌တင့်ကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းဟာဆိုတာကိုတော့မသိမသာလေးစာရမဏတ်ဟာခြံထားလိုက်တာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်အမြင့်ကြီးကခုံချပြီးမျက်လက်ပြဖို့သာစာရံမြှောက်ပေးနေတာဘုရားသခင်ကခုံချတာကိုကြည့်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးသွားလာလေရာလောက်ကင်ဆောင်ရွက်လေရာဘယ်နေရာမှာမဆိုဘုရားသခင်ဟာစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ကောင်းငင်တမန်တွေကိုအမိန့်ပေးထားပြီးပြီဆိုတာကိုဖော့ပြီးတော့စာရမဏတ်ဟာတမင်ခြံလှက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာမြင်ရတယ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရရင်တော့ခရစ်တော်ကိုဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လိုရာဆွဲပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုစုံစမ်းနှောက်ရှက်လိုက်တာပဲခရစ်တော်ကိုသူ့အတောင်မှတကြော့ပြန်ပြီးခိုင်းလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပါပဲခရစ်တော်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကြတော့အမြဲနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အနှစ်သာရအတိုင်းဖြစ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်လှော်ပြီးအသုံးပြုတာအနိုင်ရရင်ပြီးရောသဘောမျိုးဆွဲသုံးတာဘယ်တော့မှခရစ်တော်မလုပ်ခဲ့ပါဘူးအေဖဲ့ဩဝါဒစာအခန်းကြီး6ငယ်19မှာဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်ဒီဟူသောဝိညာဉ်တော်ဤဒါလို့ဆိုထားတဲ့အတိုင်းစာရမဏတ်ရဲ့ဖျားယောင်းသွေးဆောင်မှုကိုနှုတ်ကပတ်တော်သို့မဟုတ်ဝိညာဉ်တော်ဓာတ်နဲ့အပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပြီးခုခံကာကွယ်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလေမိတ်ဆွေများခင်ဗျာနှုတ်ကပတ်တရားဆိုတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဓာတ်ကိုထက်မြက်စွာသွေးထားကြပါသုံးဆွဲကြပါလောကရန်ကိုရင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာရဲရဲကြီးဒီဓာတ်နဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်ကြပါဒါဆိုရင်ငါငါငါဆိုတဲ့ငါရီဟူသောဆန္ဒတွေလောဘတွေငါအဲ့အတွက်ဖျားကကြီးလောက်ကင်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့စောစောပိုင်းကမြက်လဲလို့တကူးမြော်တဲ့စိတ်တီယော့ကြသွားလိမ့်မယ်ဒီဘဝအသက်တံမှာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဟာသာလျှင်အစဉ်အမြဲတည်မြဲပါစေမှန်ကန်ပါစေကို့အပေါ်မှာဒီအလိုတော်ဟာရှိပါစေဆိုတဲ့မှန်ကန်မွန်မြတ်တဲ့တရားသဘောများနဲ့လေနှလုံးသားမှာအာအင်ပြေဝခွန်အားရအောင်ယူထားကြပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုပါတယ်နောက်ဆုံးစုံစမ်းချက်ဖြစ်တဲ့ကိုရောကိုဟောရီမြင်မြင်သမျှတိုင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ဘုံစည်းစိမ်တွေကိုအကျွန်ုပ်ပေးမိဆိုတဲ့စာရန်စကားရရောမိကွန်းထုတ်เสียဖြစ်လာပြန်နေမဟုတ်ဘူးလားဓာရီကိုစာရန်ကပေးရအောင်လို့သူပိုင်လို့လားဆိုတဲ့မိကွန်းပေါ့သူကခုလိုကျူးကျူးကြော်ကြော်စောစောကားကားပြောတဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ကလည်းမင်းကပေးမယ်လို့ဆိုရအောင်မင်းမှပေးเสียဘာရှိလို့လဲဆိုပြီးပြန်ပြောတာမကြားရဘူးလေမင်းစကားကလွန်လှည်လားဆိုတာမျိုးရောခရစ်တော်ကပြန်ပြောလို့လားမပြောပါဘူးခရစ်တော်ဒီနည်းနဲ့မတုံ့ပြန်ခဲ့ပါဘူးဒီတော့ဒါဟာဒီနေရာမှာဘယ်လိုစဉ်းစားရမှာလဲပါသဘောလဲကျွန်တော်ကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲကျွန်တော်အမြင်ကိုဖော်ပြခြင်းပါတယ်ဒီမြေကမ္ဘာလောကတိုင်းနိုင်ငံနဲ့အာနာဆိုတာတွေကိုစာရန်ဟာအများကြီးလွှမ်းမိုးပိုင်နိုင်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်သူပေးနိုင်တယ်ဆိုတာဟာယုတ်တိတန်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံတယ်ယုတ်တိရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်စာရန်ဟာလူလောကကိုချဲလဲနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဘယ်သူငြင်းနိုင်လို့တုံးကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့တိဆောက်တဲ့နှလုံးသားလူဘယ်နှစ်ယောက်စီမှရှိနေလို့လဲလူဘလောက်များများစီမှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့တိဆောက်တဲ့နှလုံးသားမွေးမြူထားနိုင်လို့လေဖျားမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ဒက်ဖနီကဗေဒကြီးနဲ့တိဆောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအဆောက်အုံကြီးတစ်ခုဟာကဘာကြီးကိုအကြီးအကျယ်လွှမ်းမိုးခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့အားလုံးသတိရကြသေးတယ်မဟုတ်လား ဒါဟာစာရမဏတ်ရဲ့အလိုဆန္ဒမဟုတ်လို့ဘု து အလိုဆန္ဒလေအခုသွေးချောင်းတွေစီးအောင်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတကာတိုက်ပွဲကြီးတွေပြည်တွင်းစစ်ကြီးတွေမှာသိမ်းနဲ့ချီပြီးသေချေပျက်စီးနေကြတာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အီယာမကပ်ဘေးကြီးတွေစိုက်နေတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းနေ့တိုင်းကြားနေရတယ်လေ။ဒီအဖြစ်အပျက်တွေရဲ့နောက်မှာဘသူကြိုးကင်နေတယ်လဲ။စာရမဏတ်ကြိုးကင်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်။ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေဟာဒီအချက်ကိုအသိအမှတ်ပြုဖို့အင်မတန်လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်သတိပေးချင်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကိုစာရန်ပြောတာသေသေချာနားထောင်ကြည့်။ကိုယ်တော်သည်ငါ့ကိုညှက်ပြက်ကိုးကွယ်လျင်ယခုပြလေသမျှတို့ကိုငါပေးမည်တဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းဒီကနေ့ကပခေါင်းဆောင်တွေကိုစာရမဏတ်ဟာပြောနေတယ်ဆွဲနေတယ်ကျွန်တော်တို့တဦးစီကိုလည်းပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့တဦးစီကိုလည်းဒီနေ့အတိုင်းဆွဲနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခရိယန်ဓမ္မဆရာကြီးတယောက်ဟာလေလိုင်းသံကနေပြီးတော့သင်္ခါရမှအစင်သာဝရသို့ဆိုပြီးတော့ဟောပြောပို့ချနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စအတွက်သူ့ကိုအင်မတန်ပဲလေးစားမိပါတယ်သူ့အတွက်လည်းဂုဏ်ယူမိပါတယ်အခုပြောခဲ့တဲ့စာရန်နဲ့ခရစ်တော်ရဲ့လမ်းစဉ်နှစ်ခုကိုချပြနေတာပဲရှင်ပြနေတာပဲလို့ကျွန်တော်အလေးအနက်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီတော့သင်္ခါရနဲ့အစင်သာဝရလမ်းနှစ်ခွမှာကျွန်တော်တို့ရောက်နေပြီဘယ်လမ်းကိုကြိုက်တယ်လဲကြိုက်ရာကိုရွေးပြီးတော့ခရစ်တော်ကတော့စာရန်ကိုနှင်ထုတ်ပြလိုက်ပြီဘာပဲပြောပြောစာရန်ဟာနောက်ကိုသာဆုတ်သွားတာပျောက်ပြက်မသွားသေးဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့ကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီနော်ဒါကိုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတွေ့ရပြီလေအောင်မယ်လူလူတွင်တို့ဆင်းသက်အမှုတော်ဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြအောင်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄ငယ်၁၂နဲ့၁၃ကိုကျွန်တော်အခုဖတ်ပြပါမယ်ယောဟန်သည်ထောင်တဲသို့ရောက်ကြောင်းကိုယေရှုသည်ကြားလျင်ဂါလိလဲပြည်သို့ကြွတော်မူ၍နာဇရက်မြို့ကိုစွန့်သွားလျက်ဇာဘူးလုံခရိုင်နတ်သလိခရိုင်စက်ကြားတွင်အိုင်နှင့်နီးစပ်သောကပေရနောင်မြို့သို့ရောက်၍နေတော်မူ၏ယေရှုဟာယောဟန်ထောင်ကြတယ်လို့ကြားတဲ့အခါမှာဟေရုဘုရင်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်ကိုစွန့်ပြီးတော့မြောက်ဖက်ကိုရွှေ့သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲ။နာဇရက်မြို့ကိုတောင်ကျော်ပြီးတော့ဂါလိလဲအိုင်လို့ခေါ်တဲ့ဂဲလိလိပင်လယ်ပိုင်းကကပေရနောင်ဆိုတဲ့မြို့ကလေးကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်တဲ့။ရှင်မသဲဟာယေရှုရဲ့လမ်းကြောင်းကိုအသေးစိတ်အလေးအသေးစိတ်ပြီးတော့တော့မဖော်ပြပါဘူး။ခရစ်ဝင်ကျမ်း၄ကျမ်းစလုံးဟာအမြင်၄မျိုးဥတီချက်၄မျိုးနဲ့ရေးထားတယ်ဆိုတာဒါကြောင့်လဲပို့ပြီးတော့ထင်ရှားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျမ်းလေးစုကိုကျွန်တော်တို့ကအတင်းညှိပြီးတော့ဖတ်ရှုလေ့လာတာမျိုးလဲလုပ်လို့မရနိုင်ပါဘူးဒီခရစ်ဝင်ကျမ်းလေးကျမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲလေးကျမ်းခရစ်ဝင်ဖတ်လေလျင်ဆိုတော့ကျမ်းတစ်ခုကိုတစ်ချိန်ကပြုစုရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပူပါတယ်ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကိုရေးတာကအကျမ်းပြင်းပြောရရင်ကျမ်းလေးစုရဲ့ဥတီချင်း၄ရက်ကိုဖော်ပြခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်မတူညီသောဥတီချက်တွေနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်မတူညီတဲ့ဇလန်းဇက်အိမ်တွေဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ခရစ်ဝင်ဆိုတာဟာခရစ်ဆိုရင်အသေးစိတ်ဒါမှမဝင်လဲသူ့ကိုယ်ရဲ့အထုပ်ပတ်တိအသေးစိတ်လို့သဘောထားလို့မရကောင်းပါဘူးခရစ်တော်ရဲ့အထုပ်ပတ်တိအသေးစိတ်ကိုဘယ်လူသားကမှလည်းအသေးစိတ်ရေးလို့မရနိုင်ကောင်းပါဘူးလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်ဝင်လေးချမ်းစလုံးဟာနိဒမ်းမှာကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်လူအဖွဲ့အစည်းအလှအမျိုးမျိုးကိုထိုးဖောက်စေတဲ့ကျမ်းလေးဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုရှင်မသဲဟာဣသရေလလူမျိုးနွယ်အတွက်အထူးသဖြင့်ဣသရေလကျမ်းတသမားတွေအတွက်ရည်စူးပြည့်စုံထားတယ်။ဟေပြဲဘာသာနဲ့ရေးသားထားတဲ့ဆိုတာကိုစာပေပညာရှင်များအားလုံးကတညီတညွတ်ချီထောက်ခံထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုရှင်မသဲကခရစ်တော်ဟာနာဇရက်ကိုစွန့်ခွာပြီးကပေရနောင်ကိုသွားတဲ့အကြောင်းအသေးမစိတ်ပေမဲ့တခြားခရစ်ဝင်တွေရဲ့အဆိုအရခရစ်တော်ကိုနာဇရက်မြို့ကနှင်ထုတ်စွန့်ပစ်တဲ့သဘောမျိုးတွေတွေ့ရပါတယ်။ဒီရှင်မသဲကျမ်းရဲ့ဖော်ပြချက်အရဆိုရင်ခရစ်တော်အတွက်ကကပေရနောင်မြို့မှာသူ့သာသနာဌာနချုပ်လို့တည်ရှိခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးကားတိုင်းထက်မှအသေးခံရမယ်ယေရုရှလင်ကိုထွက်မသွားခင်အထိဒီဒေသမှာပဲအခြေခံနေထိုင်ခဲ့တဲ့သဘောတရားမျိုးကိုတွေ့ရှိနေရပါတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၄ငယ်၁၄မှ၁၆အတွင်းမှာဆိုရင်အခုလို့ဆက်ပြီးဆိုပါတယ်နားထောင်ကြည့်ကြပါ။ဤအကြောင်းအရာကပရောဖက်ဟေရှာယ၏နှုတ်ထွက်ပြည့်စုံမည်အကြောင်းသည်နှုတ်ထွက်အချက်ဟူမူကားဇာဘူးလုံခရိုင်နှင့်နတ်သလိခရိုင်ဒီဟုသောအိုင်နာလျှောက်သောလံယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်တပားအမျိုးသားနေရာဂါလိလဲပြည်ပောင်မိုက်ထဲမှရှိနေသောလူများတို့သည်ကြီးစွာသောအလင်းကိုမြင်ရ၍သေမင်း၏နိုင်ငံအရိတ်တွင်ရှိနေသောသူတို့၌အလင်းပေါ်ထွန်းလျက်ရှိ၏ဟုဟောထားသတည်းအဲ့ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်ဒီဗျာဒိတ်တွေကိုဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး၉အငယ်၁နဲ့၂ဟေရှာယနဂတိကျမ်းအခန်းကြီး၄၂ငယ်၆နဲ့9တို့မှာထင်ထင်ရှားရှားကြီးတွေ့ရမှာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ထပ်မံဖော်ပြခြင်းပါတယ်။ဂါလိလဲပြည်ဆိုတာရဲ့တပါးအမျိုးသားတို့နေရာရဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်မဖော်ပြနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူတေသနာပြုခြင်းသူပြုနိုင်သူတွေနဲ့သာဒီကျမ်းနဲ့ဒီရေမြေအနေအထားရဲ့သမိုင်းရဲ့ကိုဆက်ဆက်နိုင်ရင်တော့မုတ်ချအကျိုးကျေးဇူးကြီးပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။တခုသတိရကြဖို့ကတော့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဟာနာဇရက်လူသို့မဟုတ်နာဇရက်မြို့သားဖြစ်တဲ့အတွက်ဂါလိလဲနယ်သားဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကဆိုနိုင်တယ်။သူ့ရဲ့နုပြိုတဲ့ငယ်ဘဝတလျှောက်လုံးကိုသူဒီမှာကြော်လွှားခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုမှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်။တပားအမျိုးသားတို့နေရာဂါလိလဲပြည်လို့ဆိုခြင်းဟာတခြားမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောမကိုကိုစားပြုတဲ့ဟေရုဘုရင်ရဲ့အာနာဇက်ဟာဂါလိလဲနယ်ကိုလက်တံများများမဆတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ယောမအာနာဇက်နဲ့လွတ်ရလွတ်ကြောင်းဝေဝေးပြေးကျင်တဲ့လူတွေဒီနေရာမှာစုဝေးနေကြတယ်လို့သမိုင်းကဖော်ပြပါတယ်။ယုံကြည်လောက်ပါတယ်။ကလောက်ခိမြင်းခိခြေလျင်ခိမှာယူရပြည်နဲ့သီးသန့်လို့ဖြစ်နေခဲ့တဲ့နယ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့အစ္စရေလပြည်အဖြစ်တစုတဝေးဒီဖြစ်နေပြီလို့ပြောနိုင်တာပေါ့။1993ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလထုတ်လုံမလေးမဂ္ဂဇင်းရဲ့ဒီမေဒီအရက်ဒီနှစ်ခရစ်စမတ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးတဲ့ကကောက်နှုတ်ချက်အရမျက်မှောက်ခေနာဇရက်မြို့ကြီးမှာအာရဗ်လူမျိုးခရစ်ယာန်တွေအများကြီးတွေ့ရတယ်လို့ဆိုထားတယ်လေ။အဲအဲ့ဒီဂါလိလဲပြည်နယ်ဟာသယံဇာတပေါ်ကျော်ွားတဲ့ပင်လယ်ပိုင်းဒေသလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဗမာပြည်မှာကျွန်တော်တို့ပင်လယ်ပိုင်းဒေသတွေဟာကျွဲဝတယ်လို့ပဲရှိနေမယ်လို့ပြောနိုင်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကာလဂါလိလဲဟာလူမျိုးပေါင်းစုံတယ်လို့ဒုစရိုက်ကိစ္စတွေလည်းပဲမွဆာတက်နေခဲ့လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးဆကြည့်ပါတယ်။ဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာနေတဲ့လူတွေယေရုရှလင်မြို့ကြီးနဲ့သာမဝေးတယ်။ဖျားတရားကိုတော့မေ့လျော့နေကြတဲ့လူတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ဒေသလို့ကျွန်တော်ကောက်ချက်ချခြင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်ပရောဖက်ဗျာဒိတ်ဖြစ်တဲ့မှောင်မိုက်ထဲကဒီလူတွေသေမင်းနိုင်ငံထဲကဒီလူတွေအတွက်သူတို့မမြင်ဘူးတဲ့အလင်းဟာပေါ်ထွက်လျက်ရှိပါပြီ။ခရစ်တော်ဟာဒီအရက်မှာဒေသစာကြီးလှဲ့လေနေပါပြီလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အလေးအနက်သတိထားဖို့လိုပါတယ်။ဘာပဲပြောပြောခရစ်တော်ရဲ့ဟောပြောသွန်သင်မှုတွေတက်သေးခံခြင်းတွေကိုသူတို့ဟာအလင်းအဖြစ်မြင်သာမြင်ရပေမဲ့သူတို့တွေဟာလုံးဝတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းရှိခဲ့ကြသလားလို့မေးမယ်ဆိုရင်တော့မပြုပြင်ခဲ့ကြဘူးမပြောင်းလဲခဲ့ကြဘူးမိုက်မဲဆိုးသွန်းစေပဲဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လဲခရစ်တော်ဟာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာထိုမျိုးတို့ကိုကဲ့ရဲ့ပြည့်တင်တော်မူ၏လို့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်၁၈ကိုကြည့်ပါ။ထိုအခါယေရှုကနောင်တရကြလော့။ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်သည်တည်လူနီးပြီဟုတရားကိုဟောစပြုတော်မူ၏။သူတရားကိုဟောစပြုပြီတဲ့။နောင်တရကြလော့။ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်သည်တည်လူနီးပြီတဲ့။ယောဟန်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ရှေ့ပြေးဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ရဲ့စကားနဲ့တရားကိုခရစ်တော်ကစပြီးပြောလိုက်တာပဲတီလူနီးပြီဆိုတာကိုအင်္ဂလိပ်လိုလက်ဝယ်ရှိပြီဒါမှမဟုတ်ရင်လဲ at hand လို့သုံးဆွဲပါတယ်သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေပြီလို့ခရစ်တော်ကဆိုလိုပါတယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ကတော့ရှိနေပြီဒါပေမဲ့နှလုံးသားတွေပျက်စီးယိုယွင်းနေတဲ့အတွက်ခရစ်တော်အုပ်ချုပ်လို့မရတဲ့ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်လို့ဖြစ်နေပါတယ်ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ဟာမြေလောကကိုလွှမ်းမိုးလာမှာကတော့အမှန်ဖြစ်ပါတယ်လူသားတို့စိတ်နှလုံးတွေပြောင်းလဲတဲ့အချိန်ကာလကယ်တင်ရှင်ကိုအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်လက်ခံသောကာလမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာမြေပေါ်မှာကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ကြီးကအကျွင့်မဲ့လွှမ်းမိုးရမယ်ဒါကိုဣသရေလလူမျိုးတွေကလည်းဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာအတိုင်းယူပြီးယုံကြည်ခဲ့ကြတယ်သူတို့ရဲ့မြေကိုသူတို့အသက်ပေးပြီးမျက်နှိုးတာဟာဒါကြောင့်ပေါ့မြေကြီးပြင်နဲ့ကောင်းငင်မုံကိုတွဲဖက်မြင်တွေ့နေကြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်များကတော့ကောင်းကင်ကိုပို့ပြီးမျှော်လင့်မှုထားနေကြတယ်မျှော်လင့်တာချင်းတူပါတယ်တခုတော့ရှိလျက်မင်းမဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်ရှိသလားဒီနိုင်ငံတော်ကိုခရစ်တော်ဖျားသခင်ကသာအုပ်ချုပ်စိုးစံရမှာဖြစ်ကြောင်းထပ်လောင်းတင်ပြပါရစေဒီနိုင်ငံဟာမြေကြီးနိုင်ငံမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်များကိုခေါ်ယူခြင်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ခန်းစာများကိုဆက်လက်ဖော်ပြသွားလိုပါတယ်။ရှမာသက်ခရွင်အခန်းကြီး၄ငယ်၁၈နဲ့၁၉တို့မှာဂါလိလဲအိုင်နာမှာကြွတော်မူစဉ်ရှမုန်နှင့်အိန္ဒြေညီအကိုနှစ်ယောက်တို့သည်တံငါဖြစ်၍အိုင်တွင်ပိုက်ကွန်ဖြန့်ချသည်ကိုမြင်တော်မူလျင်ထိုသူတို့အားငါနောက်သို့လိုက်ကြလော့။သင်တို့သည်လူကိုမျှသောတံငါဖြစ်စေခြင်းဟာ ငါပြုမည်ဟုမိန့်တော်ရှိလေသောခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေအားလုံးကတင်ပြပုံအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အချက်တွေကိုပေါင်းယုံသုံးသပ်ရင်သူတို့နဲ့ခရစ်တော်နဲ့ဟာသုံးချိန်ဆုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ပထမဦးဆုံးသူတို့ကိုယေရုရှလင်မြို့တော်နားမှာတွေ့ဆုံခဲ့ဘူးတဲ့ရဲ့လို့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1ငယ်35ကနေ42အတွင်းမှာတွေ့ရပါတယ်ဒုတိယမြောက်ကတော့အခုဂါလိလဲအိုင်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအချိန်တုန်းကခရစ်တော်သူတို့ကိုသူ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ဖို့မခေါ်ပါဘူးအခုမှခေါ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ဟာတခါခရစ်တော်ကိုခွဲခွာခဲ့ကြပြီးတော့တငါသေးပြန်လုတ်ကြတယ်လို့ဆိုတယ်မာကုနဲ့လုကာတို့ရဲ့ရှင်မာကုရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေမှာတော့ဒီအချက်တွေကိုအသေးစိတ်ထားပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့တွေဟာတမန်တော်များအဖြစ်လုံလုံလျားလျားခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပါသွားကြတယ်လုံးဝခရစ်တော်ကသူတို့ကိုခေါ်ယူလိုက်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အခုလိုသာမန်အညတရတွေကိုခရစ်တော်ခေါ်ယူခြင်းဟာအံ့ဩစရာမကောင်းဘူးလားသာမန်အညတရတွေကိုခရစ်တော်ခေါ်ယူသလိုသင်ကိုမခေါ်ယူနိုင်ဘူးလားကျွန်ုပ်ကိုမခေါ်ယူနိုင်ဘူးလားအသုံးမပြုနိုင်ဘူးလားဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့တူးစီဟာအမြဲစဉ်းစားနေသင့်ပါတယ်အပြစ်တူးစီရဲ့အငြိအကျေးလုံးဝကင်းစင်တဲ့ဖြူဖြူဖွေးဖွေးသူတော်စင်ကြီးတွေကိုသာခရစ်တော်ဟာလိုခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးအခုရှီမုန်နဲ့အိန္ဒြေတို့လိုတငါသေးတွေကိုခေါ်နေပြီလေဒါပေမဲ့သူတို့ကိုပြောသလိုမင်းတို့ကိုလူကိုမျှသောတငါဖြစ်စေမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ချိန်မှာတော့ပြောချိန်မှာပြောမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတငါမှမဟုတ်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခမားတို့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးတက်ကျွန်းပြီးတော့လောက်ကင်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ငန်းတဘာဝတွေနဲ့အညီအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဘဝနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချဖို့အတွက်ကိုတော့ခရစ်တော်ဟာခေါ်ခြင်းရင်ခေါ်နိုင်ပါတယ်အသုံးချခြင်းရင်အသုံးချသွားပါလိမ့်မယ်အမှုပညာသည်တွေကိုအသုံးချနိုင်တယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအသုံးချနိုင်တယ်ဆရာဝန်တွေကိုအသုံးချနိုင်တယ်ရုပ်စွာအဆုံးခင်ကောင်းကောင်းချက်တဲ့လူကိုစီဝေးကြီးတွေအတွက်အသုံးချရင်ချနိုင်တယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်တဦးစီမှာလက်ဆောင်တစ်ခုစီသူပေးထားတယ်လीသူ့အတွက်သူပေးထားတဲ့ဒီခွန်အားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုပေးရပြီလိမ့်မယ်သာသနာတော်ဆိုတာဟာတရားဟောတတ်ယုံနဲ့ပြီးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄ငယ်20နေ22အတွင်းမှာတော့အခုလိုဆက်လက်ဖော်ပြထားပြန်ပါတယ်ထိုသူတို့သည်ချက်ချင်းပိုက်ကွန်ကိုစွန့်ပြေး၍နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ထိုမှလွန်ပြန်လျင်အခြားသောညီအကိုနှစ်ယောက်ဇေဘေဒဲဤသားယာကုပ်သောဟန်တို့သည်သူတို့အဖနှင့်အတူပိုက်ကွန်ပြင်နေသည်ကိုမြင်၍ခေါ်တော်မူ၏ထိုသူတို့သည်လည်းချက်ချင်းအဖနှင့်လှေကိုစွန့်ပြေး၍နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏အင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တပည့်တော်တွေပါသူတို့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုနောက်ထပ်ခရစ်ဝင်ကျမ်းနေမှာဆက်လက်တွေ့မြင်သွားကြအောင်မှာပေါ့အခုအချိန်မှာတော့မြောက်ဖက်ဂါလိလဲနယ်မှာသာသနာပြုနေတဲ့ခရစ်တော်အကြောင်းကိုပဲဆက်ကြရအောင်ရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄ငယ်23ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ယေရှုသည်တရားစရတ်တို့၌ဆုံးမဩဝါဒပေးလျက်နိုင်ငံတော်နှင့်ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောလျက်လူတို့တွင်အနာရောဂါအမျိုးမျိုးကိုငြိမ့်စေလျက်ဂါလိလဲပြည်တပြည်လုံးကိုဒေသစာ၏လှဲ့လေတော်မူ၏။အဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ကိုရောဟာဂါလိလဲနယ်တခွင်မှာတရားစရတ်တွေအမျိုးမျိုးကိုလှဲ့လေတရားဟောခဲ့ပါတယ်။ဧဝံဂေလိဆိုတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့သတင်းကောင်းကိုဝွင့်မြောက်ဖွယ်သတင်းကိုလူတွေကိုလိုက်လံဝေငှနေခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေဒနာတွေအမျိုးမျိုးကိုလည်းသူ့ရဲ့တကူတော်နဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့ပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်။ကျမ်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရအရေးအတွက်ကိုမဖော်ပြထားပေမယ့်ဂါလိလဲနယ်မှာရှိတဲ့ယောဂဝေဒနာသည်တွေကိုမရေမတွက်နိုင်အောင်ခရစ်တော်ကူသပေးခဲ့ပါတယ်။အကုန်လုံးယောဂဆက်စင်ပျောက်ကင်းသွားခဲ့လိမ့်မယ်ဆိုတာထင်ရှားနေပါတယ်။ကျွန်တော်အလေးအနက်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခရစ်တော်ကိုကန္တကောစလုပ်ဖို့အတွက်လူစုဟာလည်းရှိနေပါပြီဒါပေမဲ့ကျမ်းစာတစ်လျှောက်မှာခရစ်တော်ရဲ့ဒီတကောအာနိသင်အကြောင်းကိုလုံးဝမေခွန်းထုတ်ကြခြင်းစောကြောခြင်းမပြုတာဒီကိုတွေ့ရတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီကန္တကောစလုပ်ခြင်းနဲ့လူတွေရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းဟာခရစ်တော်ရဲ့တကောအာနိသင်အပေါ်မှာတော့လုံးဝစောရကတက်เสียမှရှိဘူးပြသတော်မူတဲ့တကောတော်ကိုအကျွင်းမဲ့သူတို့သိတယ်ထိရောက်မှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသူတို့အသိအမှတ်ပြုထားကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ရှမသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၄ငယ်24အရာသတင်းတော်သည်လည်းရှုရီပြည်၌အနှံ့အပြားကြော်သောသည်ဖြစ်၍နတ်ဝင်သောသူဝယ်ယူဆွဲသောသူလက်ချေသေးသောသူမှစသောအထူးထူးအပြားပြားသောအနာရောဂါဆွဲ၍မကျန်းမာသောသူရှိသမျှတို့ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့ကြ၍သူတို့၏အနာရောဂါကိုငြိမ့်စေတော်မူ၏ဆိုပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်ပ ဘလောက်များပြနေလိမ့်မလဲဆိုတာကိုခန့်မှန်းသာကြည့်ကြပါရှူရီလို့ခေါ်တဲ့စီးရီးယားနိုင်ငံကတောင်မှလူနာတွေရောက်လာတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄ရဲ့နောက်ဆုံးအပိုက်မှာတော့ဂါလိလဲပြည်ဒေကပေါလိပြည်ယေရုရှလင်မြို့မှစသောယူဒပြည်ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်မှလာသောလူများအပေါင်းတို့သည်နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ဒေကပေါလိဆိုတာဟာဂါလိလဲပင်လယ်အရှိမြောက်ယော်ဒန်အရှိဘက်ကမ်းခြေကမြို့ဆယ်ခုပါဝင်တဲ့ဒေသကြီးဖြစ်ပါတယ်ယေရှုရဲ့ဘုန်းတော်ကိုဟာယေရုရှလင်မြို့ကစတဲ့ယူဒပြည်ပါလက်စတိုင်းရဲ့တောင်ဘက်စွန်းယော်ဒန်ရဲ့အရှိဘက်ကမ်းအခုဂျော်ဒန်နိုင်ငံများအထိနှံ့ပြကြော်စောသွားခဲ့ပြီဆိုတာဒီနေရာမှာထင်ရှားနေပါတယ်ဒီတော့ယူဒပြည်မြောက်ဘက်ကသီးသန့်ဂါလိလဲဒေသလိုအလွန်ဝေးတဲ့အရက်ကခရစ်တော်ရဲ့နောက်မှာမရေမတွက်နိုင်လောက်တဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့အလွန်စီကားတိုက်မြိုက်နေခဲ့တယ်ဆိုတာဟာအထူးဖော်ပြနေစရာလိုမယ်မထင်တော့ပါဘူးရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းဟာခရစ်ဝင်ကျမ်းဆိုပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ရာဇဝင်ကိုအချိန်စရာနဲ့အသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်တဲ့ကျမ်းတစုမဟုတ်ပါဘူးခရစ်တော်ယေရှုဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အဖို့ဘုရင်ဖြစ်တော်မူတယ်ဘုရင်ဖြစ်တော်မူခြင်းကိုထင်ရှားစွာတက်သေးပြနိုင်တော်မူတယ်သူဟာဣသရေလနိုင်ငံတော်ပေါ်မှာပေါ်ထွန်းတဲ့ကယ်တင်ရှင်အစ်မှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြသဖို့ရန်အတိတ်ကဥတီချက်ရှိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဒီဂွင်းဆက်တွေကိုထီထီမိမိမသိရှိရင်တော့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းသို့မဟုတ်သရင်ကောင်းတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့ခဲယဉ်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြိုတင်ဖော်ပြလိုပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရိယံတမချန်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းိုင်းတွေကရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၅အခန်းငယ်၁ကနေ
2: 20% of the world's population lives in China. Most of them have never one time heard the gospel. It has been 51 years since there's been a missionary in China, which means that an entire generation has lived and died, never having a gospel witness. In 1994, the Almanac stated that China has a population of approximately 2 billion people. If we could have a miracle ministry in China, and they could have 3,000 people saved and baptized every week, and could freeze the population where it currently is, it would take 12,820 years just to win China to Christ. Truly, the harvest is plenteous. Our burden and our goal as the Wings as Eagles ministry is to help with this recording to send missionaries to China to learn the language and preach the gospel to those who are not.

င်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။အိုးနနက်သားမိုးတောက်ကျဲသင်သည်ကောင်းကင်ကကြလိပြီတကား။စာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれ။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်သောသင်သည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကား။သင်ကလည်းကောင်းကင်ပေါ်တို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီမြောက်မျက်နာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းတင်းသည်မရဏနိုင်ငံတင်းချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုင်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဆာလံ103အငယ်20မှာလည်းသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒံယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်။သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်း၊ကယ်ဆယ်ခြင်း၊နှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နိလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုစားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး78အငယ်30ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျမ်းဖော်ပြထားတယ်29ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကလုံးကို165ကျမ်းတွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယုံကြည်ခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖရာရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖရာသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညတ်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်စောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမတိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာနာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမဲ့ဘဝအတ္တတည်းမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့စာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။ဆေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊လက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊ကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါ။ဆေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ Great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့ဆေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကမ္ဘာဥကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရားနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိန့်မွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဆေလွတ်ခံရတယ်။သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းဂျေဇုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပစ္စုပန်ကိရိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖျားကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာစောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်ယူဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်တင့်မာတင့်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကဲထုတ်ဖို့အတွက်လဲမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲ
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတို့အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုယ်တော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်။အဲဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလား။သူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါလေမိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖရာကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရသလဲလို့မေးကြင်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်။သူဟာအတိတ်သာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေသာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူသာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွယ်ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူး။အပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုတ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်။သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းကြိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။အ
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောဘွေကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖခင်သခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုတ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကလည်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကျွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2057မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတနှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထ
ထို့နောက်ညင်အကို900လို့ကလည်းတပြိုင်နဲ့တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညင်အကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စကားငယ်73 14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသက်ရဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်း။သူ့ရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည်ဝဲဝတ်ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းငင်ပေါ်၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတိထဲမှာကောင်းငင်ပေါ်သို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ခေါင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြတ်အကြောင်းပြောထားပါတယ်။မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကိုးတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကိုးနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ခေါင်းငင်တို့တကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုယ်ကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကိုးအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကိုးရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရန်အတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါသည်။
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ခေါင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း၁၂အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတကိုအာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်ဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣတရီလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းတပူးမှုချင်းကိုယေရခေါမြို့ယူကြည့်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တိတဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်ဆက်ကိုမှတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတို့ငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်ခွန်ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်းယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိခိုင်းယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုရာမှာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
သို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖယားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟိဗြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း2အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်း6အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်း6ခုနှစ်အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်း7အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်း5အငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တေသောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းလဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်း7အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူဤဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း20ခုအငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်အထားများနဲ့ကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဒီကောခိုင်းစင်ကအငငယ်တစ်ကလည်းရှင်မှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနဲ့တပန်တော်12ပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်းတစ်အငငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မီခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူမြစ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်ခွန်ကနေကိုမဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်းအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်းအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။တင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံပွဲအခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

တိကောအခန်းကြီးနှစ်အငယ်9ကနေ10ဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီဖျားသခင်ကိုချစ်သောသူတို့အဖို့အလို့ငါဖျားသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောအရာတို့ကိုလူမျက်စိဖြစ်မမြင်နားဖြစ်မကြားစိတ်နှလုံးဖြစ်မကြံစေသေးထိုအရာတို့ကိုဖျားသခင်သည်မိမိဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ငါတို့အားဖော်ပြတော်မူ၏။ဝိညာဉ်တော်သည်ဖျားသခင်နှင့်နှဲသောအရာတိုင်အောင်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုစစ်တော်မူ၏ဖတ်တော်နှုတ်ပတ်တော်ဖြစ်ရောက်တိုင်းဖျားရှင်ကောင်းကြည်ပေးပါစေ။ဖျားသခင်ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာရှိတယ်။အဲ့ဒီဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဘာသာကျွန်တော်မျက်စိနဲ့လှမ်းတော့မမြင်နိုင်သေးဘူး။နားနဲ့လည်းဒီဇာတိနားနဲ့လည်းမကြားနိုင်သေးဘူး။ကျွန်တော်တို့ဘာသာကျွန်တော်စိတ်ထဲကနေဘာများလဲဆိုတော့မှစဉ်းစားပြီးစိတ်ကူးရင်မြေအကောင့်ထဲပေါ်လို့မရအောင်အဲ့ဒါဖျားပေးတဲ့ယူပါယုံလို့ခေါ်တယ်။ဖျားပေးတဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဖျားပေးတဲ့ဖျားကအနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာအနာဂတ်မှာဖျားသခင်ဘာလို့ပြင်ဆင်ပေးထားလဲ။ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိတောင်သိနိုင်ပြီလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ဒီတသက်စာအတွက်လောက်ပဲမဟုတ်ဘူး။ဟိုးထောင်ရကာလပတ်လုံးနှစ်တထောင်ကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့သိရတယ်နှစ်တထောင်ပြီးလို့ထာဝရကာလကောင်းဝင်သည့်မြည်ကြီးသည့်အထိကျွန်တော်တို့သိနိုင်တဲ့အခွင့်ကိုဝိညာဉ်တော်ကဖွင့်ပြတယ်။အာမင်။ဆိုတော့ဖခင်သခင်ကအဲ့ဒီလောက်တောင်မှကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကိုဖွင့်ပြပေးခြင်းတော်ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူကအမြဲတမ်းသိထားရမယ့်အရာကကျွန်တော်လက်ရှိကျွန်တော်အခြေအနေဟာလက်ရှိဘာပဲကြုံကြုံဖယားသခင်ကငါ့အတွက်အကြံစီရှိတယ်ဖယားသခင်အတွက်ငါ့အတွက်ကောင်းတဲ့အကြံစီရှိတယ်ဆိုတော့ကိုအမြဲတမ်းအရင်ဆုံးသိဘုမလောလောဆယ်ကြုံတွေ့တဲ့အခြေအနေကိုကိုရောကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကိုရောကျွန်တော်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲကိုရောဘယ်လိုကင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုကင်တွဲရမလဲဆိုတော့ဖယားသခင်မေးတက်ဖို့အင်မတားမှအရေးကြီးတယ်ဖယားနဲ့အချိန်ယူတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာတွေကိုအချိန်ယူပြီးတော့မှဖရာသခင်နိုင်မမြင့်အသက်တာကိုစက္ကန့်အနှံပြီးတော့မှဖရာရဲ့ပဲ့ပြင်မှုကိုခံယူရတာဖြစ်ပါတယ်။ဖရာသားသမီးအားလုံးကိုဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်အထဲမှာဂျင်းကိုတော်ကြောင်းဖရာသခင်နဲ့အချိန်ယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စိတ်နှလုံးသက်သာရခြင်းအခွင့်နဲ့အတူထွတ်မြောက်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုမြင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားရှင်ကမအစားပေးမှဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကြုံတွေ့တဲ့အခက်အခဲပြဿနာကလည်းထွတ်မြောက်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖခင်ကဖွင့်ပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်။ကိုထင်ရာကြံစီတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဒီပြဿနာကလည်းမလွတ်စီပဲနဲ့နောက်ထပ်ပြဿနာပူကြီးစီတတ်တယ်။ဟုတ်တယ်ဟလား။ဒီခါလေးကြံ့လေ။ဆိုတော့ဒီခါတော့ကဒီဒေါ်ထရီချီအကြောင်းကခဏခဏပြောရတယ်နော်။အဲ့ဒါအဲ့ဒီတက်တေကလည်းနဲတဲ့တက်တေမဟုတ်ဘူးလုံခဲ့တဲ့၈နှစ်ကျော်လောက်ကအကျွေးနှစ်သိန်းကျော်ရှိတယ်ဘတ်နှစ်သိန်းဘတ်နှစ်သိန်းကျက်နှစ်သိန်းလောက်ဆိုတော့ဆရာမူးဆက်တောင်ပေးပေးလိုက်လို့ရတယ်ဘတ်နှစ်သိန်းကျော်ဆိုတော့ဆရာမူးဆက်ဘတ်နှစ်သိန်းကျော်တွေ့တော့တွေ့ဘူးလားမဟုတ်နော်ဆိုတော့ခါဆရာလာတော့မှပြောတာပေါ့ဆရာပတ်စံချီပေးတယ်ဘာလုပ်ဖို့လဲအကျွေးဆက်ဖို့အကျွေးဆက်ဖို့ငါအစီမလာချီးတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလို့အကျွေးကြည်မှာလဲဒီမှာတော့ကြည်တယ်ဒီမှာအကျွေးမှမကြည်တာဟုတ်တယ်ဟဲ့လားဆိုတော့ဘုရားသခင်နဲ့ဆူတောင်းပါလို့ပြီးတော့ဒီနေ့ကစပြီးအဲ့လိုအကျွေးမယူတော့ဘူးအဲ့လိုမချီးမငှားတော့ဘူးအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ဆက်ကပ်ပြီးတော့ဘုရားနဲ့ဆူတောင်းပါဖယားသခင်တတ်နိုင်တယ်လို့ဒီအချွေးကိုဖယားသခင်ကဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်သူ့ပြောပြတယ်ဖယားသခင်ဓမ္မဟောင်းကာလမှာအချွေးရှင်းပေးတယ်နော်အီလိရှေအားဖြင့်မုံဆိုးမအချွေးလေအချွေးလည်းရှင်းပေးတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကအသက်ရှင်တဲ့ဖယားသူအကုန်တတ်နိုင်တယ်သူမဆနိုင်တယ်အချွေးရှင်းပေးမယ်လို့အချွေးရှင်းရှင်းမြတ်အချွေးကိုဖယားရှင်းပေးမယ်မင်းတို့ရှင်းစရာမလိုဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်နော်ဆိုတော့ဒါဖခင်ကအကျွေးလဲသူအလိုတော်ရှင်းရှင်းပေးတော့ဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်
ဆိုတော့သူကျွန်တော်ပြောပြတယ်ပြောပြတော့သူဆူတောင်းသူလည်းဆူတောင်းပေါ့ဆရာလည်းဆူတောင်းကိုဆူတောင်းကြတယ်အဲ့လိုနဲ့သူလည်းဆုံးဖြတ်တာပေါ့အချွေးမယူတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာအာဩစေအရန်ကောင်းလားသူသားတယောက်ကလေသူအမေတခါပစံပို့ဖို့မပြောနဲ့ဆက်သွယ်တော့မလုပ်ဘူးဒါမှတနည်းကြပါဖြစ်လဲဆိုတော့တတိတယောက်ကတန်ရီကျူတဲ့လုံကအရေးပေါ် project ရတယ်အရေးပေါ် project ရတဲ့အခါမှာအစိုးရကတောင်းဆိုတဲ့တန်အရေးအတွက်တည်းအမြန်လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့အလုပ်သမားတွေကိုနေစားကိုအစမတန်နှစ်ဆသုံးဆနေစားပေးတယ် OTG တနာရုံ900ပေးတယ်အဲ့လိုပေးပြီးမှခိုင်းလိုက်တာအဲ့ဒီမှာမြန်မာပြည်သားတယောက်အရက်မူပြီးတော့မှအဲ့ဒီတဲ့ကိုပြုတ်ကျသွားတာယူလို့တောင်မရအောင်တန်ရီကျူကန်နဲ့အဲ့တော့ဘယ်သူမှအရင်မတော့ရဲတော့တော့ထွေးရှိသားလည်းမတော့ရဲတော့အလုံးလွင်တောင်းအဲ့လိုဖြစ်သွားမှဆိုးလို့လေဆိုတော့ရတာတလတလကို3-4တောင်းရတာပတ်စံက3ဆရာမရှိဘူးဘဲမှလည်းသွားလို့မရတတိယလည်းတစ်ချိန်လုံး OT ခေါ်တော့အဲ့တော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့သူ့အမေကိုမပူချင်ပူချင်ပူရတော့တာသူ့အမေပူသူ့အမေကျွေးဆက်သူ့အမေပူသူ့အမေကျွေးဆက်နဲ့တနစ်ကြော်ကြော်အတွင်းမှာအချွေးအလုံးကြည်သွားတယ်အချွေးအလုံးကြည်သွားတာအချွေးကြည်တော့နည်းနည်းပပအမေသုံးဖို့လေးတွေပါလေးပေးပေးပြီးနောက်တော့အဲ့ဒီလူကပြီးသွားတော့ဟိုကောင်းလဲငကူနေရငကူပုံမှန်အတိုင်းပဲဆိုတော့တော့ရစ်ကြည်လည်းအဲ့ဒီနောက်မှာလည်းအချွေးလည်းမရှိတော့ဖရားသခင်တတ်နိုင်တယ်အာမင်ဒါအကေကျွန်တော်ကသူ့ကိုရှိတယ်ဆိုပါတော့ချီးပေးလိုက်တယ်ဆိုပါဆိုဖရားပါဖြစ်လေဖရားနေရာဝင်ယူတာဖြစ်သွားရောဟုတ်တယ်လားဆိုတော့ဖရားပြင်ဆင်ပေးတဲ့အတူရလိုက်မှာမဟုတ်အခုတော့ तू ကဖရားကိုအားကိုးလိုက်တဲ့အခါမှာဖရားပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာကို तू ရလိုက်တဲ့အခါမှာပြဿနာကတကယ်ကိုပြေလည်သွားလားသူညံမိတော့စဉ်းစားလာတော့ဆရာမိုးဆက်စီမှာချီးမယ်ဟိုမှာဆက်လိုက်မယ်ဆရာမိုးဆက်ကတော့ကြည်ချက်ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်အဲ့လိုသဘောမျိုးစဉ်းစားလာဒါပေမဲ့သူစဉ်းစားလာတဲ့တာ၍ကောင်းအောင်ဖခင်ကဖြည့်ရှင်ပေးတယ်အာမင်နောက်ဥပမာပြောချင်တယ်ဖခင်တကယ်ကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်တဲ့လောက်ကြားနိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့စိတ်နဲ့ကြံစီနိုင်တဲ့လောက်ထက်တာ၍ကောင်းတဲ့အဖြစ်နဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြံစီပေးတော်ဖခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒါကြောင့်ဖခင်ကြံစီပေးတဲ့အရာကိုမျှော်လင့်တတ်ဖို့ဖခင်သခင်ကျွန်တော်ကိုကြံစီပေးတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုးစားမျှော်လင့်တတ်ဖို့ယုံကြည်ဖို့အဲ့ဒါကိုစောင့်မျှော်တတ်ဖို့ဖခင်သခင်ကိုအားကိုးတတ်ဖို့ဖခင်သခင်ကိုကျွန်တော်အချိန်ဖခင်နဲ့အချိန်ယူပြီးတော့မှဖျားပြင်စင်တဲ့အရာတွေအတွက်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တုန်တင်ပိတ်ပြမှုကျွန်တော်ခံယူတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ယာကုပ်ရဲ့အသက်တာမှာနော်သူ့ရဲ့သားယောသကအသက်18နှစ်လောက်ကလေးရနေသူ့အကိုရဲ့နော်မတရားအကိုရကသူ့အပေါ်မှာမနာလိုတွေဖြစ်ပြီးမှသူ့ကိုကျုံအဖြစ်ကဲအလွယ်နည်းနဲ့ပြောပြအောင်ကျုံအဖြစ်ရောင်းသွားပြီးတော့မှအီဂျစ်ပြည်ရောက်သွားတယ်အစတော့ရည်ရွန်းပြတ်ထဲမှာသူတို့ချလာတော့နော်ပြီးတော့သူရဲ့ဘာလဲဝတ်ယုံကိုတရိတ်ဆာအသွေးလိမ့်ပြီးတော့မှယာကုပ်စီယူသွားကြတယ်ယူသွားတော့ယာကုပ်ကအဲ့ဒီအောင်တွေးတဲ့အခါမှာနော်သူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သူအင်ဂျီကိုအပါမှတ်၍သူတို့ကဒီမှာလေသူ့အကိုတွေကဘာလုပ်လဲဆိုအဲ့ဒါလေးပြန်ပြောပြချင်းတယ်သူ့အကိုတွေကတဲ့ယောသတ်အင်ဂျီကိုယူ၍စိတ်တငယ်ကိုတတ်ပြီးမှအင်ဂျီကိုအသွေး၌နှစ်လေထူးနောက်မှအစင်းထူးခြားသောသူ့အင်ဂျီကိုပေးလိုက်၍အချို့လူတွေအပါထံသို့ဆောင်ခဲ့လေဤအင်ဂျီကိုအကျွန်ုပ်တို့တွေ့ပါပြီတားဤအင်ဂျီဟုတ်သည်မဟုတ်သည်ကိုကြည့်ပါဟုဆိုလင်သူတို့ကယောသတ်ကိုတရိတ်ဆန်တကောင်ကောင်ကိုက်လိုက်ပြီလို့သူတို့မပြောနော်အဲ့ဒီအင်ဂျီပဲအသွေးနှစ်ဘရဒါနော်အဘသားရဲ့အင်ဂျီလားဆိုတော့သူပြောကြတာသူပြောကြတာဒါအဘသားရဲ့အင်ဂျီလားနော်သူပြောတဲ့အခါမှာယာကုပ်ကလေထူအင်ဂျီကိုအဘမှတ်မိ၍ငါသားဤအင်ဂျီမှန်ဤသ
့ကိုစိုးသောသားရဲ့ကြိုက်စားပြီအကယ်၍ယောသကိုအပိုင်းပိုင်းကြိုက်ဖြတ်ပါဒီတကားဟုဆိုလျက်ကဲဆိုတော့မြင်တယ်လေသူမြင်တဲ့အတိုင်းအိုးဟုတ်တာဗောငါအတိုင်းကြီးမှန်တယ်နော်အသွေးတွေနဲ့ဆိုအိုးငါအသားကိုဘာဖြစ်လဲသားရဲ့ကအပိုင်းပိုင်းပိုင်းဖြတ်လီပြီးတကားဆိုသူ့ရဲ့အမြင်နဲ့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အမြင်နဲ့သူဆုံးဖြတ်တာတော့ဟုတ်နေတာပဲသူ့ဟာနဲ့သူကတော့မှန်နေတာပဲဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်မှန်လားမမှန်ဘူးယောသကမှာရည်ရွှင်းပြတ်သေးမှာလေအချိန်မှာဟုတ်လားပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲအစ်ရှမေလအမျိုးရင်းသူတို့ရောင်းစားလိုက်တယ်တကယ်မသေးဘူးတိုင်းဒရိဆန်နဲ့တော့မတွေ့တော့မတွေ့ဘူးလေယာကုတ်ကဘာဖြစ်လဲသူ့အမြင်နဲ့စဉ်းစားစဉ်းချင်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်သူကြားတဲ့အရာသူမြင်တဲ့အရာသူ့စိတ်နှလုံးကလည်းဘာဖြစ်လိုက်လဲအဲ့ဒါလိုပဲသူကစင်စားပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ငါသားကိုတဲ့သားရဲကအကန့်ပိုင်ပိုင်ပိုက်ဖြတ်ပါပြီတကားဟုဆိုလေမိမိအဝတ်ကိုဆွဲဆုပ်၍ရှော်တီအဝတ်ကိုပတ်စည်းသည်ဖြင့်အင်တန်ကာလပတ်လုံးသားကြောင့်စိတ်မသာညီးတွားလက်နေ၏။အဲ့ဒီအင်တန်ကာလပတ်လုံးကဘယ်လောက်ကြာလဲသလား20နဲ့2နှစ်လောက်ကြာသွားတယ်။အဲ့ဒီအင်တန်ကာလပတ်လုံးက20နှစ်သားသမီးအပေါင်းတို့ဒီအဘကိုနှစ်သိမ့်စေခြင်းကကြိုးစားတော်လဲသူဒီနှစ်သိမ့်စေသောစကားကိုနားမထောင်ဘဲနားမထောင်တော့နှစ်သိမ့်စေတဲ့စကားလဲနားမထောင်ဘူးနားမထောင်ဘဲတဲ့ငါသားရှိရာမရဏနိုင်ငံတို့စိတ်မသာညီးတွားလဲဆင်းသွားတော်မျိုးဆိုလေထိုသူယောသအဘသည်သားကြောင့်ငိုကြွေးမီတန်းလက်နေ၏ယောသကူကမိဒျန်လူတို့သည်အေဂုတ်တို့ပြည်သို့ဆောင်းသွား၍ဖာရောဘုရင်၏အမဖြစ်သောကိုရနော်မူပေါ်ရဖာထာမှာရောင်းကြ၏အဲကျမ်းစာအဲ့လိုရေးထားတယ်ယာကော့ဘာလို့လဲငါသားရှိရာမရဏနိုင်ငံတို့ကစိတ်မသာညီးကြွားပြီးငါဆင်းတော့မယ်တဲ့အဲ့ပါဆင်းလို့ရဆင်းရင်တော့တော်တွေ့မလားတော်သေးတာဘောတော်ဆင်းတွေ့လို့မရလို့နော်သူကသူတခါတည်းကိုငါသားလိုငါတေတော့မစောဆွဲကျူးချပြီးတတ်တယ်တတ်မတေလို့တော်သေးတယ်နော်အဲ့လိုတတ်တယ်လဲတော်တွေ့မှာမဟုတ်လို့ယောသကမရဏနိုင်ငံမှာမှမရှိတာဟုတ်မသူကဘာဖြစ်လဲပေါ်ဒီဖာအင်ကိုပို့တာဖခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ဖခင်ရဲ့အကြံစီကယောသကိုရောင်းစားခံရမယ်ဘယ်နည်းနည်းပဲယောသကိုအေဂုတုပြည်ရောက်ဖို့ဖခင်ရဲ့အကြံစီသူအကူတွေလှုပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးဟာလေဖခင်ရဲ့အကြံစီအောက်မှာဘုမတိဘာမတိတယ်သူတို့လှုပ်ရှားနေတာအဲအဲ့ဒီချိန်မှာရည်ရွှင်းပြတ်ထက်ရောက်တယ်အဲအရှင်မေရလူမျိုးတွေလာအောင်ဖခင်ကအကြံစီနဲ့ခေါ်လာတာအကွက်တီဘဲမှာဟာဒါဆိုတော့ငါတို့တတ်တာပါရမှာလို့ကိုရောင်းလိုက်ရအောင်ဆိုအရှင်မေရလူတွေစမသူတို့ရောင်းတယ်အရှင်မေရလူတွေကလည်းတွားပြမဘာဖြစ်လဲပေါ်ရီဖာအိမ်ကိုတက်တက်နန်းတော်နဲ့အနီးဆုံးရောက်နိုင်မဲ့နေရာမှာတွားရောင်းတာအားလုံးပါလေဖရာသခင်ကဒီဒီရဒီလိုလေးရွှေလိုက်ဒီလိုလေးရွှေလိုက်ဒီလိုလေးရွှေလိုက်ဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်နဲ့ဖရာကအေဂုတ်တို့ပြေရောက်အောင်ယောသအေဂုတ်တို့ပြေမရောက်ရောက်အောင်ကိုဖရာကလုပ်နေတာအဲ့ဒါကိုအဖေကသူ့အမြင်သူ့သားတွေပြောတဲ့စကားသူ့မြင်တဲ့အမြင်နဲ့သူ့စိတ်နှလုံးသူ့ရဲ့အစွမ်းရှိတလောင်နဲ့သူကြံစီစင်းလာတဲ့ခါဘာထွက်လဲဆိုတော့ငါသားတေပြီငါသားရှိတယ်မရဏနိုင်ငံငါစင်းတော့မယ်ငါစင်းတော့မယ်ဖြစ်နေတာတော်သေးတာပေါ့သူကြံစီတဲ့အတိုင်းမလုပ်လို့ကျွန်တော်စင်ဘာဖြစ်လဲတတ်တေပြလိုက်ရတော့မှလေပုံစံကသူ့သားတွေထိန်းထားတာထင်ပါတယ်ကြည့်ရတာနော်ဟာအဖေမလုပ်ပါနဲ့ကိုကိုမတတ်တေပါနဲ့လို့များထိန်းထားလာတော့မသိဘူး20နဲ့2နှစ်ဝန်းကျင်လောက်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ယောသအာ sorry ယာကုပ်အဲ့ဒါလို့သူ့သားကြောင့်ငိုကြွေးမြေတမ်းဝမ်းနေနေတာဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အမြင်သူကြားတဲ့အရာသူ့ရဲ့အမြင်သူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့သူကြံစီတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အကယ်၍ဘုရားသခင်အဲ့ဒီချိန်မှာဖယားသခင်ဘယ်လိုလဲ
ယောသက်ကိုကိုရောအိမ်မက်တီပေးမက်တာဘယင်ဖြစ်ဖို့လေအခုကဘလို့ဖြစ်နေရလဲတရိษံတကောင်ကောင်တတ်တာလားလို့ဖျားနဲ့အချိန်ယူပြီးမေးမယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ကတော့တခုခုတော့အဖြေပေးလိုက်မယ်ဖျားသခင်ကနော်တခုခုတော့အဖြေပေးလိုက်မယ်ယာကုပ်ကပဲဖျားနဲ့အချိန်ယူလို့လားဖျားကပဲ22နှစ်လုံးလုံးမပြောချင်လို့လားတော့မသိဘူးเนาะဘာပြောပြော22နှစ်လုံးလုံးကတော့အင်တန်ကာလပတ်လုံးဆိုတာ22နှစ်လောက်ကြာသွားတယ်အဲ့လောက်ထရားယာကုပ်ကညီးတွားမြည်ရမ်းရတယ်အဲ့ဒီညီးတွားမြည်ရမ်းဆိုငိုကြွရတာစိတ်ညစ်နေရတာเนาะ22နှစ်လုံးလုံးကတီချင်းစွန်နာနဲ့ဘဝနဲ့အသက်ရှင်ရတယ်ယာကုပ်22နှစ်မနေဘူးเนาะ22နှစ်ဆိုတာလူရင်သူရှင်ပြောရအောင်အစာခေါင်းမဖြစ်တော့မှယောသက်ကပါဖြစ်သွားတယ်နောက်ဘယင်ဖြစ်သွားတယ်ဟလားအေကုတုဘယင်ရဲ့အဘအရာဆိုတော့ဘယင်တက်တော်ကြီးသွားတာပေါ့အေကုတုဘယင်ရဲ့အဘအရာဆိုတော့အဲ့ဒါမှဒီယာကုတုရှိတဲ့နေရာအစာခေါင်းပါတော့သူ့သားတွေသွားတဲ့အခါမှာယောသက်ကမှလည်းအဘကိုဆီလွတ်လိုက်အစာခေါင်းပါခြင်း၅နှစ်ကြံသေးတယ်ဆိုတော့အဘလို့တွားခေါ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကမှဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အားလားလေးကိုဖတ်ပေးချင်တယ်နော်ကပောက်ချန်45နော်ကပောက်ချန်ခိုင်း45မှာအဲ့ဒီမှာအပိုက်ငယ်29မှာယောသက်ကနော်အာ25လောက်နေဖတ်လိုက်မယ်နော်ထူထွေးကုရုပြေမှထွက်သွဲခါနံပြေအဘအရာကိုထံသူရောက်ကြလင်းယောသက်တဲ့အသက်ရှင်သေးဤအေဂုတ်တို့ပြည်လုံးကိုအုတ်ဆိုးရဤဟုကြားပြောကြသည်ရှိတော်ယာကုပ်သည်စိတ်နှလုံးယော့ဤသူတို့စကားကိုမယုံနိုင်မယုံနိုင်ဘူးတဲ့သူ့သားအရင်နေသူ့သားအရင်နေပြောတာမယုံနိုင်ယောသအသက်ရှင်သေးတဲ့အဖေအေဂုတ်တို့တပြည်လုံးကိုအဆိုးရတယ်ဆိုတော့စိတ်နှလုံးယော့တယ်တဲ့မယုံနိုင်ဘူးတဲ့မယုံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တဲ့သူတို့ဒီလေယောသပြောသမျှစကားတို့ကိုပြန်ပြောကြ၏အဘယာကုပ်သည်မိမိစည်းစရာဖို့ယောသပေးလိုက်သောလှဲတို့ကိုမြင်သောအခါယောသပေးလိုက်သောလှဲတို့ကိုမြင်သောအခါစိတ်နှလုံးအားဖြင့်ပြန်၏ဣတရီလကလည်းတန်တော့ငါသားယောသအသက်ရှင်သေး၏ငါမသေးမီသူ့ကိုသွား၍ကြည့်မည်ဟုဆို၏တော်ပြီမပြောနဲ့တော့အဲ့ဒါကတော်ပြီပြောနဲ့တော့ရပြီဘာတွေ့သွားလဲယောသပေးလိုက်တဲ့အရာကိုသူတွေ့သွားတဲ့အခါမှာယောသပေးလိုက်တဲ့အရာကိုတွေ့သွားတဲ့အခါမှာတော်ပြီရပြီတဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဘယ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်နေချင်းငိုကြွေးချင်းရက်တံဘရမစိတ်ချမှုနဲ့တဖန်ပြန်လဲရှင်လောင်းဝမ်းမြောက်နိုင်တယ်ဆိုဖရားရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းထိုဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုမြင်စေတဲ့အခါမှာထိုဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တတကိုဖွင့်ပြပြီးမြင်စေလိုက်တဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာတွေဝန်နေချင်းနေအဲ့ဒီကနေရက်တံတယ်ယာကုပ်ကတော်တော့တန်တော့ငါသားယောသတန်ရှင်တက်ရှင်သေးတယ်သူ့စီုံကသွားမယ်တဲ့သူ့စီုံသွားမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တာတည်တည်မှာဖရာသခင်ကကျွန်တော်အတွက်အနာကမှာကြံစီထားတဲ့အကြံစီအမြဲတမ်းရှိတယ်ဆိုတော့ကိုနားလေသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်စာလံ30ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်ငါအမြတ်တော်သည်ခဏထွက်ဤကျေးဇူးတော်မူကားတသက်လုံးတည်ဤညာဦးရ၌ငိုကြွေးခြင်းသည်လာ၍တဲခုဤနာနဲ့ရ၌ကသချင်းဆူရသောအခွင့်ရှိဤငိုကြွေးခြင်းနှင့်ပြည့်တဲ့ညာဦးရဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ဖျားပေးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ဖိုးရှင်းလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝေစုမဟုတ်ဘူးနော်ဝေစုဆိုတဲ့အရာရှိလေကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ့်အရာ
ညဦးရန်ငိုကြွေးခြင်းဆိုတဲ့နေ့ရက်ကာလတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝေစုကျွန်တော်တို့အမြဲပိုင်ဆိုင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့အမြဲရှိနေရမယ်အရာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီညဦးရန်ကုံလွန်ပြမတချင်းဆူရမယ်နန်နဲ့ရန်ကဖျားပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဟာလုယာငူကြွေးခြင်းဆိုတဲ့နေ့ရက်ကာလကိုကျွန်တော်ဖြတ်တန်းရတယ်အဲ့ဒီကာလထဲမှာကျွန်တော်ရှိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာကတချင်းဆူရတဲ့နန်နဲ့ရန်ဖြစ်ပါတယ်တချင်းဆူရတဲ့အခွင့်တူသောနန်နဲ့ရန်ဟာဖျားသခင်ကျွန်တော်အနာဂတ်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနန်နဲ့ရန်ကိုမျော်လင့်နိုင်ဖို့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြထိုဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့ထိုဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလင်းကျွန်တော်မရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ထိုဝိညာဉ်တော်ကအလင်းအပြင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကျွန်တော်ရဲ့အကြကျွန်တော်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ပဲတခုခုကျွန်တော်ကိုင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါတွေမှာယာကုတ်ကဲ့သို့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာညီတွားစရာနဲ့ဝမ်းနည်းစရာနဲ့တည်ခြင်းစိတ်တောင်ပေါက်တဲ့အတ္တတွေနဲ့ရှိတတ်တာဟာကျွန်တော်ညဦးရန်လို့ခေါ်တဲ့ငိုကြွေးခြင်းနေ့ရက်ကာလညဦးရန်ဆိုတဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အကြာကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကျွန်တော်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ပဲဖြည့်ရှင်းတတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ညဦးရန်ကရှိတကယ်သူဖြစ်တတ်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာနာနဲ့ရန်တည်းဟူသောတချင်းဆူရတဲ့အခွင့်ကိုဖခင်ကပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတာကိုဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြတဲ့အခါမှာထူညဦးရန်ဆိုတဲ့နေ့ရက်ကာလကိုကျွန်တော်ခွန်အားအပြည့်နဲ့ရင်ဆိုင်ကြော်လွှားအောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီညဦးရန်ဟာကျွန်တော်အကူအမွေပေးထားတာမဟုတ်ခဏလာပြီးတဲခူတယ်။ဒီဆာလံ30အငယ်9မှာဆိုအမျက်တော်ဒီခဏထွက်ဤ။ဒါဓမ္မဟောင်းချမ်းဓမ္မဟောင်းကာလမှာအမျက်တော်ထွက်တယ်ဆိုတာကပြည့်ညတ်တရားကိုပြစ်မှားရင်ပြည့်ညတ်တရားကိုပြစ်မှားတဲ့အတိုင်းဖရာကအပြစ်ဒဏ်ပေးတယ်။အဲ့ဒါကိုဓမ္မဟောင်းကာလမှာဣတရီလလိုမျိုးတွေအပေါ်မှာဖရာရဲ့ဆက်ဆံတဲ့အရာ။အခုဓမ္မသစ်ဂျေဇူးတော်ကာလမှာဖရာရဲ့အမျက်တော်ကကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာမထွက်တော့ဘူး။နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလောကမှာဆင်းရဲဒုက္ခကြုံရမယ်လို့ယေရှုကယောဟန်16 36 33မှာပြောထားတယ်။ဒီလောကမှာသင်တို့ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံရမယ်ဒါပေမဲ့ဘာလဲလဲမဆိုးရင်နဲ့ငါဒီလောကကိုအောင်ပြီးမဆိုးရင်နဲ့ငါဒီလောကကိုအောင်ပြီးလောကမှာကျွန်တော်ဆင်းရဲဒုက္ခအခက်ခဲပြဿနာကြုံတွေ့ရမယ်အစ်မတမကြီးတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကျွန်တော်ကြုံရနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကပြောတယ်မစိုးရင်လည်းငါဒီလောကကိုအောင်ပြီ။ညာဦးရနဲ့တူတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကျွန်တော်အသက်တာမှာကြုံရမယ်။ဒါပေမဲ့နာနဲ့ရန်ဆိုတဲ့တချင်းဆူနိုင်တဲ့အခွင့်ကိုရောက်အောင်ယေရှုကပူဆောင်มาဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာခဏကြုံတွေ့တဲ့ခဏမြင်တဲ့အရာခဏကြားလိုက်တဲ့အရာအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့စိတ်ကနေကိုယ်ပါတာကိုစဉ်းစားကြံစီဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့မြင်တဲ့အရာကြားတဲ့အရာကဟုတ်သလားဆိုတော့ကိုယ်မြင်တဲ့အရာကြားတဲ့အရာထက်ဖခင်ရဲ့အကြံစီကပါလဲဆိုတော့အရာပေါ်မှာယုံကြည်သူကအသက်ရှင်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ယာကုပ်ကဘာလို့22နှစ်လုံးလုံးဝမ်းနည်းကိုကြွေးရလဲဆိုတော့သူကြားတဲ့စကားနဲ့သူမြင်တဲ့အရာပေါ်မှာသူစိတ်နှလုံးကြံစီပြီးတော့မှအဲ့ဒီအပေါ်မှာယက်တီတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ယက်တီရမှာကဝိညာဉ်တော်ကတဲ့ကျွန်တော်အနာကမှာပြင်ဆင်တဲ့ဖျားပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာကိုတဲ့လူရဲ့မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်သေးဘူးတဲ့လူရဲ့နားနဲ့မကြားနိုင်သေးဘူးလူရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့မကြံစီနိုင်သေးဘူးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကမိမိဖျားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြတယ်ဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကဒီကနေ့ကျွန်တော်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ဖွင့်ပြတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေထဲမှာရှင်ညီကိုမောင်တို့အရောက်တိုင်းဒီအသက်တာကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲ။ကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဖယားသခင်ကဘယ်လိုပြင်ဆင်ပေးသလဲ။သင်ကြားတဲ့အရာပေါ်မှာမယက်တီပါနဲ့။သင်မြင်တဲ့အရာပေါ်မှာမယက်တီပါနဲ့။
တင်းရဲ့စိတ်တင်းရဲ့သွေးသားစာတိစိတ်နဲ့မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ဖရားရဲ့အလိုတော်ဖရားရဲ့အကြံစီပါလဲဆိုတာနှုတ်ကပတ်တော်အဖေဝိညာဉ်တော်အသင်ကိုဖွင့်ပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အသင်ကိုဖွင့်ပြတဲ့အရာကသင်ကိုညဥ်ယံကြုံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီညဥ်ယံကိုဖရားရဲ့ခွန်အားနဲ့ဖရားသခင်ရဲ့တကူးနဲ့ကြော်လွှားပြီးတော့မှနာနဲ့ယံတချင်းဆူရတဲ့နာနဲ့ယံကိုမြန်မြန်ရောက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါပေမဲ့တင်ညာဦးရမှာဖရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဖရားနဲ့အချိန်ယူခြင်းမရှိဘဲနဲ့ယာကုပ်လိုကူကြားတဲ့အတိုင်းကူမြင်တဲ့အတိုင်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးအတိုင်းကိုယ့်ဘာသာကိုကြံစီပြီးအသက်ရှင်နေမယ်ဆိုတော့တင်ရဲ့ညာဦးရံကျွန်တော်ရဲ့ညာဦးရံကရှိကြလိမ့်မယ်ယာကုပ်ကဲ့သို့ဘယ်လောက်လဲ22နှစ်တင်ညာဦးရံနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာဒီညာဦးရံကငါ့အတွက်မဟုတ်ဘူးဖယားကငါ့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတာရှိတယ်ဆိုတော့ကိုတိဘရမဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းကိုခံယူပြီးဖယားနဲ့အချိန်ယူပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ရှုပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာယက်တည်ပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာခွန်အားယူတဲ့အခါမှာတင်းရဲ့ညဥ်ရံကတူတောင်းပြီးနာနဲ့ရံအမြန်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဖယားရဲ့အလိုတော်အကြံစီတော်နဲ့တင်းဖယားရဲ့ခွန်အားနဲ့တင်းညဥ်ရံကိုတင်းဖြတ်ကျော်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသီးသီးအသက်တာမှာဒီကနေ့ဖတ်သွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီဖယားသခင်ကိုချစ်တော်သူတို့အတွက်ဖယားသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောအရာတို့ကိုလူမျက်စိနဲ့မမြင်နားဖြင့်မကြားစိတ်နှလုံးဖြင့်မကြံစေသည်ကျွန်တော်စိတ်ကနေကိုယ့်ဘာသာကိုစဉ်းစားလို့မရဖယားပါစဉ်းစားလို့ဖယားပါလုံးနေရလဲစဉ်းစားလို့မရမှန်းလို့မရခတ်မှန်းလို့မရဖယားကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြတယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ကိုခွန်အားပေးမယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ကိုရှင်းလင်းစေမယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်ကိုလမ်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်တင်းရဲ့ညဦးရဟာတင်းအတွက်ဖယားပေးတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုနားလေဘုရားမတင်းအတွက်နာနဲ့ရန်သားလင်တချင်းဆူရတဲ့နာနဲ့ရန်သားလင်ဖျားပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တဲ့ဆိုနားလေဘရမညာဦးရန်ရောက်တဲ့အခါမှာဖျားနဲ့အချိန်ယူဘရမဖျားသခင်ဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြပဲ့ပြမှုခံယူဘရနှုတ်ကပတ်တော်ဘုရားရက်တည်ဖို့ပြင်ဆင်ရအောင်အာမင်ညာဦးရန်ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာတင်းအကြားနဲ့မဆုံးဖြတ်နဲ့တင်းအမြင်နဲ့မဆုံးဖြတ်နဲ့တင်းမာတာတင်းတင်းစိတ်နဲ့မကြံဖန်နဲ့ဖယားသခင်ပြင်ဆင်ပေးသောအရာကိုကျွန်တော်ကြုံတွေ့ဖို့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြဦးဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။

0: သက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့နီလန်းရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း 3,500 ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း 1,500 ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနားတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အားလုံးကိုစာလိတ်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိတ်တွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမန်ကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမန်ကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတရံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စီမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တပံဖရာသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တပံဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တသီးပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာ။ကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးညကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်။ဒီညာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတ္တဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တလိษံတို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းမြဲကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးမြားပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝအမျိုးမျိုးဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖရာရှင်ကသားရည်မျိုး၊သားရည်မျိုး၊တွားတက်သောတလိษံမျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖရာရှင်ကငါတို့ပုံတဏ္ဍနဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှကောင်းထဲသူဇီဝအတ္တကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတံတော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိမ့်မကိုအေဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှာမိဝဲလျက်တသားတကူတိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဖျားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္တမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖျားရှင်ဟာအေးဒင်းအရက်နိုင်လေဥယင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားဖွယ်ကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပောက်စီတော်မူတယ်အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒင်ဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်ဘုရားရှင်ကလည်း ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယျာဉ်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညတ်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြစ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာဥပုပ်ကိုယ်ကြီးဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းငွေတမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းငွေတမန်တွေရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းငွေတမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့တိုင်လူတွေကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဘုရားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင်းပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွင်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မေမာနထောင်လောင်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဘုရားသခင်ရဲ့ကျေတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဘုရားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းတော်ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငါရဲ့မိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစာဒန်မာနက်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတလိ္ဆန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိမကိုမေးတယ်။ဘုရားရှင်ကဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိမကဥယျာဉ်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွဲလို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထိုအပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တေရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလကားပါကွာ။မတေးပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းသိမှာဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုဒါရဲ့အဖလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတပန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယျင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုတော့တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီစီဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုတော့ပေးတဲ့မိမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဘုရားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလှုပ်လိုက်တယ်မိမကလည်းမွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါ ဘုရားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ထက်ချိန်ချင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်တွားပြီးမြေမှုတ်ကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရံညှို့ဖွဲ့စီမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုကြိတ်လိမ့်မယ်ကျမ်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဟာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွေ့မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီးသင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးတင်းထွက်ရာမြေတို့မပြန်မီတိုင်အောင်တင်းမျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်တင်းဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်သို့ပြန်ရလိမ့်မယ်အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့တပန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့အတွက်တရေနဲ့ဝတ်လွန်ကိုလုပ်ပေးတော်မူတယ်တမန်ကျမ်းစာကအာဒံအဖင်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအဖင်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နိလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဘုရားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမီးဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေခြင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျောလင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။မကြမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖခင်ရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်။အာဘေလကတိုးတိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လေလုတ်တယ်။ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးအနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်။ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဘုရားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲ။ရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တိရစ္ဆာန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုသတိပေးတယ်။အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့အဆက်ကိုတပန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ညွန့်ကြားချက်ကိုကာဣနာညှင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ့်ကာဣနာကစန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအချိန်ချင်းမိတ်ဆူထားတယ်။ကာဣနာကတလိ္ဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလဲတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ကမင်းညီပင်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနာက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လား
0: ဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာညီแท้ကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာညီကြီးပေါ်မှာချိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနော်ဘုရားထံမှာကာဣနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူတက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်ညစ်တော်ကြတဲ့အခါအာဒံနဲ့ဧဝရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်ဆိုးညစ်ခြင်းတတ်တတ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဖျားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဘုရားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်။အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီ။သူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်လိပြီ။ကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်။ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်မောကိုကို့အဖို့လုပ်ပါ။အခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူဆေးနဲ့တုပ်ပါတင်းဘောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတစ်ပောက်ပဲလုပ်ပါတာမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်းဘောထဲဝင်လောတလိတ်ဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးအမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်းဘောထဲသွင်းပါငါတန့်ရှင်းစီတဲ့တလိတ်ဆန်သားမျိုးထဲမှာအထီးအမခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲတွင်ပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြက်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖျားရှင်ကတင်းမောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်ရေပေါက်ရေတွင်းများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါချီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်းမောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်အသက်ရှင်တဲ့ကျင်းငယ်သားရင်သားရဲ့တော်တော်တလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖျားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုပ်လျော့လာတယ်တင်ဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်ချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းချောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေးအားတင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့တင်ဘောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်တင်ဘောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိတ်ဆန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်အကြောင်းကတော့လူဟာဖျားရဲ့ပုံတံနဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်တင်းနဲ့၎င်းတင်းမှဆင်းတတ်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ပဒိညင်သစ္စာပြုတယ်မြေကြီးကိုပြက်စီးဖို့အတွက်နောက်တဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကငါမပြူမိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါတစ္ဆာရဲ့တက်တည်ဖြစ်မယ်ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုငါအောင်မိမယ်နောဤနောက်မှဆင်းတက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြေကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်သူတို့ကလာကြဟေးမြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရရက်မကွဲပြားစီဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်ဘုရားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့စန့်ကျင်နေတယ်တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လူတို့တိဆောက်တဲ့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုဘုရားရှင်ကမြင်တဲ့အခါချိပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွက်ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစီအတာမရှိဘဲသူတို့ပြုကြလိမ့်မယ်လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးဘဲနေကြတယ်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရက်တို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်ရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပြည်ဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖျားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ် ုရားရှင်ကအာပြန်အာတည့်ရဲ့နေရာပီမထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော့ပီတို့သွားပါငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်တင့်အာကောင်းကြီးပေးသူကိုငါကောင်းကြီးပေးလျက်ချိန်ဆသူကိုငါချိန်ဆမယ်တင့်အာဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်အာပြန်ဟာဖရာစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပီကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်တဖန်ဖျားရှင်ကအာပြံကိုထင်ရှားပြီးဒီမြေကိုတင့်အမျိုးအနွယ်အားငါပေးတယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါ။ကျဲများကိုရေတွက်နိုင်သလား။တင့်အမျိုးအနွယ်ဟာထိုးကျဲများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာပြံနဲ့မယားစားထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာပြံက
1: "โอ้ဖျားရှင်ဒီမြေကိုကျွန်တော်ပိုင်ကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: "ဘုရားရှင်ကအာပြန်အားဤတို့မိတ်ဆူတယ်တင့်ရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော့ပြီးမှကျွန်ခံခြင်းနှိပ်ဆက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောဥစ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပြည်ကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်အာဗျံရဲ့မယားစားတဲ့ဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ
1: ်ကျမရဲ့ကျမဟာကရနဲ့အိပ်ပါသူမနဲ့ရတဲ့တားအဖြစ်ကျမဟာတိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ
0: ်တားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရားဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့တားကိုရတယ်အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဘုရားရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ငါရှေ့မှာတွားလာလို့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗျံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာဘရင်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်။တင့်မယားစာရာဟာတားကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်။အာဗျံက
1: ဣရှိမေလဟာရှေရောမှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ။ဘုရားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါချပြီ။ငါဟာဣရှိမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူ့အမျိုးအနွယ်ကိုအများပြားစေမယ်။သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟန်နဲ့ဣရှိမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗျံဟန်ကိုပြောတယ်တင့်မယားစာရာမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာထာဝရဗတိညင်ကိုပြုမယ်။အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇက်လို့နာမည်ပေးကြတယ်။ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖျားရှင်ဆန်းသက်တယ်။ဖျားရှင်ကအာဗြဟံက
1: အကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်။ဖျားရှင်ကအာဗြဟံအားတင်အလွန်ချစ်တဲ့တင့်ရဲ့တူတဲတော်သားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါငါပြမဲ့တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်အာဗြဟံဟာနနက်စောစောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်၃ရက်ခကြီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်အာဗျဟံဟာရစ်ရှုစရာထင်းကိုယူလျက်သားဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓာတ်ကိုလက်မှကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်ဣဇက်ကအဖအာဗျဟံကိုမေးတယ
1: ်အဖေကျွန်တော်တို့မှမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗျဟံက
1: ငါသားယေရှုစီဟာတို့တငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိုက်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗျဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗျဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်အာဗျဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ
1: ်အာဗျဟံ
0: သူက
1: ဟောကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကတင်းရဲ့သားကိုမထီးခိုင်းနဲ့ တင်ဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဖယားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာပြန်ဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အာပြန်ဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်ဖယားရှင်ဟာဤဆက်အားဖြင့်ဂရိတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာပြန်ယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖယားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်လူသားတွေကိုကဲတင်မဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလေတဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်ရဲ့စံတမှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်တော်ကြပြီးအေးသောနဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆတ်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖယားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ90ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အားချီဇံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲလိမ္မာစွာပြုဖို့လိုလိုက်မယ်ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျွန်းကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြင်ပန်နှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေ။ယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေ။ဟေဘဲမိမတယောက်ဟာတားကိုမွေးပြီးဖော့မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပကတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပကတ်ထဲမှာတငွေကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဟာရောဘုရင်ရဲ့တမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပကတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့တငွေကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုး၊သူဟာဖေဖေကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်"အဲ့ဒီနောက်တငွေကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်အီဂျစ်လူကဟေဘဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လေကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့အီဂျစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှာမြုပ်ထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘုရင်သိတဲ့အခါမောရှိကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှိဟာမိတံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘုရင်အနိစ္စရောက်တယ်။ဟေဘဲလူတွေလည်းကျွန်ခံရတဲ့အတွက်ဖယားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗဒိန်ညင်ကိုအောက်မေ့တယ်။မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအဖြစ်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အောစီယာကခြုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့မောရှိက"အ
1: ိုးထူးဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်အောင
0: ်မယ်"။ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကခြုံထဲမှာ"မောရှိမောရှိ"မောရှိက
1: "ဘာကျွန်ုပ်ရှိပါလဲ
0: "ဖယားရှင်က"ရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်။ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေပြီဖြစ်တယ်။ငါဟာတင့်အဖရဲ့ဖယားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖျားရှင်ကိုမကြည့်ဝင် မျက်နာကိုဖုံးလျက်နေတယ်။ဘုရားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစေ့စေ့မြင်ခဲ့ပြီ။သူတို့ငိုကြွေးတံကိုငါချားပြီ။သူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနိုးနှင့်ပြားရည်စီးရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီ။သင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဟာရောဘုရင်ထံငါစေလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။မောရှေက
1: အကျွန်တော်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဟိတရီလာလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲသူတို့တွေကတင့်ကိုစေလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲအဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ပြေရမလဲ
0: ဖရာရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
1: းဟိုးဖယောရှင်အကျွန်ုပ်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
0: ်ဖယောရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားလို့တင့်အကိုအားလုံးဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိမ့်မယ်တင့်ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါသွန်သင်မယ်သင်ဟာအီဂျစ်ပြည်ဖာရောမင်းရှေ့မှာအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်။ဖာရောမင်းကိုလည်းထာဝရဘုရားကဣသရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါ။မလွတ်ရင်သင်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွပ်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆွေကြောင်းပြောပါ။မောရှေနဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီး
1: အော်ဘုရားဖယားကငါကိုဝိပုဖို့အတွက်ငါလူတို့ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆိုတယ်
0: ။ဟာရောမင်းက
2: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဖယားကိုငါမသိ။ဤတရီလာလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: ။မောရှိကဖယားရှင်အား
1: ဟိုးဟိုးဖယားရှင်ကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တော်လဲ။ကျွန်ုပ်ဟာကိုရောအခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုရောကကဲလွတ်တာမှမဟုတ်တာ
0: ဘုရားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီမကြာမီအီဂျစ်ပြည်မှာငါဟာကဲတင်သောအရှင်ထာဝရဘုရားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုသာကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းအီဂျစ်လူတို့အားငါတတ်သိပြမယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှေ့မှာတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီ၍အီဂျစ်ပြည်ရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွက်အီဂျစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ဘဲနေကြတယ်။ဖျားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တင့်ပီကိုဖားတို့ဖြင့်တန်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှေဟာဖားရောမင်းကိုဆင့်ဆူပေမဲ့ဖားရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဖားတွေဟာအီဂျစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှ၎င်းတက်ကြပြီးတပီလုံးဟာဖားများဖြင့်ပြည့်လက်ရှိတယ်ဖားရောမင်းဟာမောရှေနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖားတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့ထာဝရဘုရားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့တတရာရကြောင်ဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပတ်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ဂတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်။တဖန်ဘုရားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိမ့်ဆံမှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်။အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေက
2: ဒါဟာဖယားရဲ့လုံရဲ့
0: လို့ဆိုကြတယ်။ဖယားရှင်ကရင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွများထံဆေလွတ်ပြန်တယ်။ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဤချစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣတရီလလူတွေရဲ့တလိမ့်ဆန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှေဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှေ့မှာကောင်းကင်ကိုပစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တလိမ့်ဆန်တို့မှာအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးတိကျအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။တတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌တွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူ တို့ကျွန်းနဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလဲပြင်းมาပဲထားကြတယ်မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးတီကြလာချိန်မှာတော့လဲပြင်းมาရှိတဲ့လူတလိษံနဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်ဣတရီလာလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်ရက်မှာတော့မိုးတီကြခြင်းမရှိပါတဖန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုဆီလွတ်ပြန်တယ်ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးတီလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြီးတော့မှစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေအဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှဲရှိတယ်မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအား
2: ငါထမထွက်သွားလို့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ
0: ်မောရှိက
1: မင်းတော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်မျက်နာတော်ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပ
0: ါတဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှိအားဤချစ်ပြီးပေါ်မှာဘေးတပားကိုငါရောက်စေအောင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှာစပြီးကျိတ်ဆုံနောက်မှာထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်ဤချစ်ပြီးမှရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာတေးကြလိုက်မယ်ဤချစ်ပြီးတလျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဣတရီလလူတို့အားသင်မှားထားရမှာကတော့သင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအစာမရှိတဲ့တနှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်တဆက်လေးရဲ့အပြစ်ညာဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ခုတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထိုညမှာတိုးသားကိုမိခင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိษံတို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မျက်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဘုရားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်ငါဟာထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်တိုးတငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြက်စည်းတဲ့သူဟာတင်တို့အားဒဏ်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးသူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစဉ်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်မောရှိနဲ့အာရုံကိုဘုရားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာသာဝရဘုရားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့သားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့သားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလိษံတို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတယ်အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှင်နဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီ
2: းအသင်တို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖရာအားတော်၍ဝတ်ပြုကြစေ
0: ဤချစ်လူတို့ကလည်
2: းဟေးမင်းတို့တွေပြည်ထဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနောက်မဟုတ်ရင်ငါတို့အားလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်
0: ဤချစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်တံဆာများကိုပင်ပေးပြီးအလင်းအမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်။ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွာဤချစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်။အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ဗျာဒိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုပ်စာနဲ့တကွာထွက်လာကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့တာဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေပြဲလူတွေဟာဤချစ်ပြီးမှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ် ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣသရေလအမျိုးသားတွေချင်းကျက်ရာအရက်ကိုယောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်။ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်းပါစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အားဖြင့်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဖာရောမင်းနဲ့ကျွန်များကဟေးဟေပြဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ။ဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600ငင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣသရေလလူတွေကိုမှီကြတယ်။ဣသရေလလူတွေဟာအီဂျစ်တပ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်။မောရှေကလည်းမဆိုးရင်ကြနဲ့။ထာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ဂယ်တင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါ။ယနေ့မြင်တဲ့အီဂျစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရ။ဖယားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စိတ်တိုက်တော်မူလိမ့်မယ်ဖယားရှင်ဟာမောရှိအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လယ်အပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လျက်ရေကိုခွဲလောဣသရေလလူတို့အားပင်လယ်အလယ်မှာရှောက်သွားစေလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စေတယ်။ဣသရေလလူတွေဟာတင်လေအလေမြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဖာရောမင်းရဲ့ယထားတွေနဲ့မြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣသရေလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလေတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အီဂျစ်ယထားတွေအသွားခတ်စီဖို့ယထားဘိန်းတွေကိုဖယားရှင်ကချိုးတက်စေတဲ့အတွက်အီဂျစ်လူတို့ကပြေးချဆိုဟေးသူတို့ဘက်မှာသာဝရဖျားစစ်တိုက်နေပြီဖျားရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်အီဂျစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖျားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလဲမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထမင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေကတော့ပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုအီဂျစ်လူတွေမှာဖျားရှင်ပြုတော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣသရေလလူတွေ

မိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ကကြောက်ထဲမှရေကိုလည်းထွက်စေတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ကြီးမှာစခန်းချကြတယ်။ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုန်လှောက်ကြတယ်။ဘုရားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာမောရှေကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကြွန်ခံရာအီဂျစ်ပြည်မှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှေကိုဘုရားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဘုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့ရုတ်တုစင်းတုကိုပို့ဖို့မလုပ်နဲ့ဥမချနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့ဥပုံနေ့ကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါတင့်မိဘကိုရိုသေစွာပြုပါလူအသက်ကိုမတက်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖရာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြည့်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှေအားမိတ်ဆိုတယ်။ဖရာရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါ့အဖို့တည်၍မိရှို့ရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်။အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအားဖြင့်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်။ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လေပြီးနောက်ဆုံးဖရာရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဖရာကိုညှင်းပယ်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဖရာရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဖရာရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတနှစ်မှာတစ်ချိန်ဝတ်ပြုရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣတရီလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖျားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖျားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖျားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအားဖြင့်တတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေကဖျားသတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည်ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖျားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဗုလုန်ပြည်သို့ကျွန်အဖြစ်သိမ်းသွားခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်သိမ်းသွားခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဘုရားရှင်ကပရောဖက်တွေအားဖြင့်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တရင်စကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒုစရိုက်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာဘက်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကဲတင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိတ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလေဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမယ်တမန်ကိုဖျားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီး၊တင့်ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလော"လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိတ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိုက်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွင်းနဲ့ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူ့အားကွံ့မြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့လက်ချေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြ။သူကကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲလို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်သူ့ကိုမြင်သူတွေကထာဝရဖျားဟာသူ့အားကဲတင်ပါလိစေလို့ပြက်ရည်ပြုတ်ကြလိုက်မယ်သူ့ရဲ့အယိုးအစစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိုက်မယ်သူဟာရေငှက်

0: တဲ့အခါသူ့အားပုံးရီကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်။သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်။ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နှာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိုက်မယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိုက်မယ်။အဆရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အလုံးဟာကယ်တင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တိမ်သွာချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဖယားရှင်ကဣသရေလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣသရေလပြည်ကိုယောမတုအုပ်စိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့။ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကသူတို့သမီးကညာဟာတားကိုဖွားပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖရာအေမာနွေလအမည်ဖြင့်မှဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်။ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်။ထိုမြို့မှာမာရိဟာတားကိုဖွားပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်။ယေရှုဟာပရောဖက်စကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှမွေးဖွားခဲ့တယ်။ထိုပြီးမှတိုးဒိန်တို့ဟာညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကျောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်။ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့။ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်။သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖခင်သခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူတယ်။ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောအရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နောင်တရကြလော့ဖခင်ရှင်အတွက်ကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ကြလော့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကယ်တင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့သိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလော။ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူအပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအသံတော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖျားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖျားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနဲ့ဘုံစည်းစိမ်ကိုပြညွန်လျက်အတင်းဟာငါ့ကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလေသမားတို့ကိုငါပေးမယ်ယေရှုကလည်းအချင်းစားတဲ့ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြမ်းစာလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးတွေးဆောင်ခံရပေမယ်သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖယားစီလွတ်တဲ့သိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းတသက်ပြခြင်းဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတသက်ထူခဲ့တယ်။မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရဖြစ်စေတယ်။38နှစ်ပတ်လုံးယောဂါဆွဲသူကိုလည်းကျန်းမာစေတယ်။နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီးတခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပါယေရှုကသ တန်ရှင်းချင်းတို့ရောက်စေလို့မိတ်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပျောက်သွားတယ်။မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်။တစ်ဆက်နှစ်နှစ်တိုင်းသွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝိလျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတင့်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝတ်စွာတော်လောလို့ဆိုတယ်။ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်။ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်။ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်။လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတယောက်ရဲ့နေလဲစားကိုယူပြီးဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကျန်ရှိတယ်။လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြားတဲ့မန္နမဟုတ်ကိုတော်မှစားခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကဖယားသခင်ထံမှလာတဲ့မုန်ကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုန်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။လူတွေကယေရှုအားဟဲဒီမုန်ကိုအစင်မြဲပေးတော်မူပါ။ယေရှုကငါဟာအသက်မုန်ဖြစ်တယ်။ငါထံလာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်ချမ်းပြူဇရာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ချင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမယ့်ဖာရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမန်တရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်။ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖယားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
1: အသက်ကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလေ
0: ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်နီကောဒင်ကလည
1: ်းဒေါဆူဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လေဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ရာသာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်၊ကယ်တင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာသားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ့်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာသာဝရအသက်ကိုရပြီးငင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဖယားသခင်ရဲ့အမျက်တော်တည်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုးရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
2: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုဖော်ပြတော်မူလိမ့်မယ
0: ်ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တဖန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါနောက်တို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစัจ java လာကိုအစိုးရပေးမယ်ကို့အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမယ်စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်တို့ဗန္နာရှိရသူတင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဖာရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လုံးကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ် ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်သို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်။ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရအိမ်ကိုသင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ။တပန်ကိုတော်ကသားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမည်းတော်ဘုရားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထားမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါ့ကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဥ်ကပင်သိတော်မူတယ်။ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲတို့ကတရားစရိတ်မှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြ။အကြောင်းကဖျားတဲ့လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပိုပြီးနှက်သက်ကြလူဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမယ့်သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှက်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလန်းမတွေ့ကြ။ယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်သို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားသင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမန်တရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိမ့်မယ်။သားတော်ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိမ့်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်။ငါဖြစ်ဝင်လင်ဘေးနဲ့လွတ်လိမ့်မယ်။ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လေးဖြစ်တယ်။တိုးတို့အဖို့လို့ငါအသက်ကိုပေးရတယ်။ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်။ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမြထိုးတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွတော်မူတယ်များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်ဟောရှနာထာဝရဘုရားအခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယုဒရှိကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မူတို့ထံမှယေရှုကိုအနံဖို့တိုင်းမြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယုဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားအနံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာသင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလည်းယူလျက်ဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗဒင်းကြီးတရားတင့်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့တုံးတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။ယူ၍တောက်ကြ။ငါမှန်ဆိုဒီကဒီစပြည့်ရမျိုးအစ်စ်ကိုဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရ။တဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖယားသခင်ကို၎င်းငါ့ကို၎င်းယုံကြည်ကြလောငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်သောမကကိုရောကိုယ်ရဲ့လမ်းခရီးကိုဘလို့သိနိုင်မလဲယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်တမာတရားလည်းဖြစ်တယ်အသက်လည်းဖြစ်တယ်ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်ကိုတော်ကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမည်းတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှိမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီး တပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယုဒရှကာရုဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေဘရဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ဖြင့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းနဲ့နန်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလန်ပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေဘရဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြက်ဟေးကိုတော်ကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါ။နနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးလက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါးကတည်းကရိုက်ထားပါပြီးလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်။ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုခေါင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခယန်းရောင်ဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယူဒာရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂေါလဂေါသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဦးကောင်းခွန်အရက်ခရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အ
2: ိုးအဖာ၊သူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ
0: "ယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝစ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်။၃နာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်။ဟာဟာဟာ။သင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်စမ်းပါ။အဲ့ဒီနောက်၃နာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြေဆုံးခြင်းသို့ရောက်တယ်
2: ။ယေရှုကလည်းအကျွန်ုပ်ဖျားအကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ။ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီးပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
2: ရေငတ်လိုက်တာ
0: ။စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြည့်ရည်ပြုတ်ကြတယ
3: ်ဟာဟာသင်ဟာယူဒရှင်မင်းမင်းကိုကိုကိုကဲတင်မော
0: ယေရှုဟာပုံရည်ကိုခံပြီးတဲ့အခါ
2: အမှုပြီပြီဟောဖာအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုရောလ၌အပ်ပါတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညွှန့်ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုက
4: သူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူစုနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတဦးဟာနဗေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်သူ့ရဲ့အရိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသနဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနန့်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပတ်ရစ်လျက်သင်ချိုင်းတွင်းမှထားကြတယ်။လူအကြီးကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရသင်ချိုင်းကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်။
3: သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းချိုင်းဝါရှိကြောက်ကိုလှိမ့်လန်နေအဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ထွက်ပြေးကြတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းချိုင်းတွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီသူဟာလူဆိုးတို့လက်သို့အနှံချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန့်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့ရှိရာသို့လာပြီးတင်တော်၌ငြိမ်သက်ချင်းရှိပါစေသူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေတင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးဆန်းသက်ကြပါ။တင်းတို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြည့်ညက်တိကျမ်းနိုင်၎င်း၊ပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်း၊စာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်။ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်။နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကားတို့အားဟောရမယ်။သင်တို့ဟာလည်းဒီအရာတွေရဲ့တည်တည်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထားမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတည်တည်ထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှဆ ảy ၍ယူဒပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွားသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါ့အပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီးဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူဟာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘုရားတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာဆိုးဆန်တော်မူမယ်။အနှစ်တထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိုင်ထဲသို့ပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိုက်မယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှာဒေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမီးအိုင်ထဲသို့ချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဖျားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရဝမ်းနည်းငိုကြွေးခြင်းနာကျင်ခြင်းမရှိရာအကြောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီထို့အခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရာအကြောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရဆိုးဆန်ရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီ
4: လူတို့၌ချိန်ချင်းမရှိရာယေရှုကရေငတ်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးဘဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါစကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာသာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်

ချစ်တော်မိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လဲနီလန်ပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့အေဝါတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောက်ခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညတ်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖျားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖျားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာတည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖျားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်သာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားသာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖျားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆုတောင်းနိုင်ပါတယ်။အိုအဖဖခင်သခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်၏အပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွေ့ယေရှုတင်ပါ၏။တေခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖခင်ကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပို့ပို့တည်ကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားအတန်းကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

ခန်းကြီးရှေးအငယ်1မှ4တဖန်သာရဘုရားကတင်းဒီကြီးသောကြောက်တင်ဘုံကိုယူပြီးလင်အတော်လူရဲ့မြန်မြန်ဖြတ်လို့ဟုဆိုလိုသောမဟေရရှာလက်လက်ဟာရှဘက်ဟုသောအခရာစလုံးကိုလူပါသံအဖျင်ရေးထားလို့ဟုငတ်အာမိန်တော်မူ၏ထိုအခါတက်တေခံစီခြင်းအလို့ငါယုံလောက်သောတက်တေယေပရဟိဥရိယနှင့်ယေဘရခိဤပါဇာခိရတို့ကိုငါခေါ်ထား၏ထိုနောက်မှငါသည်ပရဖက်ကရောကိုချင်းသဖြင့်သူသည်ပရိဒရေဆွဲယူ၍တားယောက်ျားကိုဖွမ်းမြင်လေ၏ဒါရရဖျားကလည်းထိုသားကိုမဟေယရှာလလဟာရှပတ်ဟုသောအမည်ဖြင့်မှဲ့လောအကြောင်းမူကားထိုသူငယ်သည်အမိအဖဟုမခေါ်တတ်မီဓမ္မတက်မြို့ဤစည်းစိမ်ရှမာရိမြို့၌လူရသောဥစ္စာကိုအာရှုရိရှင်မြင်းသည်တင်းသွာလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်ငါမှရှစ်တပန်သာရဖျားကဤလူမျိုးသည်ဖြင်းညင်းစွာစီးသောရှိလုံချောင်းကိုညင်းပယ်၍ရေစိမ်နှင့်ရေမလိသားတို့၌ဝမ်းမြောက်ကြသောကြောင့်သာရဖျားသည်အလုံးရင်ပါသောအာရှုရိရှင်မြင်းဒီဟုသောခွန်အားပလတ်ကြီး၍များသောမြစ်ရေနှင့်သူတို့ကိုလွှမ်းမိုးစေတော်မူသည်ဖြင့်ထိုမြစ်သည်မိမိချောင်းများကိုလွှမ်း၍မိမိကမ်းများကိုရှံလျက်ယူရာပြည်ကိုချင်းနှင်းလွှမ်းမိုးဖြန့်သွား၍လေပင်တိုင်အောင်မှီလိမ့်မည်သူ၏အတောင်တို့ကိုလည်းဖြန့်သည်ဖြင့်ကိုရော၏မြေတပင်လုံးကိုအုပ်မိုးလိမ့်မည်အိုအီမန်နွေလဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်ကူမ22အချင်းလူများတို့တင်းဖွဲ၍မှိုင်တွေကြလော့ဝေသောပြည်သားအပေါင်းတို့နားထောင်ကြလော့ခါစည်း၍မှိုင်တွေကြလော့ခါစည်း၍မှိုင်တွေကြလော့တိုင်မြင်ကြလို့တင်တို့အကြံဒီပြက်လိမိစီရင်ကြလို့စီရင်သည့်အတိုင်းမတီးရအကြောင်းမူကားဘုရားသခင်သည်ငါတို့ပြက်၌ရှိတော်မူ၏ဤလူမျိုးဤဘာသာဒလိအတိုင်းငါမကျင့်ရမည်အကြောင်းဒါရုဘုရားသည်တကူပြက်လျက်ငါကိုတွန်တင်၍မိန့်တော်မူသည်ကားတင်းဖွဲ့ခြင်းဟုဤလူမျိုးဆိုသည်မြတ်အတိုင်းတင်တို့သည်တင်းဖွဲ့ခြင်းဟုမဆိုကြနှင့်သူတို့ကြောက်တတ်သောအရာကိုမကြောက်ကြနှင့်မထိတ်လန့်ကြနှင့်ကောင်းငင်ဘူကြီးအရှင်သာရဘုရားကိုယူသည်ချင်းရှိကြလော့ထိုဘုရားကိုသာကြောက်ရွံ့ခြင်းထိတ်လန့်ခြင်းရှိကြလော့ထိုတို့ပြုလျင်ထိုဘုရားသည်တင်တို့ခိုလွန်ရာဖြစ်တော်မူလိမ့်မည်တို့ရတွင်ဤတေလလူနှမျိုးတို့ထိမိ၍လဲเสียကြောက်မှားယွင်းเสียကြောက်ယေရုရှလင်မြို့သားတို့၌ကြော့ကွင်းနှင့်ထောင်ကျောက်ဖြစ်တော်မူလိမ့်မည်ထိုသူအများတို့သည်ထိမိ၍တိမ်လဲကျိုးပဲ့ခြင်းကျော်မီဖန်စီခြင်းတို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ဤတက်တေခံချက်ကိုငါတပြည့်တို့တွင်ထုတ်ထား၍ပညာတရားကိုတစိမ့်ခတ်လော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ယာကုပ်အမျိုးသားတို့တွင်မျက်နာတော်ကိုကွယ်ထားတော်မူသောသာရဘုရားကိုငါသည်ဆိုင်းငံ့လျက်မျှော်လင့်မည်ငါမှဆ၍ငါအားသာရဘုရားပေးတော်မူသောသူငယ်တို့သည်ရှိကြ၏ဇီးုံတောင်ပေါ်မှကျင်းဝတ်တော်မူသောကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဖျားထံတော်ကဤဒေလမျိုး၌ပုပ်ပတ်နမိတ်နှင့်အံ့ဖွယ်သောအရာဖြစ်စေခြင်းဟာပြီးတော်မူသည်တိုးတိုးပြော၍မန္တန်တရစေတတော်နတ်ဝင်နှင့်ဆုံးတို့သည်စီးကပ်ကြလောဟုတင်တို့အားဆိုလျင်မူကားလူတို့သည်မိမိတို့ဖျားသခင်၌မစီးကပ်အပ်သလိုအသက်ရှင်သောသူ၏အမှုမှာအသက်တည်သောသူ၌စီးကပ်အပ်သလိုတရားတော်ကို၎င်းတက်တည်ခံတော်မူချက်ကို၎င်းနားထောင်ကြကုန်သူတို့ပြောသောစကားသည်နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်မညီလျင်သူတို့၌အာယုမတက်သေးပင်မန်းခြင်းနှင့်မွတ်သိခြင်းကိုခံလျက်လွန်သွားရကြလိမ့်မည်မွတ်သိသောအခါလဲကိုနှောက်ရှက်၍မိမိတို့ရှင်မြင်းနှင့်မိမိတို့ဘုရားသခင်ကိုချိန်ဆကြလိမ့်မည်အထက်သို့မျှော်သည်ဖြစ်စေမြေကြီးကိုကြည့်သည်ဖြစ်စေဒုက္ခဆင်းရဲနှင့်မောင်မိုက်အတိရှိပါ၏ထူထပ်သောမောင်မိုက်နှင့်တွေ့၍အလင်းကွယ်ပြောက်ရာသို့နှင်ထုတ်ခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်ခန်းကြီးရှေအငယ်1မှ73သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကထိုကာလကယူဒရှင်မြင်းတို့၏အယိုးမူမတ်တို့၏အယိုးယေပရဟိတ်တို့၏အယိုးပရောဖက်တို့၏အယိုးယေရုရှလင်မြို့သား၏အယိုးများကိုတင်ကြိမ်တွင်များအထက်ကထုတ်ပြ၍ထိုသူတို့သည်ကြီးညိုရာအမှုဆောင်ရာလိုက်သွားရာရှာဖွေရာ
ကိုးကွယ်ရာဖြစ်သောနေလကောင်းကင်တစားရှိမှလှန်ထားချလိမ့်မည်ထိုအယိုးတို့ကိုမစုမပုံမတင်းကြိုရမြေပေါ်မှာမစင်ခဲ့သို့ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်ငါနှင်လိုက်ရာအရရ၌ကြံကျွင်း၍ဆိုးရုပ်သောဤအမျိုးသားတို့သည်အသက်ကိုအလိုမရှိတေခြင်းကိုအလိုရှိ၍ရွေးချယ်ရကြလိမ့်မည်ဟုကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူ၏တဖန်တင်သည်သူတို့အားသာရဖျား၏အမိန့်တော်ကိုဆင့်ဆိုရမည်မှလဲသောသူသည်နောက်တဖန်မထရသလိုလွှဲသွားသောသူသည်နောက်တဖန်ပြန်၍မလာရသလိုဤလူမျိုးဒီဟုသောယေရုရှလင်မြို့သားတို့သည်သာရဖောက်ပြန်ခြင်းအပြင်အဘယ်ကြောင့်ဖောက်ပြန်ကြသနည်းမှုသာကိုဆွဲလန်းကြ၏ငါတို့သည်ပြန်၍မလာဟုခိုင်မာစွာဆိုကြ၏ငါစစ်စစ်နားထောင်သောအခါသူတို့သည်ဖြောင့်မတ်စွာမပြောကြငါသည်အဘယ်သို့ပြုမိသနည်းဟုကိုအပြစ်ကိုမြင်၍အဘယ်သူမျှနောင်တမရစစ်တိုက်ခြင်းဟာမြင်းပြေးတကဲ့သို့ထိုသူအပေါင်းတို့သည်လမ်းလွဲ၍တဟုန်ဒီပြေးတတ်ကြ၏မိုးကောင်းကင်၌ကျင်လည်သောတောငန်းတော်လဲမိမိအချိန်ကိုတိတတ်၏ဥဂျိုးတိတိတို့ဇရက်တော်လဲမိမိပြန်လာခြင်းကိုမှတ်တတ်၏ငါဤလူမူကားသာရဘုရားစီရင်တော်မူခြင်းကိုနားမလည်တံငါတို့သည်ပညာရှိဖြစ်၏သာရဘုရား၏တရားသည်ငါတို့၌ရှိ၏ဟုသင်တို့သည်အဘယ်သို့ဆိုရလိမ့်မည်နီအကယ်စင်စစ်စည်ရည်တို့ဤမှုသာမှင်းနှံသည်မှုသာတရားကိုလုပ်လေပြီပညာရှိတို့သည်အရှက်ကွဲကြ၏ထိတ်လန့်၍ကြော်ခွင်းတဲသို့ဝင်ကြပြီဒါဝရဖျား၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပယ်ကြပြီသူတို့၌ပညာမြင့်မြတ်ရှိသည်နီထိုအကြောင်းကြောင့်သူတို့မယားများကိုသူတပါးတို့၌ငါအံ့မည်သူတို့လေယာများကိုသူတပါးတို့အားအပိုင်ပေးမိအငယ်ဆုံးသောသူမှဆက်၍အကြီးဆုံးသောသူအပေါင်းတို့သည်မတရားသောစီးပွားကိုရှာကြ၏ပရောဖက်မှဆက်၍ယေပရောဟိတ်ရှိသမျှတို့သည်မှုသာကိုတုံးကြ၏ချမ်းသာမရှိသောအခါချမ်းသာချမ်းသာဟုပြောဆိုလျက်ငါ၏လူမျိုးတို့သမီးအနာကိုပို့လျော့စွာကူးကြ၏သူတို့သည်ယုံရှာပွေသောအမှုကိုပြုပြီးမှရှက်ကြလောအလင်းမရှက်ကြမျက်နှာမပြတ်တတ်ကြထို့ကြောင့်တယောက်နောက်တယောက်လဲကြလိမ့်မည်ငါစစ်ကြောသောအခါနှိမ့်ချခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုသာဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏သူတို့ကိုငါရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးမည်စပြစ်နွယ်ပင်၌စပြစ်သည်မရှိရတင်မောတဖန်းပင်၌တင်မောတဖန်းသည်မရှိရအရွက်လဲညှိုးနှွမ်းရမည်အကြောင်းလွန်မိုးသောသူတို့ကိုငါစေလွတ်မည်ဟုသာဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏အငယ်၁၄မှ၂၂ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ထိုင်လျက်နေကြသနည်းစုဝေးကြကုန်အံခိုင်ခန့်သောမြို့များအထဲသို့ဝင်၍တိတ်ဆိတ်စွာနေကြကုန်အံငါတို့သည်သာဝရဖျားကိုပြစ်မှားသောကြောင့်ငါတို့၏ဖျားသခင်သာဝရဖျားသည်ငါတို့ကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေစေ၍စီကနှင့်ရောသောရေကိုတိုက်တော်မူ၏ငါတို့သည်ချမ်းသာကိုမျှော်လင့်တော်လဲကောင်းသောအရာမပေါ်လာတက်တာခြင်းကိုမျှော်လင့်တော်လဲဘေးတသက်ဖြစ်၏သူမြင်းနှကောင်းရှူတံကိုဒံပြီကကြားရ၏သူမြင်းရဲ့ဟီတံကိုကြား၍တပြီလုံးတုံလှုပ်လေ၏သူတို့သည်ရောက်လာ၍ပြည်နှင့်တကွပြည်၌ရှိသမျှကို၎င်းမြို့နှင့်တကားမြို့သားတို့ကို၎င်းစား၍မြို့ကြ၏ကြည့်ရှုလောမန်းမှုတ်၍မနိုင်သောမွေသို့သောမွေများကိုတင်တို့ရှိရသို့ငါဆေလွတ်သည်ဖြင့်တင်တို့ကိုကြိုက်ကြလိမ့်မည်ဟုသာဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏ငါဝန်းနေခြင်းပြောက်မည်အကြောင်းအဘယ်သို့နည်းငါသည်စိတ်ပြက်လျက်နေရ၏ငါ၏လူမျိုးတို့သမီးအော်ဟစ်တန်ကိုဝေသောပြည်ကကြားရ၏သာဝရဖျားသည်စီအုံမြို့၌ရှိတော်မမူသလောမိမိရှင်မင်းသည်မြို့တဲ၌ရှိတော်မမူသလောတကြွန်းတနိုင်ငံနှင့်ဆိုင်သောအချီးနီးအရာယုတ်ထုစင်တုအားဖြင့်သူတို့သည်ငန်းအမျက်ကိုနှိုးဆော်ခြင်းဟာအဘဲကြောင့်ပြုကြသလီအတိနံသိညာကာလလွန်ပြီးနွေကာလကုန်ပြီးငါတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့မရောက်ကြငါဤလူမျိုးတို့သမီးသည်နာသောကြောင့်ငါလဲနာရ၏
ကြံတန်သောအဝတ်ကိုဝတ်လျက်မိမောတွေဝေလျက်နေရ၏ဂိလပြည်၌ပါလဆံပင်အစေးမရှိသလိုထိုပြည်၌ဆေးသမားမရှိသလိုရှိလျက်ပင်ငါ၏လူမျိုးတို့သမီးသည်အဘဲကြောင့်အနာမှမထမ်းမြောက်သနည်းခန်းကြီးရှေအငယ်၁မှ၁၁ဉာဏ်ပညာသည်ခေါ်၍မိမိအတန်ကိုလွှင့်တင်မဟုတ်လောမြင့်သောအရထိတ်၌၎င်းလန်ခီနား၌၎င်းရက်နေ၏ကြီးသောတကားဝမြို့တကားအိမ်တကားဝမှကြွေးကြော်၍အချင်းလူတို့တင်တို့အားငါခေါ်၏လူသားတို့အားအတန်ကိုငါလွှင့်၏ဉာဏ်တိမ်သောသူတို့ပညာတရားကိုနားလေကြသောလူမိုက်တို့ထိုးတွင်သောဉာဏ်ရှိကြသောနားထောင်ကြမြတ်သောစကားကိုငါပြောမည်မှန်သောတရားစကားကိုငါနှုတ်ဝင့်မည်ငါနှုတ်ထွက်စကားသည်တမန်တရားနှင့်သာဆိုင်၍ငါနှုတ်ခမ်းတို့သည်ဒုစရိုက်ကိုဆက်ဆုပ်

0: ပညာသည်ပရမယထက်တာ၍မြတ်၏နှစ်သက်ဖွယ်သမျှသောအရာတို့သည်ထိုယန္တနာကိုမပြိုင်နိုင်ကြ။အငယ်၁၂မှ၁၉ငါဉာဏ်ပညာသည်တမာတိနှင့်ပေါင်းဖော်၍လိမ္မာသောသိပ္ပံတတ်များကိုဖော်တတ်၏။ဒါရုဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောကဒုစရိုက်ကိုမုန်သောသဘောသည်မနထောင်လွားခြင်းစော်ကားခြင်းမကောင်းသောလမ်းသို့လိုက်ခြင်းကောက်သောစကားဖြင့်ပြောဆိုခြင်းတို့ကိုငာမုံ၏အကြံပေးနိုင်သောအခွင့်နှင့်ပညာယတနာသည်ငာ၌ရှိ၏ငာသည်ဉာဏ်ဖြည့်၍အစွမ်းတတ္တိနှင့်ပြည့်စုံ၏ငာအားဖြင့်ရှင်မြင်တို့သည်စိုးဆံရသောအခွင့်မင်းအရာရှိတို့သည်ဆုံးဖြတ်ရသောအခွင့်ရှိကြ၏ငာအားဖြင့်မင်းသားမူမတ်တရားသူကြီးအပေါင်းတို့သည်အစိုးရသောအခွင့်ရှိကြ၏ငါကိုချစ်သောသူတို့ကိုငါချစ်၏ငါကိုကြိုးစား၍ရှာသောသူတို့သည်တွေ့တတ်ကြ၏ငါ၌စည်းစိမ်နှင့်ဂုဏ်တရရှိ၏မြဲသောစည်းစိမ်နှင့်ဖြောက်မတ်ခြင်းပါရမီရှိ၏ငါပေးသောအကျိုးသည်ရွှေထက်မကရွှေစင်ထက်သာ၍မြတ်၏ငါကြောင့်ရသောအခွန်ဘန္တာသည်ငွေတော်ထက်သာ၍မြတ်၏အငယ်၂၀မှ၂၄ငါသည်ဖြောက်မတ်ခြင်းလံတရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းလမ်းအလေ၌လျှောက်သွားသည်ဖြစ်၍ငါ့ကိုချစ်သောသူတို့သည်အမွေခံရသောအခွင့်နှင့်သူတို့ဘန္တာတိုက်ပြည့်ဝစေသောအခွင့်ကိုငါပေးတတ်၏။ဒါရုဘုရားသည်ရှေးအမှုတော်ကိုမပြုမီထွက်ကြတော်မူစကားပင်ငါ့ကိုပိုင်တော်မူ၏။မြေကြီးမဖြစ်မီရှေးဥစွာသောကာလအနန္တကာလမှစ၍ငါသည်ဘိသိက်ခံပြီးနည်းနည်းသောပင်လည်းမဖြစ်ရေနှင့်ကြွယ်ဝသောစံရည်တွင်မဖြစ်မီငါကိုဖြစ်ပွားစေတော်မူ၏အငယ်၂၅မှ၃၁တောင်ကြီးမတီတောင်ငယ်မဖြစ်မီမြေကြီးနှင့်လေတော်များကိုမဖန်ဆင်းဦးဆုံးသောမြေမှုန့်ကိုမျှမဖန်ဆင်းမီငါကိုဖြစ်ပွားစေတော်မူ၏မိုးကောင်းကင်ကိုပြင်တော်မူသောအခါငါရှိ၏တမုတ်တရားမျက်နှာကိုကန့်ကွက်သောအမှုအထက်မိုးတိမ်တို့ကိုတီးစေသောအမှုနည်းနည်းသောအရက်၌စံရီပေါတုကိုခိုင်ခန့်စေသောအမှုသမုတ်တရား၌ကန့်ကွက်သောအပိုင်းခြားကိုရေမလွှမ်းရမည်အကြောင်းစီရင်သောအမှုမြေကြီးတိုက်မြင့်တည်သောအမှုတို့ကိုပြီးစီးစေတော်မူသောအခါငါသည်ကျွေးမွေးတော်မူသောသားကဲ့သို့အထံတော်ပါးတွင်နေ၍အစင်မပြတ်မွေလျော်တော်မူရာဖြစ်၏ရှေ့တော်၌အစင်မပြတ်ကစားလျက်ဖန်ဆင်းတော်မူသောမြေကြီးတစ်ပင်လုံးတွင်ရွှင်လန်းလျက်လူသားတို့နှင့်ပေါင်းဖော်၍ပျော်ပါလျက်နေ၏အငယ်32မှ36တို့ဖြစ်၍ငါသားတို့ငါစကားကိုနားထောင်ကြလော့ငါဤလမ်းများကိုစောင့်ရှောက်တော်သူသည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ငါဆုံးမခြင်းကိုမပယ်ကြနှင့်နားထောင်၍ပညာရှိကြလော့ငါစကားကိုကြား၍ငါတကားနာမှနေတိုင်းစောင့်လျက်တကားတိုင်းနာမှမျော်လင့်လျက်နေသောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏ငါကိုရှာ၍တွေ့သောသူသည်အသက်ကိုတွေ့၏သာဝရဖျားဤကျေးဇူးတော်ကိုလည်းခံရ၏ငါကိုပြစ်မှားသောသူမူကားမိမိအသက်ဝိညာဉ်ကိုပြစ်မှား၏ငါကိုမုန်းသော
1: ခန်ကြီးရှေအငယ်တက်မှငါကိုရိုဒီချမဤမိခင်တို့ကိုဆို့သောမောင်ရင်းကဲ့သို့ဖြစ်စေခြင်းပါ၏တို့ဖြစ်လျင်ချမသည်ပြင်မာတွေ့၍နမ်းပါလိမ့်မည်သူတပန်းမကဲ့ရဲ့ရာကိုရောကိုလက်ဆွဲ၍မိခင်ဤအိတ်ခမ်းတဲသို့ဆောင်းသွားပါလိမ့်မည်သူဒီလေကျွမ်းကိုတွန်တင်သည်ဖြင့်ကျွမ်းသည်ဆေးရိုးသောစပြည့်ရည်နှင့်ကျွမ်းတလဲရည်ကိုကိုရောအားတောက်တော်မူပါစေမည်။တခင်ဤလက်ဝဲလက်သည်ငါခေါင်းကိုထောက်မှန်လျက်လက်ရလက်သည်ငါကိုဖဲ့လျက်နေတော်မူပါစေ။ယေရုရှလင်မြို့သမီးတို့ငါချစ်သောသူတို့သမီးသည်အလိုလိုမနှိုးမီတိုင်အောင်မလှုပ်မနှိုးမီအကြောင်းတော၌ကျင်လေသောသမင်တည်းများကိုတိုင်တည်၍တဲ့တို့ကိုငာမှထား၏မိမိရှေ့ရသခင်၌မြုံ၍တိုးတဲကလာသောထိုသူကအဘယ်သူဖြစ်ပါလိမ့်မည်နီငါသည်ရှောက်ချိုပင်အောက်မှတင့်ကိုနှိုးဆော်ခဲ့ပြီထိုအရ၌တင်းမိခင်သည်တင့်ကိုပေးစားခဲ့ပြီထိုအရ၌တင့်ကိုဖွားမြင်သောသူသည်တင့်ကိုပေးစားခဲ့ပြီအငယ်ချုပ်မှ၁၄ကျွန်မကိုကိုရောဤနှလုံးပေါ်မှတစိတ်ခတ်တော်မူပါလေယုံတော်ပေါ်မှာတစိတ်ခတ်တော်မူပါအကြောင်းမူကားမြစ်တံသည်တည်ခြင်းနှင့်မျှတကူချီးပါ၏ခင်မုန်းကိုမယုံသောစိတ်တော်သည်မရဏနိုင်ငံနှင့်အမျှခဲ့ထံပါ၏

0: အရှိန်သည်မိအရှိန်လျက်စစ်အရှိန်ဖြစ်ပါ၏တို့အတွင်ရေများတို့သည်မေတ္တာကိုမတတ်နိုင်မိရေတို့သည်မလွှမ်းမိုးနိုင်လူသည်မိမိအိမ်၌ရှိသည်မသောပစ္စည်းဥစ္စာတို့ကိုမေတ္တာဖို့ပေးခြင်းတော်လဲအလွန်တရာမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ငါတို့၌ညီမငယ်တယောက်ရှိ၏သူသည်တားမြမပေါ်သည်ထိုညီမကိုတောင်းသောအခါသူ့အဖို့အဘယ်သို့ပြုရမှမည်နီသူသည်မြို့ရိုးဖြစ်လျင်သူ့အပေါ်မှငွေပြတ်အိုးကိုစောင့်မည်တကားဖြစ်လျင်အာရစ်ပြင်ပြားဖြင့်ခိုင်ခန့်စေမည်ငါသည်မြို့ရိုးဖြစ်၏ငါတားမြတို့သည်ပြတ်အိုးကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏တို့ဖြစ်ပြီးရှေ့တော်၌မျက်နှာရသောဂျေစုရှိ၏ဘာလဟံမုံပြည်၌ရှောလမုမိဤစပြည့်ဥယျံတော်တဆူရှိ၏ဥယျံဆောင်တို့၌ငှားသဖြင့်သူတို့သည်အသီးကိုစားရသည့်အတွက်ငွေတထောင်စီဆက်ရကြ၏ငါပိုင်သောစပြည့်ဥယျံသည်ငှားရှိမှရှိ၏အိုရှောလမုငွေတထောင်ကိုကိုရောအားဆက်၍အသီးကိုဆောင်သောသူတို့သည်200ကိုယူရကြ၏ဥယျံတို့၌နေသောသူတင်းစကားတန်ကိုတင်းအပေါင်းဖော်တို့သည်နားထောင်တက်ကြ၏ငါသည်လည်းကြားပြရစေအလင်းမြန်ကြွလာတော်မူပါငါချစ်ရသခင်နန္ဒတောင်ပေါ်မှတမင်ဒီရဲ့တငယ်ကဲ့သို့ပြုတော်မူပါရှောလမုန်မင်းကြီးသည်ခရစ်တော်နှင့်အသင်းတော်၏မေတ္တာကိုအကြောင်းပြု၍စီရင်ရေးထားသောတည်ခြင်းစာပြီ
1: ၏အခန်းကြီး၈အငယ်၁မှ၈တပံကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ဘတော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားငါသည်ဇီးအုံတောင်အဖို့အလွန်စိတ်အားကြီးပြီအလွန်အမျက်ထွက်၍သူ့အဖို့စိတ်အားကြီးပြီကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားဇီးအုံတောင်သို့ငါပြန်လာပြီယေရုရှလင်မြို့ထဲမှနေမည်ယေရုရှလင်မြို့ကိုတမာမြို့ဟူ၍၎င်းကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရား၏တောင်တော်ကိုတန်ရှင်းသောတောင်ဟူ၍၎င်းတမုတ်ကြလိမ့်မည်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားအိုသောယောက်ျားမိန်းမအသက်ကြီး၍တောင်ဝေးကင်သောသူအပေါင်းတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့လမ်းတို့၌နေကြလေဦးမည်မြို့လမ်းတို့သည်လည်းကစားသောသူငယ်ယောက်ျားမိန်းမတို့နှင့်အပြည့်ရှိကြလိမ့်မည်တပံမိန်တော်မူသည်ကားထိုအမှုသည်ယခုကာလတွင်ကြံ့ကျွင်းသောဤလူတို့မျက်မှောက်၌အံ့ဩဖွယ်ဖြစ်တော်လေငါမျက်မှောက်၌အံ့ဩဖွယ်ဖြစ်ရသလိုဟုကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူ၏ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည်ကားငါဤလူတို့ကိုအရှိပြီမှ၎င်းအနောက်ပြီမှ၎င်းငါကယ်တင်၍ဆောင်ခဲ့သဖြင့်သူတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့ထဲမှနေရကြလိမ့်မည်တစ္ဆာတရားနှင့်ဖြုတ်မခြင်းတရားအားဖြင့်သူတို့သည်ငါ၏လူဖြစ်၍ငါသည်လည်းသူတို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်လိမ့်မည်အငယ်၉မှ၁၉ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားဗိမာန်တော်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းဟံကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်တိုင်မြေကိုချသောကာလ၌ရှိသောပရောဖက်တို့ဟောပြောသောဤစကားကိုယခုကာလ၌ကြားသောသူတို့တင်တို့လက်ကိုအားကြီးစေကြလောထိုကာလအထက်၌လူခံရသောအကျိုးမရှိတိရစ္ဆာန်ခံရသောအကျိုးမရှိထွက်ဝင်သောသူတို့သည်ယံသူရှိသောကြောင့်ချမ်းသာမရကြငါသည်လူအပေါင်းတို့ကိုတယောက်နှင့်တယောက်ယံပက်ဖြစ်စေ၏ယခုမူကားကြံကျွင်းသောဤလူတို့၌ငါသည်အရင်ကဲ့သို့မပြုတ်ဟုကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏မျိုးစေ့ကိုညီငွတ်စွာကျဲရလိမ့်မည်စပြစ်ပင်သည်အသီးကို၎င်းမြေသည်မိမိစီးပွားကို၎င်းမိုးကောင်းကင်သည်နှင်းရည်ကို၎င်းပေးရလိမ့်မည်ကြံကျွင်းသောဤလူတို့သည်ဤအရာအလုံးစုံတို့ကိုရတတ်စေခြင်းဟံငါပြုမည်အိုယူရမျိုးနှင့်ဣဒရလမျိုးတို့တင်တို့ဒီတပန်းအမျိုးတို့တွင်ချိန်ဆရာဖြစ်ပူးတကဲ့သို့ကောင်းကြီးခံရာဖြစ်စေခြင်းဟာငါကဲ့တင်မီမစိုးရင်ပဲလက်အားကြီးကြလောကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားတင်တို့ဤဘိုးဘေးတို့သည်ငါအမျက်ကိုနှိုးဆော်ကြသောအခါအပြစ်ပြုမိဟုငါသည်နောင်တမရပဲကြံတကဲ့သို့တပန်းယခုကာလ၌ ယေရုရှလင်မြို့နှင့်ယူရာမြို့ကိုကျေးဇူးပြုမိဟုငါကြံပြန်၏မစိုးရင်ကြံ၏ဟုကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူ၏တင်တို့ကျင့်ရမည်အကျင့်ဟုမူကားတင်တို့ရှိသည်မြသည်တယောက်နှင့်တယောက်မှန်သောစကားကိုပြောကြလောမြို့တကားဝမှဖြောက်မတ်စွာစီရင်၍တရားတွေ့သည့်အမှုကိုငြိမ်းစေခြင်းကဆုံးဖြတ်ကြလောတယောက်ကိုတယောက်အဘယ်သူမျှမကောင်းသောအကြံကိုမကြံကြနှင့်မမှန်သောအကျင့်ဆိုခြင်းကိုမနှစ်သက်ကြနှင့်ထိုတို့သောအမှုရှိသည်မျှတို့ကိုငါမုန်းသည်ဟုသာဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏အငယ်၁၈မှ၂၃တပံကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာဝရဖျား၏နှုတ်ပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာဝရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကားသရုတ်ထလတွင်အစာရှောင်ခြင်းပိစမလတွင်အစာရှောင်ခြင်းတတ္တမလတွင်အစာရှောင်ခြင်းဓတ္တမလတွင်အစာရှောင်ခြင်းတို့သည်ယူဒာအမျိုးဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်း၍ပွဲလုရာကာလဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားညီဝတ်ခြင်းတရားကိုနှစ်သက်ကြလောကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဒါဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားများစွာသောမြို့သူရွာသားလူအမျိုးမျိုးတို့သည်လာကြလိမ့်မည်မြို့တစ်မြို့၌နေသောသူသည်အခြားမြို့တစ်မြို့၌နေသောသူတို့စီသို့သွား၍ဒါဝရဖျားရှေ့တော်၌ဆုတောင်းခြင်းငှာ၎င်းကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဒါဝရဖျားကိုရှာခြင်းငှာ၎င်းဤကံမှန်သွားချက်ကုန်အံငါလည်းသွားမည်ဟုခေါ်ကြလိမ့်မည်ကြည်သောတိုင်းနိုင်ငံသားလူအမျိုးမျိုးတို့သည်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားကိုယေရုရှလင်မြို့၌ရှာ၍ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ဆုတောင်းခြင်းငှာလာကြလိမ့်မည်ထိုကာလ၌ဘာသာအသီးသီးကိုပြောတတ်သောလူအမျိုးမျိုးတို့တွင်တကြိတ်သောလူတို့သည်ယူဒလူဖြစ်သောသူ၏အဝတ်စွန်းကိုကင်လျက်ဘုရားခင်သည်သင်နှင့်အတူရှိတော်မူသည်ဟုအကျွန်ုပ်တို့သည်ကြားသိ၍သင်တို့နှင့်အတူလိုက်ပါမည်ဟုဆိုကြလိမ့်မည်ဟုကောင်းကင်
0: ဆာလံချံခန်းကြီး80အငယ်1မှ9တိုးစုကိုပို့ဆောင်တကယ်သူယောသန်အမျိုးကိုပို့ဆောင်တော်မူသောဣဒရလာတိုးရင်းကြီးနားထောင်တော်မူပါခေရုဘင်တွင်ကျင်းကိုတော်မူသောဖျားရောင်ရှိတော်ကိုလွှတ်တော်မူပါအေဖရင်အမျိုးဘင်ယမင်အမျိုးမနာရှေအမျိုးတို့ရှေ့မှတကိုးတော်ကိုနှိုးဆော်၍အကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းငှာကြွတော်မူပါ။အိုဖျားသခင်အကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲစေ၍မျက်နာတော်အလင်းကိုပြတော်မူပါ။တို့ပြုလင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြပါလိမ့်မည်။ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဖျားသခင်ထာဝရဘုရားကိုတော်ဤလူတို့ပြုသောပတ္ထနာစကားကိုအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးအမျက်ထွက်တော်မူမည်နည်း။သူတို့ကိုမျက်ရည်မုတ်နှင့်ကြွေး၍မျက်ရည်ကိုလည်းကြွယ်ဝစွာတိုက်တော်မူ၏။အနီးပါ၌နေသောသူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ငင်းခုန်ကြပါ၏။ယံသူတို့သည်လည်းဝါချွား၍အကျွန်ုပ်တို့ကိုပြည့်ရဲ့ပြုကြပါ၏။ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဘုရားသခင်အကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲစေ၍မျက်နာတော်အလင်းကိုပြတော်မူပါ။တို့ပြုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြပါလိမ့်မည်။အငယ်ရှိမှ7ကိုရိုဒီစပြည့်နယ်ပင်ကိုအေဂုဒုပြည်ကဆောင်ခဲ့၍တပားမျိုးသားတို့ကိုနှင်ထုတ်ပြီးမှစိုက်ပျိုးတော်မူ၏သူ၏နေရာကိုပြုပြင်တော်မူသည်ဖြင့်သူသည်အမြင့်ကျ၍တပြည်လုံးကိုနှံ့ပြားပါ၏သူ၏အရေးသည်တောင်တို့ကို၎င်းအခက်လက်တို့သည်အမြင့်ဆုံးသောအာရစ်ပင်တို့ကို၎င်းလွှမ်းမိုးကြပါ၏သူသည်အခက်လက်တို့ကိုပင်လယ်တိုင်အောင်၎င်းအညွန့်တို့ကိုမြစ်ကြီးတိုင်အောင်၎င်းပြန့်ပွားစေပါ၏အငယ်၁၂မှစကူယခုမူကားလမ်း၌လျှောက်သွားသောသူအပေါင်းတို့သည်ဆွတ်စေခြင်းငှာသူ၏ခြံကိုအဘယ်ကြောင့်ချိုးဖြဲ့တော်မူသနည်းတောဝဲသည်ထိုးပင်ကိုကိုက်ခဲ၍တောသားရဲ့သည်လည်းစားပါ၏ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဘုရားသခင်တပံကြွလာတော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်ပါ၏ကောင်းကင်ကကြည့်ရှုတော်မူပါထိုးစပြည့်နွယ်ပင်ကိုအကြည့်ရှုကြွလာတော်မူပါလေရလက်တော်နှင့်စိုက်ပျိုးသောအပင်ကိုရော့ဖို့ခိုင်မာစေတော်မူသောပျိုးပင်ကိုကွဲကားတော်မူပါမိရှို့ပါပြီခုတ်လဲပါပြီမျက်နာတော်ဖြင့်ဆုံးမခြင်းကိုခံရသောသူတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ရကြပါ၏လေရလက်တော်နှင့်ဆိုင်သောလူကိုရော့ဖို့ခိုင်မာစေတော်မူသောလူသား၏အပေါ်မှာလက်တော်ကိုတင်ပါစေတော် တို့ပြုလင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုရော့ထံမှမဆုတ်ရကြပါအကျွန်ုပ်တို့ကိုအသက်ရှင်စေတော်မူပါနာမတော်ကိုပထနာပြုကြပါမည်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲစေ၍မျက်နာတော်အလင်းကိုပြတော်မူပါတို့ပြုလင်ကျွန်ုပ်တို့သည်

0: ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး8
1: ယေရှုသည်လည်းတန်လွင်တောင်သို့ကြွားတော်မူ၏။နာနေစောစောဘိမှန်တော်သို့တဖန်ကြွားတော်မူ၍လူအပေါင်းတို့သည်အထံတော်သို့လာကြ၏။ထိုအခါထိုင်တော်မူ၍ဆုံးမဩဝါဒပေးစဉ်တွင်မှားယွင်းခြင်းအမှုကိုပြုလျက်နေသောမိမတယောက်ကိုတွေ့လျင်ကျမ်းမြူဆရာတို့နှင့်ဖာရိဆရာတို့သည်ခေါ်ခဲ့၍အလယ်၌ထားပြီးမ
2: ှရှင်ဖျားဤမိမသည်မှားယွင်းခြင်းအမှုကိုပြုစဉ်တွင်ပင်တွေ့မိပါသည်။ထို့သောမိမကိုကြောက်ခဲနှင့်ပြရမည်ဟုမောရှေသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပညာတရား၌စီရင်ထုံးဖွဲ့ပါပြီ။တို့ရတွင်ကိုတော်သည်အဘယ်သို့မိန့်တော်မူမည်
1: ။ဟုလျောက်ကြ၏။ထို့သောလျောက်ကြတော့ကိုတော်၌ပြည့်တင်ခွင့်ရှိစေခြင်းငှာစုံစမ်းနှောင့်ယှက်တော်အားဖြင့်လျောက်ကြ၏။ယေရှုသည်အောက်တုံငုံလျက်လက်ညှိုးတော်နှင့်မြေ၌ရေးသား၍နေတော်မူ၏။ထို့သူတို့သည်အထက်ထက်မင်းလျောက်ကြတော့အခါကိုယ်ကိုလှန်တော်မူ၍
3: သင်တို့တွင်အပြစ်ကင်းသောသူသည်ရှေ့ဥစွာကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်စေ
1: ။ဟုမိန်တော်မူပြီးမှတဖန်အောက်တော့ငုံ၍မြေ၌ရေးသားတော်မူပြန်၏။ထိုသူတို့သည်ကြားရလျင်မိမိတို့စိတ်နှလုံးသည်မိမိတို့အပြစ်ကိုဖော်ပြသဖြင့်အသက်ကြီးသောသူမှဆ၍အငယ်ဆုံးသောသူတိုင်အောင်တယောက်နောက်တယောက်ထွက်သွားကြ၏။ယေရှုသည်တယောက်ထီးကြံရစ်တော်မူ၍မိမှသည်အလယ်၌ယက်နေ၏။ထိုအခါယေရှုသည်ကိုယ်ကိုလှန်တော်မူပြန်၍ထိုမိန်းမှမှတပါအဘယ်သူကိုမျှမမြင်လျင
3: ်အချင်းမိန်းမသင်ကိုအပြစ်တင်သောသူတို့သည်အဘယ်မှရှိကြသနည်းသင်အမှုကိုအဘယ်သူမျှမရှိရင်လော
1: ဟုမေးတော်မူ၏ထိုမိန်းမကလည
4: ်းအဘယ်သူမျှမရှိရင်မသခင
1: ်ဟုလျောက်၏
3: ငါသည်လည်းသင်အမှုကိုမရှိရင်သွားလို့နောက်တဖန်ဒူးစရိုက်ကိုမပြုတ်နဲ့
1: ဟုမိန်တော်မူ၏တဖန်တော်ယေရှုက
3: ငါသည်ဤလောကဤအလင်းဖြစ်၏ငါနောက်သို့လိုက်တော်သူသည်မှောင်မိုက်၌မသွားမလားအသက်ဤအလင်းကိုရလိမ့်မည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ဖာရိရှဲတို့ကလည်
5: းတင်းသည်ကိုအကြောင်းကိုတက်သေးခံ၏တင်းဤတက်သေးမတည
1: ်ဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်း
3: ငါသည်ကိုအကြောင်းကိုတက်သေးခံတော်လဲငါတက်သေးတည်၏အကြောင်းမူကားငါသည်အဘယ်အရက်ကလာသည်ကို၎င်းအဘယ်အရက်သို့သွားသည်ကို၎င်းငါတည်၏သင်တို့မူကားမတိကြသင်တို့သည်ဇာတိပဂတိအတိုင်းစီရင်တတ်ကြ၏ငါမူကားအဘယ်သူကိုမျှမစီရင်ငါသည်စီရင်တော်လဲငါဤစီရင်ခြင်းသည်တည်၏အကြောင်းမူကားငါသည်တယောက်ထဲနေသည်မဟုတ်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောခမည်းတော်သည်ငါဘက်၌နေတော်မူ၏တက်သေးကံနှစ်ဦးတို့၏စကားသည်တည်ရ၏ဟုသင်တို့ပညတ်တိကျမ်းစာ၌လာ၏ငါသည်ကိုအကြောင်းကိုတက်သေးခံသောသူဖြစ်၏ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောခမည်းတော်သည်လည်းငါအကြောင်းကိုတက်သေးခံတော်မူသည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသူတို့ကလည်
6: းသင်၏ခမည်းတော်သည်အဘယ်မှာရှိသနည်
1: း?ဟုမေးကြ၏ယေရှုကလည
3: ်းသင်တို့သည်ငါကိုမသိကြငါခမည်းတော်ကိုလည်းမသိကြငါကိုသိလျင်ငါခမည်းတော်ကိုလည်းသိကြလိမ့်မည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူစဉ်ဤစကားတော်ကိုဗန္နာတိုက်မှမိမ့်မြွတ်တော်မူ၏ကိုတော်၏အချိန်မစစ်မရောက်သေးသောကြောင့်အဘယ်သူမျှကိုတော်ကိုမဖမ်းဆီးကြတဖန်ယေရှုက
3: ငါသည်သွားရမည်သင်တို့သည်ငါကိုရှာကြလိမ့်မည်ကိုအပြစ်၌လည်းသေကြလိမ့်မည်ငါသွားရရက်တို့သင်တို့မရောက်နိုင်က
1: ြဟုမိန်တော်မူ၏ယူဒလူတို့ကလည်
2: းငါသွားရရက်တို့သင်တို့မရောက်နိုင်ကြဟုသူသည်ဆိုသောကိုအသက်ကိုတတ်မည်လော
1: ဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်
3: းသင်တို့သည်အောက်သားဖြစ်ကြ၏ငါမူကားအထက်သားဖြစ်၏သင်တို့သည်လောကီသားဖြစ်ကြ၏ငါမူကားလောကီသားမဟုတ်ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်ကိုအပြစ်၌တေကြလိမ့်မည်ဟုငါဆို၏ငါသည်ဤမည်သောသူဖြစ်သည်ကိုသင်တို့သည်မယုံနှင့်ကိုအပြစ်၌တေကြလိမ့်မည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသူတို့ကလည်
5: းတင်းသည်အဘယ်သူနည်
1: းဟုမေးလျင်ယေရှုက
3: ငါသည်သင်တို့အားအစဉ်ပြောဆိုသည့်အတိုင်းငါဖြစ်၏သင်တို့အမှု၌ငါပြောဆိုစီရင်စရာများစွာရှိ၏သို့တော်လည်း ငါ့ကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူသည်တစ္ဆာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏သူ၏အထံတော်၌ငါကြားသမျှကိုသာဤလောက၌ငါဟောပြောသည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ခမည်းတော်ကိုယင်မှတ်၍မိန်တော်မူသည်ကိုထိုသူတို့သည်မယုံမိကြထို့ကြောင့်ယေရှုက
3: သင်တို့သည်လူသားကိုမြှောက်ထားသောအခါငါသည်ဤမိသောသူဖြစ်သည်ကို၎င်းငါသည်ကိုယ်အလိုလျောက်အဘယ်အမှုကိုမျှမပြုဘဲငါခမည်းတော်သည်ငါအားနီးပေးတော်မူသည့်အတိုင်းငါဟောပြောသည်ကို၎င်းသင်တို့သည်သိကြလိမ့်မည်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူသည်ငါနှင့်အတူရှိတော်မူ၏ငါကိုတကိုယ်သည်နေစေခြင်းဟာခမည်းတော်သည်စွန့်ပစ်တော်မမူအကြောင်းမူကားနှစ်သက်တော်မူသောအမှုကိုအစင်မပြတ်ငါပြုသည်
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုစကားကိုမိန်တော်မူစဉ်လူများတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ထိုအခါယေရှုက
3: သင်တို့သည်ငါ၏ဒေသနာ၌တည်လျင်ငါတပြည့်အမှန်ဖြစ်ကြ၏တမန်တော်ကိုလည်းသိကြသဖြင့်ထိုတရားသည်သင်တို့ကိုတွတ်လိုက်မည
1: ်ဟုယုံကြည်သောယူဒလူတို့အားမိန်တော်မူ၏ယူဒလူတို့ကလည်း
7: ငါတို့သည်အာဗြဟံမျိုးဖြစ်ကြ၏အဘဲသူထ၌တရံတကားမြကျုံမခံကြလွတ်လိမ့်မည်ဟု၍သင်သည်အဘဲသို့ပြောဆိုသည
1: ်ဟုမေးမြန်းကြ၏ယေရှုကလည်
3: းငါမှန်ကန်ဆိုသည်ကားဒုစရိုက်ကိုပြုသည်မြသောသူတို့သည်ဒုစရိုက်ဤကျွံဖြစ်ကြ၏ကျွံသည်ကားအိမ်၌အစင်မြဲနေသည်မဟုတ်သားမူကားအစင်မြဲနေ၏ထို့ကြောင့်သားသည်သင်တို့ကိုလွတ်လျင်သင်တို့သည်ဧကံအမှန်လွတ်ကြလိမ့်မည်သင်တို့သည်အာဗြဟံအမျိုးဖြစ်ကြသည်ကိုငါသိ၏သို့တော်လည်းငါဤဒေသနာသည်သင်တို့၌တည်နေရာကိုမရသောကြောင့်သင်တို့သည်ငါကိုသတ်အံ့သောငါရှာကြံကြ၏ငါသည်ငါခမည်းတော်ထာ၌မြင်ခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းဟောပြော၏သင်တို့သည်သင်တို့၏အဖထာ၌မြင်ခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းပြုကြ၏
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသူတို့ကလည်း
6: အာဗြဟံသည်ငါတို့အဘဖြစ
1: ်၏ဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်
3: းသင်တို့သည်အာဗြဟံ၏သားမှန်လျင်အာဗြဟံ၏အကျင့်ကိုကျင့်ကြလိမ့်မည်ဘုရားသခင်အထံတော်၌ကြားရသောသစ္စာတရားကိုသင်တို့အားဟောပြောသောသူသည်ဟုသောငါကိုသတ်အံ့သောငါသင်တို့သည်ယခုရှာကြံကြ၏အာဗြဟံသည်ထိုနည်းတူကျင့်သည်မဟုတ်သင်တို့သည်သင်တို့အဘ၏အကျင့်ကိုကျင့်ကြ၏
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသူတို့ကလည
2: ်းငါတို့သည်မြောက်မှထားသောအမျိုးမဟုတ်ဘုရားသခင်သည်ဟူသောငါတို့အဖတပါးတည်းရှိတော်မူသည
1: ်ဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်
3: းဘုရားသခင်သည်သင်တို့အဖမှန်လျှင်သင်တို့သည်ငါကိုချစ်ကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားငါသည်ဘုရားသခင်အထံတော်မှထွက်ကြွရောက်လာ၏ကိုယ်အလိုလျောက်လာသည်မဟုတ်ဘုရားသခင်သည်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူ၏အဘယ်ကြောင့်ငါစကားကိုနားမလည်ကြသနည်းငါဤဒေသနာကိုနားမခံမယူနိုင်သောကြောင့်သာသင်တို့သည်ငါစကားကိုနားမလည်ကြသင်တို့သည်သင်တို့၏အဘအဒီဟုသောမာနမှဆင်းသက်ကြ၏သင်တို့အဘ၏အလိုသို့လည်းလိုက်တတ်ကြ၏မာနသည်ရှေ့ဥစွာမှစ၍လူအသက်ကိုတတ်သောသူဖြစ်၏သူ၌သစ္စာတရားမရှိသောကြောင့်သစ္စာတရား၌မတည်မနေသူသည်မူသားစကားကိုပြောသောအခါမိမိပဂတိအတိုင်းပြော၏မူသားစကား၌ကျင်လည်သောသူဖြစ်၏မူသား၏အဘလည်းဖြစ်၏ငါသည်တစ္ဆာစကားကိုပြောသောကြောင့်သင်တို့မယုံကြငါ၌အပြစ်ရှိကြောင်းကိုသင်တို့တွင်အဘယ်သူဖော်ပြသနည်းတစ္ဆာစကားကိုငါပြောသည်မှန်လျင်အဘယ်ကြောင့်သင်တို့မယုံကြသနည်းဖျားသခင်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူသည်ဖျားသခင်၏စကားတော်ကိုနားထောင်တတ်၏သင်တို့သည်ဖျားသခင်နှင့်မဆက်ဆိုင်သောကြောင့်နားမထောင်က
1: ြဟုမိန်တော်မူ၏ယူရလူတို့ကလည်
6: းသင်သည်ရှမာရိလူဖြစ်၏နတ်ဆိုးဆွဲသောသူလည်းဖြစ်၏ဟုငါတို့ပြောသောစကားသည်ကျောက်ပတ်သည်မဟုတ်လော
1: ဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည
3: ်းငါသည်နတ်ဆိုးဆွဲသောသူမဟုတ်ငါခမည်းတော်ကိုချီးမြှောက်၏သင်တို့သည်ငါကိုရှုံချကြ၏ငါသည်ကိုယ်ဘုံအပြေကိုမရှာငါဤဘုံအပြေကိုရှာ၍စီရင်တော်မူသောသူရှိသေး၏ငါမှန်ကန်ဆိုသည်ကားငါစကားကိုနားထောင်သောသူသည်သေခြင်းနှင့်အစင်မပြတ်ကင်းလွတ်လိမ့်မည်
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ယုဒလူတို့ကလည်
7: းတင်း၌နဲ့ဆိုးဆွဲသည်ကိုယခုငါတို့သိကြ၏အာဗြဟံမဆောက်၏ပရောဖက်တို့သည်တင်းလိုညပြီတင်းမူကငါစကားကိုနားထောင်သောသူသည်တင်းချင်းနှင့်အစင်မပြတ်ကျင်းလွတ်လိမ့်မည်ဟုဆိုသည်ပါတကားငါတို့ဘအာဗြဟံထက်တင်းသည်သာ၍ကြီးမြတ်သလားသူသည်တည်ပြီပရောဖက်တို့လည်းတည်ကြပြီတင်းသည်အဘယ်သို့သောသူ၏အယောင်ကိုဆောင်သနည်
1: းဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်း
3: ငါသည်ကိုယ်ဂုံကိုပြလျင်ငါဂုံသည်အချီနီဖြစ်၏ငါခမည်းတော်သည်ငါဂုံကိုထင်ရှားစေတော်မူ၏ထိုဖျားသခင်သည်ငါတို့၏ဖျားဟူ၍သင်တို့ခေါ်ဝေါ်တတ်ကြ၏သို့တော်လည်းထိုဖျားသခင်ကိုသင်တို့မသိကြငါမူကားသိ၏ငါမသိဟုငါဆိုလျင်သင်တို့ကဲ့သို့မူသာသုံးတော်သူဖြစ်လိမ့်မည်ထိုဖျားသခင်ကိုငါသိ၏ဖျားသခင်စကားတော်ကိုလည်းနားထောင်၏သင်တို့အဘအာဗြဟံသည်ငါကြွလာမည့်အချိန်ကာလကိုမျှော်မြင်ခြင်းဟာအလွန်အလိုရှိ၏မြင်ရသောအခါဝမ်းမြောက်ခြင်းသို့ရောက်သည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ယုဒလူတို့ကလည်
5: းသင်၏အသက်သည်အနှစ်50မြတ်မရှိဘဲလျက်သင်သည်အာဗြဟံကိုမြင်လေပြီတကား
1: ဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်း
3: ငါမှန်ကန်ဆိုသည်ကအာဗြဟံမဖြစ်မီငါဖြစ
1: ်၏ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါကိုတော်ကိုဂဲနှင့်ပြစ်ချင်းငါကြောက်ခဲတို့ကိုတောက်ယူကြ၏ယေရှုသည်တိမ်းရှောင်၍ထိုသူတို့အလယ်၌လျှောက်သွားပြီးလျင်ဗိမ္မာန်တော်မှဖြတ်ကြော်တော်မူ
7: ၏ဩဝါဒစာ
0: အခန်းကြီး၄
8: ထိုသူဖြစ်လျင်ငါတို့အဖအာဗြဟံသည်ဇာတိပဂတိအားဖြင့်အဘယ်အကျိုးကိုရသနည်းအာဗြဟံသည်အကျင့်အားဖြင့်ဖြောင်းမရာသို့ရောက်တည်မှန်လျင်ဝါကြွားเสียအကြောင်းရှိ၏ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ထိုသို့မဟုတ်ကျမ်းစာ၌အဘယ်သို့လာသနည်း
9: အာဗြဟံသည်

0: ယုံကြည်လျင်သူဤယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင်းမှချင်းကဲ့သို့မလျက်ရှိ၏ထိုအတူဖျားသခင်သည်အကျင့်ကိုမထောက်ဘဲလျက်ပေးတော်မူသောဖြောင်းမှချင်းကိုရသောသူဤမင်္ဂလာကိုဒါဝိဒ်သည်ရည်မှတ်၍ဆိုသည်ကား
1: အပြစ်မှလွတ်ခြင်းဒုစရိုက်အပြစ်ကိုဖုံးအောင်ခြင်းတို့ရောက်တော်သူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ထာဝရဖျားအပြစ်တင်တော်မူခြင်းနှင့်လွတ်တော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏ဟုပြောဆိုသည
0: ်အယေပြားလီခြင်းကိုခံတော်သူတို့သာလျှင်ထိုမင်္ဂလာကိုရကြသလားသို့မဟုတ်အယေပြားလီခြင်းကိုမခံတော်သူတို့သည်လည်းရကြသလားအဘယ်ကြောင့်မေးသည်ဟုမူကားယုံကြည်ခြင်းကိုအာဗြဟံ၌ဖြောင်းမှခြင်းကဲ့သို့မတ်သည်ဟုဆိုကြ၏ထိုသို့ဆိုသောအဘယ်သို့မတ်သည်အယေပြားလီးခြင်းကိုခံပြီးမှမတ်သလောမခံမီမတ်သလောခံပြီးမှမတ်သည်မဟုတ်မခံမီမတ်သည်အယေပြားလီးခြင်းကိုမခံဘဲယုံကြည်သောသူတို့သည်ဖြောင်းမှခြင်းရှိသည်ဟုမဆရာအကြောင်းရှိစေခြင်းကငါတို့အဖအာဗြဟံသည်ထိုသူအပေါင်းတို့၏အဖဖြစ်အံ့သောငါ၎င်းအယေပြားလီးခြင်းကိုခံသည်သာမကငါတို့အဖအာဗြဟံသည်အယေပြားလီးခြင်းကိုမခံမီရှိသောယုံကြည်ခြင်းလမ်းသို့လိုက်တော်သူတို့၏အဖဖြစ်အံ့သောငါ၎င်းအာဗြဟံသည်အယေပြားလီးခြင်းကိုမခံမီရှိသောယုံကြည်ခြင်း၏ဖြောင်းမှခြင်းတစိတ်တည်းဟုသောအယေပြားလီးခြင်း၏လက္ခဏာကိုခံရသည်ထိုမှတပါဤလောကကိုအမွေခံစေမည်ဟုဂတိတော်ကိုအာဗြဟံမှစသောသူ၏အမျိုးအနွယ်တို့သည်ပညာတရားအားဖြင့်ရကြသည်မဟုတ်ယုံကြည်ခြင်း၏ဖြောင်းမှခြင်းအားဖြင့်ရကြ၏အကြောင်းမူကားပညာတရားနှင့်ဆိုင်သောသူတို့သည်အမွေခံဖြစ်သည်မှန်လျင်ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုပယ်ပြီးဂတိတော်လည်းအချီးနီးဖြစ်ပညာတရားသည်ကားအမျက်ဒေါသနှင့်ဆက်ဆိုင်၏ပညာတရားမရှိလျင်လွန်ကျူးခြင်းအပြစ်မရှိထို့ကြောင့်ဂတိတော်သည်ပညာတရားနှင့်ဆိုင်သောအမျိုးအနွယ်တို့၌ပြည့်စုံသည်သာမကအာဗြဟံ၏ယုံကြည်ခြင်းတရားနှင့်ဆိုင်သောသူတို့၌ပြည့်စုံလျက်အာဗြဟံ၏အမျိုးနွယ်အပေါင်းတို့၌ပြည့်စုံမည်အကြောင်းယေရှုတော်ကြောင့်ဖြောင်းမရာသို့ရောက်စေခြင်းကယုံကြည်ခြင်းတရားကိုသာအမိပြု၍ရောက်နိုင
1: ်၏ငါသည်သင်ကိုလူမျိုးအများတို့၏အဖဖြစ်စေ၏
0: ဟုကျမ်းစာ၌လာသည်နှင့်အညီထိုအာဗြဟံသည်ကတေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်စေတော်မူထသောမဖြစ်သေးသောအရာတို့ကိုဖြစ်သောအရာကဲ့သို့မာထားတော်မူသောဖျားသခင်ဒီဟုသောကိုယ်တိုင်ယုံကြည်သောဖျားရှိတော်၌ခတ်သိမ်းသောငါတို့၏အဖဖြစ်သည်။သင်အမျိုးအနွယ်သည်ထိုသို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသောဗျာဒိတ်တော်အတာ
1: မိမိသည်လူမျိုးအများတို့၏အဖဖြစ်မည်
0: ခုမျောလင့်စရာအကြောင်းမရှိဘဲလျက်ယုံကြည်၍မျောလင့်လေ၏ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးသည်ဖြစ်၍မိမိအသက်သည်အနှစ်တရာလောက်ရှိသဖြင့်မိမိကိုယ်သည်အသေးကဲ့သို့ရှိကြောင်းကို၎င်းမိမိခင်ပွန်းစာရာ၏ဝမ်းသည်သေးကြောင်းကို၎င်းမအောင်မီယုံမားသောစိတ်နှင့်ကင်း၍ဘုရားသခင်၏ဂတိတော်ကိုတွေးတောခြင်းမရှိယုံကြည်အားကြီးသဖြင့်ဖျားသခင်ကိုချီးမွန်၍ဂတိထားတော်မူသောသူသည်ဂတိတော်အတိုင်းတတ်နိုင်တော်မူသည်ကိုစိတ်ဆွဲလန်းလေ၏ထို့ကြောင့်သူဤယုံကြည်ခြင်းကိုသူဤဖြောင်းမှခြင်းကဲ့သို့မှတ်တော်မူ၏ထို့သို့မှတ်တော်မူသည်ဟုအာရဟံအကျိုးအလွတ်ငါသာကျမ်းစာ၌ရေးထားသည်မဟုတ်ငါတို့အကျိုးအလွတ်ငါရေးထားသည်ငါတို့သခင်ယေရှုကိုသေခြင်းမှထမ်းမြောက်စေတော်မူသောသူကိုငါတို့သည်ယုံကြည်လျင်ထိုယုံကြည်ခြင်းကိုငါတို့၏ဖြောင့်မခြင်းဟုမှတ်တော်မူလက်တံထိုသခင်ယေရှုသည်ငါတို့အပြစ်ကြောင့်အနှံ့

0: ရှင်းကိုခံတော်မူ၏ငါတို့သည်ဖြောင့်မရာသို့ရောက်မိအကြောင်းထမြောက်တော်မူ
1: ၏ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး2
2: ချစ်သားတို့တင်တို့သည်ဒုစရက်ကိုမပြုစေခြင်းငှာဤအရာများကိုတင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်၏တစုံတယောက်သောသူသည်ဒုစရက်ကိုပြုမိလျင်ဖြောင့်မတ်တော်မူသောအရှင်ယေရှုခရစ်ဒီဟုသောငါတို့အမှုဆောင်သခင်သည်ခမည်းတော်ထာ၌ရှိတော်မူ၏ထိုသခင်သည်ငါတို့၏အပြစ်မကလောကီသားအပေါင်းတို့၏အပြစ်ဖြေစရာအကြောင်းဖြစ်တော်မူ၏ထိုသခင်ကိုကိုယ်တိုင်သိကျွမ်းသည်ကိုအဘယ်သို့သိရသနည်းဟုမူကားပညာတော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်လျင်သိရသတည်းထိုသခင်ကိုငါသိ၏ဟုပညာတော်တို့ကိုမစောင့်ဘဲလျက်ဆိုသောသူသည်မူတာကိုတောင်းသောသူဖြစ်၍ထိုသူ၌တစ္ဆာမရှိထိုသခင်ဤစကားတော်ကိုနားထောင်တော်သူမြည်သည်ကားဖျားသခင်ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာနှင့်အမှန်ပြည့်စုံ၏ငါတို့သည်ထိုသခင်၌ရှိကြောင်းကိုထို့သောအဖြစ်သိရကြ၏ထိုသခင်၌ငါတည်၏ဟုဆိုသောသူသည်ထိုသခင်ကြင့်တော်မူသည်နည်းတူကြင့်ရမည်ချစ်သူတို့သင်တို့အားငါရေးထားသောပညာသည်ပညာသည်မဟုတ်ရှင်းဥစွာကပင်သင်တို့၌ရှိသောပညာဟောင်းဖြစ်၏ပညာဟောင်းကကြီးဥစွာကပင်သင်တို့ကြားရသောဒေသနာတော်ဖြစ်၏တဖန်တော်ပညာသက်ကိုသင်တို့အားငါရေးထား၏ထိုသခင်အားဖြင့်၎င်းသင်တို့အားဖြင့်၎င်းအသိမှန်ပေ၏အကြောင်းမူကားမှောင်မိုက်ပြောက်လွင့်၍မှန်သောအလင်းသည်ထွန်းတောက်လျက်ရှိ၏မိမိညီအကိုကိုမောင်းလျက်ပင်ငါသည်အလင်း၌ရှိ၏ဟုဆိုသောသူသည်ယခုတိုင်အောင်မှောင်မိုက်၌ရှိသေး၏မိမိညီအကိုကိုချစ်သောသူသည်အလင်း၌တည်နေ၏ထိမိ၍လဲเสียရအကြောင်းသည်ထိုသူ၌မရှိမိမိညီအကိုကိုမောင်းသောသူသည်မှောင်မိုက်၌ရှိ၏မှောင်မိုက်၌လည်းကျင်လည်သွားလာ၏မှောင်မိုက်ကြောင့်သူ၏မျက်စိမမြင်နိုင်သဖြင့်အဘယ်အရက်သို့ကိုသွားသည်ကိုကိုမသိချစ်သားတို့သင်တို့သည်ထိုသခင်ဤနာမတော်အဖျင်အပြစ်များနှင့်ကင်းလွတ်သောကြောင့်သင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်၏အဖတို့သင်တို့သည်ကျေးဥစွာကပင်ရှိတော်မူသောသူကိုသိသောကြောင့်သင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်၏လူပြိုတို့သင်တို့သည်မာနကိုအောင်သောကြောင့်သင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်၏သူငယ်တို့သင်တို့သည်ခမည်းတော်ကိုသိသောကြောင့်သင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်၏အဖတို့သင်တို့သည်ကြီးဥစွာကပင်ရှိတော်မူသောသူကိုသိသောကြောင့်သင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်ခဲ့ပြီလူပြိုတို့သင်တို့သည်ခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံ၍ဘုရားသခင်၏နှောက်ကပတ်တော်၌မှီဝဲစည်းကပ်သဖြင့်မာနကိုအောင်သောကြောင့်သင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်ခဲ့ပြီလောကကို၎င်းလောက၌ရှိသောအရာတို့ကို၎င်းမချစ်ကြနှင့်လောကကိုချစ်သောသူမြည်သည်ကခမည်းတော်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိလောက၌ရှိသမျှသောအရာသည်ဟူသောကိုယ်ကာယတတ်မဲ့ခြင်းမျက်စိတတ်မဲ့ခြင်းလောကီစည်းစိမ်၌ဝါကြွားခြင်းတို့သည်ခမည်းတော်နှင့်မဆက်ဆိုင်လောက၌သာဆက်ဆိုင်ကြ၏လောကနှင့်လောကီတတ်မဲ့ခြင်းသည်၍သွားကွယ်ပြောက်တတ်၏ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်အညီကျင့်သောသူမူကားနိစ္စထာဝရတည်၏ချစ်သားတို့ယခုကာလသည်နောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်၏ခရစ်တော်၏ရန်သူဒီဟုသောအန်တိခရစ်ပေါ်လာကြောင်းကိုသင်တို့ကြားရသည့်အတိုင်းယခုပင်အန်တိခရစ်အများရှိကြ၏ထို့ကြောင့်ယခုကာလသည်နောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်သည်ကိုသိရ၏ထိုသူတို့သည်ငါတို့ထံမှထွက်သွားကြ၏သို့တော်လည်းအထက်ကငါတို့နှင့်မဆက်ဆိုင်ကြငါတို့နှင့်ဆက်ဆိုင်လျင်ငါတို့နှင့်အတူနေကြလိမ့်မည်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ငါတို့နှင့်မဆက်ဆိုင်ကြောင်းကိုထင်ရှားစေခြင်းငှာငါတို့ထံမှထွက်သွားကြ၏သင်တို့သည်တန်ရှင်းတော်မူသောဖခင်၏လက်မှဗိသိက်ကျေးဇူးတော်ကိုခံရ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသိကြ၏တန်မာတရားကိုသင်တို့မသိသောကြောင့်ငါရည်၍ပေးလိုက်သည်မဟုတ်သင်တို့သည်တမ္မာတရားကို၎င်းမူတာရှိသမျှတို့သည်တမ္မာတရားနှင့်မဆက်ဆိုင်သည်ကို၎င်း သိသောကြောင့်ငါရေး၍ပေးလိုက်၏မုသာကိုသုံးသောသူကအဘယ်သူနည်းယေရှုသည်ခရစ်တော်မဟုတ်ဟုညင်းပယ်သောသူဖြစ်သည်ခမည်းတော်နှင့်သားတော်ကိုညင်းပယ်သောသူသည်အန်တိခရစ်ဖြစ်၏သားတော်ကိုညင်းပယ်သောသူမည်သည်ကခမည်းတော်ကိုမသိသားတော်ကိုဝန်ခံသောသူမည်သည်ကခမည်းတော်ကိုသိ၏ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်ရှေ့ဥစွာကပင်ကြားရသောဒေသနာကိုသင်တို့၌တည်စေကြလောထိုဒေသနာသည်သင်တို့၌တည်လျင်သင်တို့သည်သားတော်၌၎င်းခမည်းတော်၌၎င်းတည်ရကြလိမ့်မည်ငါတို့အားပေးတော်မူသောဂရုတော်မူကားထာဝရအသက်ကိုဝန်ခံတော်မူသောဂရုတော်ပေသည်သင်တို့ကိုလှည့်ပြသောသူတို့၏အကြောင်းကိုဤသို့သင်တို့အားငါရည်၍ပေးလိုက်၏သို့တော်လည်းတန့်ရှင်းတော်မူသောဖခင်ဤလက်မှသင်တို့ခံရသောဘဲ့သိက်ကျေးဇူးတော်သည်သင်တို့၌ရှိသည်ဖြစ်၍အဘယ်သူမျှသင်တို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးเสียအကြောင်းမရှိထိုဘဲ့သိက်ကျေးဇူးတော်သည်ဖြစ်ရောင်ဆောင်သည်မဟုတ်အမှန်ဖြစ်လျက်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသင်တို့အားသွန်သင်တော်မူသည့်အတိုင်းသင်တို့သည်သားတော်၌တည်နေကြလောချစ်သားတို့သားတော်သည်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါငါတို့သည်အထံတော်သို့ရောက်လျင်ရဲရင်ရသောအခွင့်ရှိ၍ရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်မည်အကြောင်းသားတော်၌တည်နေကြလောဘုရားသခင်သည်ဖြောင့်မတ်တော်မူသည်ကိုသင်တို့သည်သိလျင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုကျင့်တော်သူမည်သည်ကဘုရားသခင
1: ်ဖြစ်ပေါ်ဝါဒစာခန်းကြီးသုံး
0: လူတို့သည်အထုအမြတ်အာနာဇက်၏အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံစေခြင်းက၎င်းမင်း၏စကားကိုနားထောင်စေခြင်းက၎င်းကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးတို့ကိုပြု၍အသင့်ဖြစ်စေခြင်းက၎င်းအဘယ်သူကိုမျှမကဲ့ရဲ့ရန်တွေ့ခြင်းကိုမပြုဖြင်းညင်းသောသဘောရှိ၍ခတ်သိမ်းသောသူတို့၌အလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့စွာပြုစေခြင်းက၎င်းတတိပေးလောအကြောင်းမူကားအထက်ကငါတို့သည်ပညာမဲ့သောသူနာမထောင်သောသူမာယွင်းသောသူအထူးထူးအပြားပြားသောတတ်မဲ့ခြင်းကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းအမှုတို့ကိုဆောင်ရွက်သောသူမနာလိုခြင်းညူဆူခြင်း၌ကျင်လည်သောသူဆက်ဆုပ်ယွန်းရှာဖွယ်သောသူအချင်းချင်းမုန်းသောသူဖြစ်ကြ၏ငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်ဖျားသခင်၏စေတနာတော်နှင့်လူတို့ကိုချစ်တော်မူသောမေတ္တာတော်သည်ပေါ်ထွန်းသောအခါငါတို့ကျင့်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းအကျင့်အပြည့်မဟုတ်ဘဲမိမိတနာချင်းဂယုနာတော်နှင့်အညီဒုတိယမွေးခြင်းနှင့်ဆိုင်သောဆေးကြောခြင်းအပြည့်၎င်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤအသည့်ပြုပြင်ခြင်းအပြည့်၎င်းငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူ၏ငါတို့ကိုကယ်တင်သောအရှင်ယေရှုခရစ်အပြည့်ငါတို့အပေါ်သို့ထိုဝိညာဉ်တော်ကိုကျွေဝါစွာတွန်လောင်းတော်မူ၏အကြောင်းမူကားငါတို့သည်ဘုရားသခင်ဂျေစုတော်အားဖြင့်ဖြောင့်မရာသို့ရောက်၍သာဝရအသက်ကိုမျောလင့်သည်နှင့်အညီအမွေခံဖြစ်ကြမည်အကြောင်းသည်ဤစကားသည်တစ္ဆာစကားဖြစ်၏ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သောသူတို့သည်ကောင်းသောအကျင့်တို့ကိုအမြဲကျင့်အံ့သောငါတတိပြုရကြမည်အကြောင်းသင်သည်ဤအရာများကိုစ조사၍ခေါ်ပြောစီခြင်းကငါအလိုရှိ၏ထိုအကျင့်တို့သည်ကောင်းသီးသာမကလူတို့၏အကျိုးကိုပြုစုတတ်သောအကျင့်ဖြစ်ကြ၏မိုက်မဲသောပု္ပ္ပာအမေတို့ကို၎င်းရွှေစင်မျိုးဆက်စရင်တို့ကို၎င်းပညာတရားကြောင့်ရန်တွေ့ခြင်းတိုက်လံခြင်းတို့ကို၎င်းရှောင်တော်အကြောင်းမူကားထိုအရာတို့သည်အကျိုးမရှိအချီးနီးတက်တက်ဖြစ်ကြ၏တင်းခွဲသောသူကိုနှကြိမ်မြောက်အောင်ဆုံးမပြီးမှပယ်ရှားနေထုတ်လောထိုသို့သောသူသည်ကိုယ်အပြစ်ကိုတိလျက်ပင်အပြစ်ပြု၍မောက်လံသောစိတ်ရှိသောသူဖြစ်သည်အာတေမသော၎င်းတုခိုက်သော၎င်းတင်းစီသို့ငါစေလွတ်သောအခါနီကောပလိမြို့တိုင်အောင်ငါထံသို့လာခြင်းကကြိုးစားလောဆောင်းကာလပတ်လုံးထိုမြို့၌ငါနေမည်ဟုအကြံရှိ၏ကျမ်းစီယာဇေနနှင့်အာပေါလု၌အဘယ်အရာမြမလိုစေခြင်းကစ조사၍လမ်း၌ပို့လောငါတို့ဤလူများသည်လည်းအတိမဲ့သောသူမဖြစ်ကိုသုံးစရာပို့ရှိရမည်အကြောင်းကောင်းသောအကျင့်တို့ကို အမြဲကြင့်အံ့သောငါတင်ကြစီငါထံမှရှိသောသူအပေါင်းတို့သည်တင့်ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏ယုံကြည်ခြင်းနှင့်တကားငါတို့ကိုချစ်တော်သူများကိုနှုတ်ဆက်လောတင်တို့အပေါင်း၌ကျေးဇူးတော်ရှိစေတည်း
1: ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး3
0: ကျွင်သေးသောစကားဟူမူကားငါညီကိုတို့သခင်ဖျား၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလောအထထငါရေးလိုက်တော်လဲပင်ပန်းခြင်းမရှိတင်တို့မူကားလုံခြုံခြင်းရှိကြလိမ့်မည်ခွေးတို့ကိုရှောင်ကြလော့မကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်တော်သူတို့ကိုရှောင်ကြလော့အရေးပြားလီးခြင်းကိုခံရောင်ဆောင်တော်သူတို့ကိုရှောင်ကြလော့ငါတို့သည်စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်၍ဇာတိ၌ကိုးစားခြင်းမရှိဘဲယေရှုခရစ်၌သာဝါကြွားဝမ်းမြောက်တော်သူဖြစ်၍မှန်သောအရေးပြားလီးချင်းကိုခံသောသူဖြစ်ကြ၏သို့တော်လည်းငါဖြစ်လျင်ဇာတိ၌ကိုးစားစရာအကြောင်းရှိ၏အခြားသူမည်သည်ကားဇာတိ၌ကိုးစားစရာအကြောင်းရှိသည်ဟုထင်လျင်ငါမူကားသာ၍ရှိ၏ငါသည်ရှေ့မြောက်သောနေ၌အရေးပြားလီးချင်းကိုခံရ၏ဤသေးလအမျိုးဘင်ယာမိန်အမျိုးအနွယ်ဖြစ်၏ဟေပြဲလူမှရှင်းသက်သောဟေပြဲလူစစ်ဖြစ်၏တရားအားဖြင့်ပါရိရှဲဖြစ်၏စိတ်အားကြီးချင်းကိုမေးသောငါသည်အသင်းတော်ကိုညင်းဆဲသောသူဖြစ်၏ပညာတရားအားဖြင့်ရသောဖြောင့်မှချင်းကိုမေးပြန်သောငါသည်အပြစ်တင်ခွင့်နှင့်ကင်းလွတ်သောသူဖြစ်၏သို့တော်လည်းငါ၏အကျိုးစီးပွားကိုပြုစုသောအရာရှိသမျှတို့ကိုရှုံးစေသောအရာကဲ့သို့ခရစ်တော်ကြောင့်ငါထင်မှ၏ထိုမြမကငါဤသခင်ယေရှုခရစ်ကိုတည်သောပညာသည်အပေမြလောက်မြတ်ဒီကိုထောက်၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုရှုံးစေသောအရာကဲ့သို့ငါထင်မှ၏ထိုသခင်ကြောင့်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုအရှုံးခံရပြီးတည်ခြင်းမှထမ်းမြောက်သောအခွင့်ကိုငါရနိုင်ကောင်းလျင်ကိုတော်သည်အသေးခံတော်မူသည်ဤတူငါသည်လည်းအသေးခံ၍ထိုသခင်ကို၎င်းထမြောက်တော်မူခြင်းဤတကိုးကို၎င်းဆင်းရဲခံတော်မူခြင်းကိုဆက်ဆံ၍ခံခြင်းကို၎င်းတိကျွမ်းခြင်းကပညာတရားအဖျင်ရသောကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုမကူစားဘဲခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖျင်ရသောဖြောင့်မတ်ခြင်းဒီဟုသောယုံကြည်ခြင်းအတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုကိုးစားသဖြင့်ခရစ်တော်ကိုအမျှရ၍ထိုသခင်၌ဒီပါမိအကြောင်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုမစင်ခဲ့သောငါထင်မှ၏ထိုတို့ဆိုသောအကျိုးကိုခံရပြီစုံလင်ခြင်းတို့ရောက်ရပြီဟုငါမဆိုလိုအကျဉ်အကျိုးကိုပေးခြင်းကခရစ်တော်သည်ငါကိုကင်ဖန်းတော်မူ၏ထိုအကျိုးကိုကင်မိခြင်းကငါပြေး၍လိုက်သေး၏ညီကိုတို့ငါကင်မိပြီဟုကိုကိုကိုမထင်တော်လဲငါပြုသောအမှုတစ်ခုဟုမူကားနောက်ကြသောအရာတို့ကိုမမှတ်ဘဲရှေ့၌ရှိသောအရာတို့ကိုလမ်းကမ်း၍ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်သည်အထက်အရာမှခေါ်တော်မူခြင်းနှင့်ဆိုင်သောဆုကိုရခြင်းကပန်းတုံးတိုင်းသို့ငါလိုက်ပြေး၏ထို့ကြောင့်စုံလင်သောသူရှိသမျှတို့သည်ဤသို့သောသဘောကိုစွဲလန်းရကြမည်သင်တို့သည်တစ်စုံတစ်ခုသောအရာ၌သဘောချားနာလျင်ထိုအရာကိုပင်ဖျားသခင်ဖော်ပြတော်မူလိမ့်မည်သို့မဟုတ်တော်လဲယခုမိသည်များအတိုင်းတနည်းဒီကျင့်၍တဘောဒီရှိရကြမည်ညီကိုတို့ငါကျင့်သည့်ဤသူတင်တို့သည်တညီတညွတ်ဒီကျင့်ကြလော့ငါတို့ပေသောပုံသက်သည်နှင့်အညီကျင့်သောသူတို့ကိုလည်းရှုမှကြလော့အကြောင်းမူကားအထက်အဖန်ဖန်ငါပြော၍ယခုပင်မျက်ရည်ကျလျက်နှင့်ပြောသည့်အတိုင်းခရစ်တော်၏လက်ဝါးကတ်တိုင်ကိုရံပဲ့ပြုတ်၍ကျင့်သောသူအများရှိကြ၏ထိုသူတို့သည်ပျက်စီးခြင်း၌လမ်းဆုံးတတ်ကြ၏သူတို့၏ဖျားမူကားမိမိတို့ဝမ်းပေသည်မိမိတို့ရှက်ကြောက်ဖွယ်သောအကျင့်၌သာမိမိတို့ဝါကြွားကြ၏လောကီအရာတို့ကိုသာစိတ်ဆွဲလန်းခြင်းရှိကြ၏ငါတို့ကျင့်သောအကျင့်မူကားကောင်းကင်ဘုံနှင့်ဆက်ဆိုင်လျက်ရှိ၏ကယ်တင်တော်မူသောအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်သည်ကောင်းကင်ဘုံမှကြွလာတော်မူမည်ဟု ငါတို့သည်မျောလင့်လျက်နေကြ၏ထိုသခင်သည်ခတ်သိမ်းသောအရာကိုပင်မိမိအောက်၌နှိတ်ချနိုင်တော်မူသောပြုပြင်အားထုတ်ခြင်းအပြင်ယုံညံ့သောငါတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုပင်ဘုံအသေးနှင့်ပြည့်စုံသောကိုယ်ခန္ဓာတော်၏နီးတူဖြစ်စေခြင်းက

ရားသခင်၏အစေခံများမိတ်ဆွေဘုရားသခင်ဟာသူ့အတွက်အစေခံတော်သူများနဲ့စကားတော်ကိုနာခံတော်သူများကိုချစ်ပြီးဂရုစိုက်တော်မူတယ်။မင်္ဂန်တဲ့အဖြစ်ပြက်အကြောင်းအရာများကိုနားထောင်ရင်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။အချက်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံတစ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ရုပ်ပုံမိသားစုတစုတည်ငတ်မွခေါင်းပါခြင်းဘေးဒဏ်ကြောင့်ခါနန်ပြည်မှထွက်သွားခြင်းဘုရားသခင်ဟာလူသားအားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့လူတွေဟာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ပြီးအထံတော်မှလှည့်ထွက်သွားကြတယ်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ကိုယဉ်နေဖို့ကူးကွယ်ဖို့ရန်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာအကြိမ်ပေါင်းများစွာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ခဲ့ကြတယ်အခြားလူမျိုးများနေသူမာယွင်းတဲ့ဖျားများနဲ့ရုတ်တုဆင်းတုများကိုကူးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ထံသို့ပြန်လေလာစေရန်ဖျားသခင်ကစစ်ပေးငတ်မှုပေးတို့ကိုသူတို့ထံကြားရောက်စေခဲ့တယ်။မိသားစုတစုသည်စားစရာများရရှိရန်အတွက်မောပပီတို့သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပဲ။ထိုလူမျိုးကြားတိုင်းပြည်တွင်စနေကြအောင်နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်ဖခင်ဖြစ်သူသည်ထိုပြည်မှာပဲတည်ဆုံသွားရှာတယ်သားနှစ်ယောက်ဒီလဲမောဘအမျိုးသမီးများနဲ့အိမ်ထောင်ပြုတ်ခဲ့ကြတယ်ထိုသားနှစ်ယောက်တို့ဒီလဲတည်ဆုံသွားကြတဲ့ဖြင့်မိခင်ဖြစ်သူသားလင်းရွှေမနှစ်ယောက်နဲ့အတူထိုပြည်တွင်ကြာရင်ခဲ့တယ်ယုတ်ဘုံနှင့်နောမီနီရူတာတို့ဒီဣသေလပီတို့ပြန်သွားကြခြင်းထိုမိသားစုမိခင်ဒီနောမီလို့ခေါ်တယ်သူရဲ့မောဘချွေးမတို့ဟာရူတာနဲ့ဩရပဖြစ်ကြတယ်နောမီဒီဣသေလပီတို့ပြန်သွားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ရူတာနဲ့ဩရပတို့ဟာလည်းနောမီနဲ့အတူလှည့်သွားကြတယ်နောမီဒီချွေးမတို့အားငါသမီးတို့အိမ်ပြန်သွားကြပါဘာကြောင့်ငါနဲ့အတူလိုက်လာကြမှာလဲမင်းတို့အတွက်သားများကိုငါမွေးနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဘုရားသခင်ဒီငါကိုကြောခိုင်းခဲ့ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။ထိုအခါဩရပဒီနောမီကိုနမ်းပြီးမိဘနေတို့ပြန်သွားခဲ့တယ်။ဒုတော်ရုတကြတော့ယောက်ခမနဲ့မိဝဲစိကလည်းကျမသည်ကိုတော်ကိုမစွန့်ပြရစေနဲ့။နောက်တော်တို့မလိုက်ရပဲပြန်သွားစေခြင်းကမပြုတ်ပါနဲ့။ကိုတော်သွားလေရာရာအရတ်တို့ကျမလိုက်ပါမည်။ကိုရောအမျိုးသည်ကျမအမျိုးကိုရောဖျားသည်ကျမဖျားဖြစ်ပါစေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်